0: Ось що він розповів.
1: Кривчун телефонував. Я висилав туди людей, туди виїжджали, оглядали. Після того, я не знаю навіть як оглядали. Ну, ви їм скажіть, давайте, я не буду про це говорити багато. Ви їм скажіть, якщо вони знають до вас, як знайти вас, а і нас знайдуть. І вирішимо це питання. Виїдемо на місце, визначимо, чи це наше пошкодження, чи не наше. Ми сьогодні ж не можемо говорити, що це іменно наше пошкодження. Тому що там вже ж землі поділені, паями, все інше. Поряд інші сусіди з однієї сторони. У нас, у них з другої сторони. І так межуємо ми всі. Хай вони зв'язуються і будемо вирішувати. Виїжджати, оприділяти, межі встановлювати. Можливо, вони на нашому трохи посіяли, а нашу прискувач працював та зачепив щось.
0: Ну, вони прислали і фото. І...
1: Я не можу сьогодні говорити, фото чи не фото. Не можу я на цю тему говорити, тому що я не знаю. На місці я там не був, я його не бачив.
0: Так в тому справа, що вони не можуть дозвонитись.
1: Я не можу зрозуміти. Ви ж дозвонилися, тому і вони дозвоняться.
0: Так, чекайте, а до вас дозвонився був Кривчун Олександр чи ні?
1: Правильно, він дозвонився, бо я йому сказав, що дозвонимося, вийде агроном і все інше. Але його, я не знаю, чи він на роботі був, чи не був.
0: Ви мені скажіть, Райсхід – це Укрлендфармінгу структура?
1: Да.
0: Що там нового у вас?
1: Це працюємо.
0: А як зараз посівами у вас?
1: Це нормально, все посіяли, все зробили.
0: Вийде на врожай нормальні буде у нас заплановано?
1: Ну, як же, посіяли, значить буде все. Засіяне поле завжди вродить.
0: Бачите, ось у Кривчуна він сказав, що вже не вродить, вже будуть збити.
1: Ну, хорошо, вийдемо, вияснимо, що в його.
0: Добре, дякую. Сподіваємось на підтримку людей, малих фермерів.
1: Да, обов'язково. Добре.
2: Голос на українському радіо.
0: Один із тих спеціалістів товариства «Райсхід», якому було доручено розібратись у проблемі з пошкодженням посівів у селі Хейлівщина, був агроном Сергій Чупир. Він виїжджав на місце, де мав зустрітися з одним із власників паїв, щоб об'єктивно оцінити ситуацію. Але, як пояснив мені Сергій Олексійович, він не дочекався господаря пайової нивки. Чому? Послухаймо його.
3: Якщо це Кривчун, я наскільки розумію, я йому говорив, хай під'їде, це в Хейлівщині чи де там
0: так,
3: говорили?
0: Так, в Хейлівщині.
3: Да, він до мене не під'їхав.
0: Ви ж домовлялися з ним зустрітися, але потім він скаже, що телефонував, а ви просто не берете трубочку.
3: Я в нього був в Хейлівщині. Я говорив, що я в Хейлівщині до 5 годин. Питань немає, під'їжджайте, будемо говорити. Він не під'їхав. Треба подивитися, хто, де, що. Можливо, наше, можливо, не наше. Таких ситуацій дуже багато. Дуже багато нам попалили. Є питання всякі.
0: Ну, ви дивилися от на вашу оцінку, що там?
3: Я до нього не дивився. Я йому сказав, хай приїде, покаже, де воно, і будемо щось говорити.
0: А він вам фотку не присилав чи відео?
3: Ви розумієте, фото і відео можна прислати будь-що, і звідки де попало. Є факт, приїхати подивитися потрібно це все.
0: Ага. Тобто ви не відмовляєтесь, ви просто не змогли зустрітися і обговорити це все, подивитися разом.
3: Є в мене керівниця. Ну, це все вирішується. Просто треба якось до цього відноситися з обох сторон. У мене бувають такі ситуації. Приїжджаємо ми на поле. Оце наші посіви. Оце ваші посіви. Давайте об'їдемо, де ви межуєте з нашими посівами. Об'їхали ми наші посіви, де людина межує з нашими. Говориш, людина добра, а ви подивіться, скільки ви нам попалили. І ситуація закінчується якось так, що люди кажуть, так, мабуть, і ми попалили, мабуть, і ви попалили. Ну, хай приїде, будемо говорити.
0: Оце ви обробляли кукурудзу. Це що, селективний гербіцид якийсь?
3: Ну, селективний гербіцид, звичайно.
0: На кукурудзу не впливають, це такі гібриди спеціальні, так?
3: Є на кукурудзу, є там...
0: На соняшник є спеціальні
3: гербіциди. Є на соняшник, є на сою. Да, сою зараз фермера сіють, в основному це раундапові, тому що я це за що говорю, тому що я впевнений, що також вона раундапова. То я думаю, що будуть питання і по нашому соняшнику, якщо вони бризкли. Це треба зустрічатися і дивитися.
0: Знаєте, в них виникає така позиція, що та ми малі ферми, на нас ніхто не звертає увагу, бо знають, що у них там і своя юридична служба, і гроші інші, ніж у нас.
3: На даний момент набагато більше попалили фермери. Якщо велике підприємство, воно, по крайній мірі, знає, які бере препарати, тут більше такого. Стикаємось ми часто з таким.
0: Від чого більше? Від оцих генериків чи дженериків?
3: Від бездумного використання.
0: Від бездумного? Від неправильного використання?
3: Да.
0: Олександр цей Кривчун казав, що він сам пасічник, що в нього бджоли, і багато загинуло бджіл цієї зими.
3: У мене також, я агроном, у мене бджоли, так що це значить, я, якщо агроном, я не повинен бджіл тримати, у мене також є бджоли.
0: О, так оце ж треба ще і про бджіл думати, не лише тільки про посіви зерна, ну, там, от, чи ще чогось.
3: Я думаю, що тут треба

0: Дивіться.
1: Треба знаходити, ну, таке взаєморозуміння.
0: Наші аграрні підприємства, ну, такі як наше, ми працюємо в основному ночі. Ми працюємо там з 10-ї години ночі, стараємось, коли вітру немає. Маленькі підприємства, які мають невеликі об'єми, беруть маленькі оприскувачі, беруть, начіпляють до маленького тракторця, і коли в нього є час, працюють люди повним ходом. Тоді звертаються до нас, пропали бджоли або якісь такі випадки. Але, оказується, десь хтось побризкав бездумно.
1: Не дай Боже, оця бездумність, вона якщо знищить бджіл, то і нас не буде.
0: Ну, якщо говорять, що 35% всього того, що ми їмо, це бджоли, так що це,
1: ну,
0: питання.
1: Да. Це ж вони запиляють і вони дають нам урожай.
0: Ми використовуємо, багато сіємо соняшника, в нас дуже багато фермерів. Але є такі випадки, я сьогодні їздив, село Малихи є у нас таке, да?
1: Угу.
0: Просто об'їжджав, там у нас кукурудзи посіяні. І в посадці стоїть 7 бджіл вивезені. Да, класно, цвіте липа. Ну, це дійсно класний медодай на даний період. Але не, це не тільки там є райз, наприклад. Ми зараз нічого не обробляємо по кукурудзі, ніхто не обробляє. Багато посіяно, в людей є пшениці там. Багато посіяно на даний період соняшника. Чому ці люди, які вивозять, не попереджають? От мені цікаво, як агрономові, як теж можна сказати і пасічники, там невеличкі, але в мене теж бджоли є. Можливо, треба говорити комусь. Є люди, які вивезли бджоли, наприклад, вони ставлять хоча б свій номер телефона вішають на дереві де-небудь. Їде агроном, подивився, хоч набрав, поговорили. А тут бджоли стоять, да, все класно. Тільки хтось побризкає, він ж їх не бачив по садці. Я випадково на них натрапив.
1: Гаразд. А ви, як підприємство, повідомляєте людей, громади?
0: Повідомляємо, да.
1: Що, коли буде проводитись обробка, тоді...
0: Да. Ми повідомляємо.
1: А ще які мають бути такі обов'язкові засоби для того, щоб менше шкодити природі?
0: Є економічний поріг шкодочинності. Це той випадок, що не треба обробляти, тому що застосування цього самого препарату буде дорожче, чим навіть воно з'їсть його на полі. Є якісь обґрунтування, є коли агроном ходить по полю, дивиться, що на цьому полі є. А є люди просто, ага, треба, внесли все.
1: Ну, можливо, і так. Є такі, що на це менше звертають увагу, не думають про екологію і про бджіл. Але ваша структура, товариство «Райсхід», воно до «Укрлендфармінгу» відноситься?
0: Ну, да.
1: Ваша потужна така аграрна команда, вона якось намагається впроваджувати якісь екологобезпечні такі технології, щоб менше шкодити природі, дбати про підвищення родючості ґрунту? Щось у цьому плані робить така потужна аграрна структура?
0: Робить. Якщо ви думаєте, що використання самих пестицидів – це шкодить. Є ще мінеральні добрива, використання яких також повинно бути якось нормоване. В нас викидаються дуже великі гроші, робиться аналіз ґрунту, в нас буде вноситись мінеральні добрива, залежно від родючості ґрунту, залежно від того, який ми хочемо отримати урожай. Я не думаю, що там буде бездумно викидатись велика кількість на мінеральні добрива.
1: Ну, та який смисл зайве кидати, якщо воно не приносить користі?
0: Да, багато насчет цього йде в нас. Є мінімальні обробітки, також будуть і проходили у нас там. Ну, в принципі, цим займається дуже багато. Десь застосовується уранка, застосовуємо безвідвальний обробіток ґрунтів.
1: Ну, я ось спілкувався із молодим агрономом. Він випускник Національного університету біоресурсів і природокористування в Миргородському районі. Працює, він якраз теж обробляв кукурудзу. Та я його запитав, як давно ви працюєте? Ну, кажеш, рік тільки. А чи знаєте ви про резистентність бур'янів до пестицидів, до гербіцидів? А він каже, так, знаємо, ми вчили, в вузі нас зараз прагнемо, дотримувалися, от поміняли якусь там діючу речовину, в минулому році одна була, в цьому році інша вже. І я його запитав, так, ви це все знаєте, а на практиці ви це застосовуєте? Ну, намагаємось, каже, а як же?
0: На практиці вони не зможуть цього не застосовувати, життя застосовувати. представляє. Використання одного і того самого препарату декілька років підряд приведе до того, що він не буде працювати. З'являються стійкі, скажімо так, гербіциди до цього.
1: Ну, я а просто... скорочення оце ротації, сівозміна зараз уже така, що не семипільна і не десятипільна сівозміна, а таке в нас зараз пішло прискорене чергування культур. Як ви до цього ставитесь?
0: Сівозміна повинна, певно, бути, да, звичайно. При використанні таких скорочених сівозмін повинно застосовуватись значно більше препаратів, таких як фунгіциди, ну і так далі.
1: Це ж додаткові затрати, можна сказати.
0: Ну, да.
1: Якщо сівозміна порушується, більше хвороб, більше всього. То що мені передати оцим людям, які зверталися до нас? Коли до вас можна приїхати?
0: Коли вони звертаються, що вони хочуть? Є керівництво, хай виходять на нього, хай звертаються. Я не думаю, що це є проблема.
1: Ну, вони чомусь сказали, що зразу ви спілкувалися з ними, а потім чогось перестали брати телефони.
0: Хорошо, як я повинен себе вести, якщо я до 5 годин просидів у Хейлівщині, мені ніхто не позвонив. Я був на полях своїх по Хейлівщинській сільській раді, ми ходили, дивлялися. Він мене набрав. Питань немає, я кажу, під'їжджайте, будемо дивитися. Я до 5 годин приїду. Питань немає, я прождав до 5 годин.
1: А, так, він казав, що до 5 приїде, а не приїхав?
0: А не приїхав. То всі питання до нього.
2: Голос на українському радіо.
1: Коли я запитав фермера-одноосібника Олександра Кривчуна, чому ж він не приїхав до Хейлівщини на зустрічі з агрономом, він заперечив. Був там ще о 15:00. Телефонував декілька разів Сергію Олексійовичу, щоб зустрітися, але дзвінки блокувалися. А коли поїхав до своїх паїв, то побачив сліди від машини. Напевне, агроном уже був і поїхав. Тоді господар паю надіслав скріншот телефонних дзвінків, на які вже ніхто не реагував. Проте все ж після спілкування з редакцією спеціалісти «Райсхід» відгукнулися і домовилися про реальну зустріч на полі, щоб об'єктивно спільно оцінити ситуацію і визначити напрямки залагодження конфлікту. Ми стежитимемо за ситуацією в Чорнухінській громаді, щоб повідомляти нашим слухачам, чи знайшли взаєморозуміння між собою малі фермери та спеціалісти агрохолдингу.
2: Голос. Аграрний дайджест на українському радіо.
1: Ви слухаєте українське радіо. З вами журналіст Володимир Пищик. Ну, а зараз про цікаві експерименти та селекційні дослідження, які проводяться як у селекційно-генетичному інституті Національної академії аграрних наук України, так і в одному з насінницьких господарств Київщини. Це стовп перемога Фастівського району. Зокрема, у провідній науковій установі селекційно-генетичному інституті Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення нещодавно відбувся Міжнародний день поля «Сортові ресурси від класики до екзотики», як наголосила виконувачка обов'язків директора наукової установи академікиня Наан Раїса Вожегова. В сучасних умовах надто підвищилася важливість наукових досліджень, впровадження розробок та інновацій у реальну аграрну практику. Адже це зміцнює нашу економічну потугу, гарантує продовольчу безпеку в умовах воєнного стану. Для неї почав чесно і відповідально очолювати селекційно-генетичний інститут, якому вже виповнилося 114 років. Чого ж досягли за цей час вчені? Скільки створено нових сортів? Які площі вони займають в Україні? Раїса Вожегова далі.
3: За всю історію свого існування в інституті створено понад 500, створено багато сортів, але понад 500 сортів різних культур були занесені до Державного реєстру. Сорти селекційно-генетичного інституту займає площі понад 3 мільйони гектарів в Україні. Крім того, 80% насіння чи площ озимої пшениці в Республіці Молдова засіяне саме сортами селекційно-генетичного інституту. Крім того, Туреччина вже багато років купує саме сорти селекційно-генетичного інституту, тому що і природно-кліматичні, і ґрунтові умови, вони дуже схожі. І наші турецькі колеги кажуть, вони знають, як це складно створювати сорти, рости, і щоб вони відповідали вимогам і по якості, і по продуктивності, і по біотичній стійкості до будь-яких викликів і погодних. І проходить мінімум 10 років для того, щоб створити один такий дійсно ефективний сорт. Тому вони кажуть, нам проще купувати у вас, проводити випробування і вже обирати кращі сорти і купувати в Україні, платити нам роялті.
4: О, це важливо.
3: І це дуже важливо, це питання важливо для всіх селекціонерів, всіх установ, всіх інститутів, тому що зараз, ну, поки неможливо так жорсткий 100% контроль за цим випробуванням наших сортів. Є десь хтось може під егідою наших сортів вирощувати інші сорти. Може хтось там сіяти першу репродукцію, якимсь чином там документи робити і казати, що це супереліта, еліта. Тому треба дуже жорсткий контроль за випробуванням сортів, за виплатою авторської винагороди роялті в тому числі. У нас інститут унікальний ще тим, у нас не просто селекція, чиста селекція. В нас в структурі інституту 10 провідних відділів і 4 теоретичні лабораторії. Це лабораторії біохімії рослин, це лабораторія культури тканин, культурі інвітро ми вирощуємо безвірусний посадковий матеріал. Будь-якої культури ми можемо це робити. В нас відділ є фітопатології, ентомології. Проводять свою селекцію і завдяки якій відбирають стійкий матеріал і дають вже цей матеріал селекціонерам. У нас є відділ стійкості до абіотичних факторів, де також проводяться випробування всіх сортів, які ми створюємо. Також у нас є дуже потужний та великими результатами це відділ загальної молекулярної генетики, відділ насінництва, відділ генетичних основ селекції. До речі, відділ генетичних основ селекції, крім основного напрямку своєї роботи, вони проводять дуже унікальна, єдина в Україні селекційна установа, і можете зараз на нашій виставці побачити результати цієї. Вони створюють сорти, які вже користуються попитом в нішевих таких крафтової продукції. Це створення сортів ячменю, пшениці, пельти, тритікалю, які кольорові. Сині, чорні, червоні. І вони, ці сорти, обладають дуже великою якістю своєї продукції, лікувальними особливостями. Вони відносяться до органічної продукції. До речі, зараз в цьому відділі створений сорт тритікали, який зараз зацікавились піртові виробництва, да, тому що зробили аналіз, і з цього сорта найвищої якості можна виробляти спирт. Зараз ми в цьому напрямку працюємо, спілкуємось. По цим кольоровим сортам і ячменю, і пшениці, і спельти, в нас є вже договір співпраці з Хмельницькою фабрикою, яка виготовляє вже крупи цих наших сортів. Ну і крім того, у нас основні відділи – це відділ селекції озимої пшениці, лабораторія селекції інтенсивних сортів пшениці, відділ селекції ячменю озимого ярого, відділ селекції твердої пшениці, яка зараз також вже почала користуватися попитом, тому що вже італійські і там інші іноземні компанії цікавляться саме натуральною твердою пшеницею для виробництва макаронів високої якості.
4: До речі, якраз селекційно-генетичний інститут ще при радянській владі вже займався твердими сортами пшениці.
3: Так і є. І в нас вже є і старі сорти, але зараз в нас продовжується селекційна робота, знаєте, і з кожним роком ми створюємо все найкращі сорти, ще краще і ще більш пристосовані. Ми ж розуміємо, що змінюється багато чого, змінюється ще й клімат. І не випадково в нас в Україні вже створений інститут кліматично орієнтованого сільського господарства. Не випадково зміни клімату відчуває весь світ, але наше завдання створювати сорти і гібриди, розробляти такі технології вирощування цих сортів і гібридів, вивчати, розробляти такі елементи і обробки ґрунту для того, щоб максимально уникнути цих негативних змін або щоб ці зміни зробити позитивними. Дуже багато зараз ми приділяємо уваги створенню саме посухостійких сортів. Ви ж знаєте, на жаль, зараз в Україні різко підривом Каховської ГЕС різко впала можливість зрошувати землі, але це буде відновлюватись в цьому напрямку і держава багато чого робить, особливо південний регіон і Херсонська область, я знаю, Миколаївська, Одеська не відстає. Крім того, я ще не упомянула відділ, це відділ бобових культур.
4: О, я знаю, там січкара.
3: Вячеслав Іванович, це наш провідний професор, доктор наук, він дуже багато років, все життя працює в інституті, його знає вся Україна і, мабуть, багато в світі.
4: Колоритний він такий науковий.
3: Да, і саме головне, що результативний, як я люблю це казати. І крім традиційних там соя, горох, ми вирощуємо чечевицу, ми вирощуємо нут, ми вирощуємо багато інших культур. І зараз також, ну, якби надбання нашого інституту, саме цього відділу, це озимий горох.
4: О, горох.
3: Да, це культура також альтернативна, тому що ми знаємо, що всі озимі культури, вони вони мають більше шансу вижити і дати найбільший урожай, тому що вони з осені за зиму можуть взяти вологу з ґрунту. Крім того, в нас ще є відділ перехресно-запилювальних культур. Туди теж війшла лабораторія кукурудзи і сорга, також ми об'єднали. Також ведемо державну програму по селекції, ми ведемо програму по теоретичним, по генетиці.
4: А сорго?
3: Сорга в нас завжди було, ми продовжуємо зараз їх насінництво. Культура ця, хоч вона і не проста в своєї технологічному вирощенні, вона інколи буває не завжди рентабельна, але це одна з посухостійких культур. Але ми все для цього робимо, для того, щоб ми максимально могли приносити користь нашому сільському господарству всієї країни. У нас майже в кожному регіоні є наші сорти, є наша селекція, але майже в усіх областях є наші базові, скажімо так, господарства, які купують в інституті питомники першого року, другого року розмноження. І вже по договорам, ліцензійним договорам, вони вже вирощують супереліту, еліту, там хтось і першу репродукцію.
4: Сплачують роялті.
3: Сплачують роялті. Ну, хто не сплачує, то на наступний рік вже не отримує насіння.
4: Але потім він під своїм брендом уже там як шахрай діє.
3: Поки ще не встигла все відслідковувати, але будемо цю роботу проводити.
4: Треба проводити, бо багато підробок на ринку.
3: Ми це знаємо. До речі, і в селекційно-генетичному селекція люцерни ведеться. Люцерна – це дуже, знаєте, культура, яка і радючість ґрунту підвищує, яка насіння дуже дорого коштує. До речі, оці наші арабські країни дуже цікавились цією культурою. І в Україні, ну, теж великий відсоток було селекції інституту в минулому зрошуваного землеробства. І ми, коли відслідковували, то багато ми в інтернеті просто насіння люцерни і наші сорти, нашої селекції, продають якісь компанії і пишуть, що високі репродукції. Знаєте, ну це питання не тільки до нас, як до авторів, це питання і в першу чергу до державних структур, Держпродспоживслужба. Кожного свої напрямки і відповідальність, але треба, ну, мабуть, міністерство повинно, економіки сільського господарства повинно якось відпрацювати цей момент для того, щоб, ну, максимально навести лад в цьому питанні. Тому що, ну, це шахраї, вони ж розумієте, вони, по-перше, дискредитують сорти, вітчизняні сорти наших наукових установ. По-друге, вони крадуть нашу інтелектуальну власність, вони не сплачують роялті. Незрозуміло, де вони беруть і роблять ці документи, без яких не можна вирощувати і купувати насіння. Тому питань багато, але це питання не одної установи, це комплексне таке питання. Але ми будемо над цим працювати, ми будемо готувати від свого центру, від свого інституту, будемо готувати пропозиції, які будемо відправляти во всі контролюючі органи і разом, мабуть, зробимо якусь таку дорожну карту, як нам з цим боротися.
2: «Голос» на українському радіо.
1: Раїса Вожегова не так давно очолила селекційно-генетичний інститут, але, як ви чули, вже ставить за мету для працівників наукової установи вийти на європейський рівень роботи. А от інший керівник, але вже насіннєвого агропідприємства «Стов Перемога», що на Київщині, Микола Малієнко, не лише за ліцензією наукових установ займається вирощуванням і розмноженням нових сортів і гібридів сільськогосподарських рослин, а й також проводить селекційні дослідження з виведення власних сортів та гібридів. І одне з найбільш вдалих досягнень – це сорти Третікале, які вже використовуються для хлібопечення. Тобто, якщо в Європі, зокрема у Польщі, Третікале вирощується як фуражна культура, то Микола Малієнко прагне довести у своїх дослідженнях, що його сорти Третікале мають перспективу використовуватися як продовольча культура. За рахунок чого можна цього досягнути? Послухаймо Миколу Малієнка.
5: Ми посіяли Третікале дворучки. Це наш власний сорт, називається Єгор.
6: Єгор?
5: Да, це сорт, який зайшов 2 роки назад тільки в державний реєстр. До речі, ми не тільки насінневе господарство, ми маємо ще селекційний підрозділ, який займається селекцією зимної пшениці. Наші здобутки в минулому році досить непогані. 3 сорти наших показали врожайність понад 100 центнерів. Третікале показали теж в межах до 100 центнерів. Зараз в державному реєстрі у нас 4 сорти озимої пшениці, із них 2 сорти тверді сорти, це якби примічательно. 3 сорти озимо-третікали, на сортове випробування зараз іще 1 сорт твердої пшениці озимої, 2 сорти третікали в минулому році подалися на випробування. І в цьому році теж плануємо декілька сортів озимої пшениці подати, цікаві сорти. Ну і, звісно, третікали.
4: Так, а ось третікали, Єгор, наскільки він у минулому році показав особа, яка його генетичний потенціал, яка сила?
5: Ну, його генетичний потенціал в межах 10+. У минулому році в нас було, точніше, позаминулий рік, ми посівну кампанію провели досить пізно. Ми посіяли, тільки змогли посіяти 20 жовтня. Чекали на дощі, і дощі на початку жовтня прийшли, і спочатку ми відсіяли пшеницю на зиму, а потім зайшли в тритікали. І от Єгор ми посіяли 20 жовтня, посіяли з нормами висіва від 1 до 4 мільйонів. І от при 1 мільйоні ми отримали урожайність 75 центнерів, при 2 мільйонах ми отримали урожайність 82 центнера, і при 4 мільйонах 86. Тобто для ось цього терміну посіву 20 жовтня, це, до речі, майже на місяць пізніше, ніж оптимальні терміни посіву, ми вважаємо, що оптимальною нормою висіву є 2 мільйона. До речі, цей сорт позаминулий рік, тобто урожай 24, при нормі висіва 700 тисяч, показав 81 центнер. Інший сорт при такій же нормі висіва показав на площі в 3 гектара, показав урожайність 86 центнерів. Цей сорт зараз, ось в минулому році, точніше, ми передали на сортове пробування. Називається він Дональд.
1: Дональд?
5: Ну, да. Таке назва йому причепилася до того сорта. До речі, наш Дональд уже чимало сіється на ланах сусідніх господарств, багатьох господарств України.
4: А чи вигідно вирощувати тритікали? І от чи є попит на цю культуру? Це вона для фуражних цілей чи для яких?
5: Тритікали – це універсальна культура. Ну, наприклад, в минулому році ми відвантажили 400 тонн на пиво, на оболонь. Люди п'ють пиво з нашого тритікали. Позаминулий рік, так склалися погодні умови, по якісним показникам наші тритікали відповідали пшениці другого класу по всім показникам, тільки по натурі трошечки присідали.
4: Пшениці відповідала?
5: Як пшениця, да, по всім показникам, крім натури. Натура от в Єгора була 735, а база для другого класу – це 750. По пшеничним показникам, якщо ми от візьмемо по пшениці, це пшениця третього класу. Тільки ось по показнику натури, а так взагалі по всім показникам. Тому нашим сортом зацікавився столичний млин.
4: Зараз... То хліб можна з нього пекти?
5: З нього печуть уже давно хліб. Зараз в столичному млині є приватний підприємець, який там знімає приміщення. І він пече хліб з нашого тритікали. Нещодавно ми відвантажили йому 5 тонн тритікали. І кияни дуже люблять тритікаловий, так званий тритікаловий хліб.
4: Але ж поляки давно вирощують тритікали.
5: Вирощують, так. Але ж...
4: Що справді мільйон гектарів у Польщі? Ви...
5: Понад мільйон.
4: Понад?
5: 1 200 000. Але в них основний напрямок їхні тритікали використовуються як фуражна культура. А наші селекціонери працюють над тим, щоб тритікали зайняло достойне місце як продовольча культура. Тобто з нього спокійненько можна пекти хліб, а з точки зору корисних ознак і стійкості до хвороб, шкідників, тритікали значно більш стійке, ніж пшениця.
4: О, так його навіть вигідніше вирощувати, менше затрат на догляд?
5: Так, так. Може бути менше затрат на догляд, або ж якщо навіть і буде той же самий рівень затрат, якість отриманої продукції буде значно краще. Що ми посіяли? Посіяли ось це тритікали дворучко. Посіяли яру пшеницю, два сорти. Посіяли горох, посіяли ярий ріпак, сою, соняшник, кукурудзу, гречку. Ну і, звісно, восени були посіяні зима пшениця і зима тритікала.
4: А у вас у сівозміні був льон? І ви навіть...
5: Льон ми сіяли і цим посівним комплексом, я його трошки випустив, дякую, що нагадали. І сіяли нашою старою сівалочкою, це там 12 тисяч. Теж нормально все посіялося, можна побачити, то зеленіє полоска, то поле в 122 гектара, це льон.
4: Ото льону скільки?
5: Тилом 125 гектарів, супер на еліту, 122 еліта на першу репродукцію.
4: Був у селекційно-генетичному інституті на Одещині, і коли їхав туди, бачив, дуже багато полів вже цвіло. Льон все більше на півдні сіють. Це посухостійка культура? Чи вона економічно вигідна?
5: На півдні в деяких регіонах соняшник уже перестав рости. Не вистачає вологи. Тому, звісно, звертають увагу на таку олійну, як льон. Звісно, він менш вибагливий і в першу чергу до вологи. Ну і разом з тим дає більш-менш нормальну продуктивність.
4: Ну а скільки?
5: Сорт у нас північна зірка. Оригінатор інститут землеробства Чабани.
4: А генетична сила його?
5: 35 центнерів. Реально ми піднімалися до 29.
4: 29 отримували. А є попит на насіння льону?
5: Дуже великий.
4: Дуже великий?
5: Так. І на внутрішньому, і на зовнішньому ринках. Зараз ми те насіння, яке в нас не продалося як насіння, ми будемо відвантажувати на Європу по 605 євро за тонну з господарства.
4: Якщо перевести на той же соняшник, скільки соняшник зараз коштує?
5: Ну, зараз соняшник теж в ціні непоганий, 35-37 тисяч.
4: Ну, то можна і льон вирощувати, ну, так, а льон же ж хороший попередник?
5: Непоганий, так. Да. Після льону ми отримали врожайність ярої пшениці 60 центнерів. Тобто в цьому році ми після льона посіяли кукурудзу.
4: Експеримент ви проводили льон і соняшник, порівнювали. Чим закінчився цей експеримент? Що вигідніше вирощувати, що краще, соняшник чи льон?
5: Це все на смак господаря. Ну, реально, скажімо так, льон трошки програв, тому що ми порівнювали його з високолиїнами, а так в цілому, якщо ми порахуємо не один рік, а два роки, наприклад, ми посіяли після льону і після соняшника там же ж на тому полі яру пшеницю, то яра пшениця на льоні показала плюс 2,5 центнера по зрівнянню з соняшником. Тобто наступна культура дала на 250 кілограмів більше врожай.
4: Бачите, за рахунок?
5: Да. Тобто, якщо так порахувати, то я ж кажу, що льон практично на рівні з соняшником, або ж не сильно відстає від нього, можна однозначно так сказати.
4: За те, яку користь для ґрунту він дає?
5: Звісно, він менше виснажує ґрунт і реально є добрим попередником.
4: Добрим попередником. Ну, а що скаже Микола Малієнко про тверді сорти пшениці? Ви теж сіяли яру тверду пшеницю?
5: Ні.
4: Ні? Сіяли. Тільки озима є тверда?
5: Так, тільки озима тверда, тому що це наша власна селекція. Ми власну селекцію сіємо. А ярі в цьому році посіяли тільки м'які. По тій причині, що на ринку України на сьогоднішній день ціна на тверді сорти пшениці практично майже однакова з м'якими сортами пшениці. Сенсу її немає сіяти на сьогоднішній день.
4: Але ж у нас збільшилась кількість переробників твердої пшениці, з якої роблять макаронні вироби. Хмельницький завод додався, і навіть наш київська макаронна фабрика вже почала виготовляти макаронні вироби із твердої пшениці.
5: Так, ну, не виключено, що вони ж не переробляють зерно твердої пшениці, вони закуповують так звану семелу, можливо, імпортного походження, і роблять макарони з імпортної сировини. Тому тут питання таке досить неоднозначне.
4: Неоднозначне. Ну, у вас трошечки насіння збереглося таких твердих і пшениць, і ярих, і озимих. Чи є попит на таке насіння?
5: Ні, ну насіння в нас, звісно, є, а попита немає.
4: Ага.
1: Зате є показовий результат експерименту, який провів Микола Малієнко. Краще сіяти льон, ніж соняшник, бо в умовах посушливого літа льон дасть урожай, а соняшник, напевно, що не дасть. Але головна перевага – після льону, як чудового попередника, врожайність пшениці зростає на 2,5 центнери на кожному гектарі. І хто думає про майбутнє, той віддасть перевагу саме льону, переконаний експериментатор-дослідник Микола Малієнко. На цьому все. Програму підготував і провів журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.
2: «Колос» – аграрний дайджест на Українському радіо.
6: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками. Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми, очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
10: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Кількість поранених через удар РФ по Запоріжжю зросла до 6. Понад 700 тисяч гектарів земель розмінували вже на Миколаївщині. Про це та інше далі докладніше. Чоловік загинув у Верхньосировецькій громаді на Сумщині через атаку росіян. Увечері безпілотник поцілив по приватному домогосподарству. Власник перебував у будівлі та загинув на місці, повідомив про це у Фейсбуці очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Крім того, пізно ввечері російська молнія влучила у дах багатоквартирного будинку у Зарічному районі Сум. За попередньою інформацією, поранених немає, повідомив у соцмережах виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.
4: Пробитий дах, пошкоджений трехетаж. На зараз на місці знаходяться всі відповідні служби. Займаються ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації.
3: 6 поранених, у тому числі дитина, після нічної російської атаки на Запоріжжя. Як повідомив у соцмережах керівник регіону Іван Федоров, 3 керовані авіабомби пошкодили багатоповерхівку. Там вибиті вікна та понівечені балкони, зачепило і автівки, а увечері безпілотники поцілили по автозаправній станції. Вона загорілася. Понад 700 тисяч гектарів земель розмінували вже на Миколаївщині. Про це в етері телемарафону повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, більшість очищених територій повернули до сільськогосподарського використання. Вони засіяні і активно обробляються. Водночас, як зазначив Віталій Кім, у регіоні фіксують поодинокі випадки дистанційного мінування. Такі загрози переважно стосуються доріг та громад, розташованих поблизу річки Дніпро, зокрема Коцурубської громади.
5: Миколаївщина була найбільш замінована область в Україні. 800 з чимось тисяч гектарів було. Зараз 83% розміновано, 700 з чимось тисяч гектарів. Вони всі запахані. Тобто 86 орних земель зараз обробляються. Тому ми вже виконали план мінімум. У нас працює більше тисячі осіб розмінування, 125 груп, там купа техніки. Ми продовжуємо розмінування, але темпи сповільнилися через те, що залишилися складні ділянки, по яким працювати треба обережно.
2: Новини на Українському радіо.
3: У застосунку «Армія Плюс» стартувало бета-тестування спрощеної системи переведення військовослужбовців у межах одного армійського корпусу. Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони Михайло Федоров. На першому етапі нова функція працюватиме для військових 16-го і 19-го армійських корпусів ЗСУ. Через застосунок можна буде подати рапорт, відстежувати його статус і отримати рішення без паперової бюрократії. Подати заявку можуть військовослужбовці рядового та сержантського складу, які не обіймають офіцерських посад і не перебувають у СЗЧ. Бета-тест триватиме до 24 вересня, після чого систему масштабують на інші підрозділи. Зникають людські городи, вода підходить до житлових будинків. У селищі Градиськ на Полтавщині Кременчуцьке водосховище розмиває берег. За останній місяць під водою зникло майже 30 метрів земельної ділянки. Чому це відбувається, з'ясовувала кореспондентка Тетяна Весна.
6: 71-річний житель Градиська Григорій Пономаренко показує межу своєї земельної ділянки. За його словами, раніше відстань від його подвір'я до води становила близько 150 метрів, а берег захищали кілька рядів дерев.
7: Тут ще було 6 рядів верб, дорога коло них була. Оце його немає вже нічого, це пооставалися остатки.
6: Нині у цьому місці Кременчуцьке водосховище розмиває берег, а лінія розмиву вже впритул з городами.
7: Там немає ніякої задержки. А ось якщо літо підходить, обов'язково будуть шторма, так що воно забере це все.
6: Голова Градиської громади Мирослав Носа каже, вода щодня забирає по кілька метрів суходолу. Нині від водосховища до найближчого житлового будинку залишається зо три десятки метрів.
0: Ми поставили таку мірку в суботу, і буквально за суботу метр землі зник. Якщо зникло безповоротно 30 метрів людської земельної ділянки приватизованої, то я вважаю, ситуація критична. І кожен день ділянка зменшується.
6: На місці руйнування берега працювала комісія регіонального офісу водних ресурсів. Як повідомила Суспільному заступниця начальника офісу Світлана Соколовська, на час обстеження рівень води у Кременчуцькому водосховищі встановленим нормам відповідав. А берег руйнується через тривале вітрове та хвильове навантаження.
1: Єдиний на сьогодні дієвий метод, щоб захистити ці ділянки, це провести берегоукріплення, попередньо виготовивши проєктну документацію. Враховуючи, що ділянка руйнування Кременчуцького водосховища відноситься до Градівської територіальної громади, замовником будівництва і проєктування може виступати оця громада.
0: Взагалі, то замовником усіх проєктів по берегоукріпленню є департамент водного господарства, але вони, які пропонували варіант. Ви зробіть проєкт, а ми будемо подавати на фінансування. Але поки йде оця вся бюрократична тяганина, берег руйнується.
6: Нині від громади направили звернення до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. А також очікують від регіонального офісу водних ресурсів пропозиції щодо вартості проєктних робіт. Тетяна Весна, Суспільне, новини Полтава.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
2: Погода.
3: Сьогодні в день без опадів, лише на північному сході країни місцями невеликий короткочасний дощ, температура 25-30 градусів, у західних областях 29-34, на Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. У столиці зараз 19 градусів, вологість повітря 59%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Триває наша програма. У студії для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Зараз говоримо про гриби. Хтось чекає осені, осінніх дощів, коли грибів стає багато, щоб збирати їх, а хтось користується нагодою, коли гриби з'являються, одразу йде куди там, до посадки, до лісу, до будь-яких місцевостей, де гриби можуть рости. Але що треба знати про ті гриби, які збираємо, чи добре ми володіємо знаннями для того, щоб не вкинути до кошика чогось непотрібного, і від чого залежить успіх такого тихого полювання, як називають збір грибів, як відрізнити отруйні від їстівних, яка користь від грибів, якщо говоримо вже про ті зібрані, які хочемо спожити, приготувати. Ось про все це говоримо зараз. І до нас приєднується провідний науковий співробітник відділу мікології Інституту ботаніки імені Холодного Національної академії наук України Микола Придюк.
9: Вітаємо, пане Микола, дякуємо, що приєдналися до нашої бесіди. Я от слухав вступ, який говорила Оленка, пригадував своє дитинство. У мене одна із улюблених книжок був такий товстий ілюстрований довідник грибів з дуже класними фотографіями. І так,
8: ти грибник зі стажем?
9: От якраз я веду до того, що я дуже любив дивитися цю книжку, гортати сторінки, роздивлятися, і це мені ніяк не допомагало класно збирати гриби. Я залишився теоретиком. На відміну від деяких моїх інших родичів, і якщо переходити в практичну площину, від чого насправді залежить успішність оцього тихого полювання? Все ж таки треба знати місця, треба враховувати клімат, треба набивати, так би мовити, досвід і око, щоб знаходити оцю здобич під листям, чи де вона там водиться. Що найважливіше?
10: Ну так, досвід дуже важливий. Знати місця грибні – це от перша умова для успішного грибного полювання. Тобто, якщо ви довго живете в певній місцевості, то ви вже набираєте це досвіду. У нас, я сам із Рівненської області, із села, у нас там всі кращі грибники, вони мають певний набір своїх улюблених грибних місць, про які вони точно знають, при якій погоді і коли там точно будуть гриби, і які саме гриби, і вони вже точно знають, за чим вони йдуть в той чи інший день.
8: І нікому не кажуть. Щоб ніхто не знав їхні місця.
10: Ну, крім близьких родичів, можливо. Ну і ще одна запорука успіху – вийти якнайраніше. Самі-самі досвідчені виходять ще за темна.
9: Як казав один мій знайомий, каже, не так люблю збирати гриби, як люблю ходити з ножем лісом. В принципі, саме по собі неабияка розвага, але, ну, до речі, раз вже я згадав цю приказку, то я відразу і спитаю, це ж, знаєте, як у Свіфта була битва гостроконечників з тупоконечниками, так я знаю, що існує така віртуальна битва різати, викручувати з коренем, без кореня, як правильно для споживача і як краще для екосистеми.
10: Ну, для екосистеми, як показує досвід, різниці особливої немає, чи зрізати, чи викручувати. А от для споживача все-таки краще виривати гриб з коренем. Річ у тім, що деякі особливо отруйні гриби, для їх точного визначення обов'язково треба дивитися кінчик ніжки, як він виглядає. Ту ж бліду поганку, наприклад, опізнають за наявністю так званої піхви, такої мішкоподібного утвору, з якого ніжка виростає. Якщо зрізати, можна її не помітити, що вона є. А от, наприклад, отруйна ж печериця жовтошкіра, в неї кінчик ніжки при пошкодженні от, дуже сильно яскраво жовтіє. От це одна з ознак, яка її дозволяє відрізнити. Ну, інші приклади. Тобто краще гриб діставати от саме з ніжкою, повністю з ніжкою.
8: А якщо не вдається, як зовні можна, принаймні на перший погляд, зрозуміти, що перед тобою щось не те, або точно отруйний гриб, наприклад, або точно їстівний?
10: Ну, на жаль, треба просто...
8: Так?
10: Да, ні, треба точно знати, гриби їстівні. Навіть я б порадив би точно знати кілька їстівних видів грибів, і все, що від них сильно відрізнятися, явно відрізняється, просто не брати. Тобто бути впевненим. Ну і безумовно вивчити ті найбільш небезпечні. Ну, як мінімум, як виглядає бліда поганка, треба точно для себе завчити і ні в всякому разі її не брати. Бо у всьому світі 99% смертельних випадків саме через неї. Це, власне, найотруйніший гриб у світі.
9: Ух, прям 99. Я знав, що велика статистика, але не чув такої цифри. З приводу все-таки сезону, чи є гриби найхарактерніші от саме для другої половини червня? За чим зараз? Я розумію, що абсолютно неофіцьке запитання, але ж у нас є і менш досвідчені люди в аудиторії. За чим зараз краще ходити до лісу?
10: Ну, зараз якраз починають іти сироїжки по лісах, так званий літній боровик, а він же боровик сітчастий, зараз якраз активно плодоносить. Поза лісами, ну, в лісах теж, але поза ними печериці зараз досить активно з'являються. Є такі парочку, є все ще може траплятися травневий гриб, так званий, хоча він в першу чергу в травні, але й зараз ще може бути. Є так званий агроцибиранній, ну, не всі його знають, але це їстівний гриб, він якраз от в червні місяці активно плодоносить.
8: Пане
10: Миколо... Ну, і білі гриби звичайні, і маслюки при хороших умовах, в дощовій погоді теж вже в цей час можуть з'являтися цілком.
8: Хотіла запитати про екіпіровку для того, хто збирає гриби, бо я розумію, що це може бути ситуативно, може просто вийшли люди на природу і побачили гриби, собі зрізали, викрутили, що там зробили, але дістали цю здобич. Але загалом, якщо про професійного грибника говорити, є ось це екіпірування, є той набір, який би ви рекомендували мати, придбати?
10: Ну, корзину. Найкраще для збирання грибів. В цілому корзина плетена, мабуть, найкраще. Там вони спокійно лежать, не мнуться, не ламаються. Якщо якесь сміття, пісок, воно висипається в дірочки. Ну, ніж обов'язково треба мати при собі, безумовно.
8: Я просто пам'ятаю свого дядька, який одягав плащ, одягав гумові чоботи і йшов в ліс такий глибокий, так би мовити, і там шукав гриби.
10: Ну так, що-небудь на випадок дощу теж бажано взяти. Ну і від комарів якийсь засіб не завадить. Бо тут часом трапляються дуже комарині місця, навіть тут прямо під Києвом.
9: Угу. Особливо, якщо говорити про вашу рідну Рівненщину, застряг я якось там у лісі. Познайомився з вашими комарами.
10: Ну, я вам скажу, цього літа ми недавно в лісниках були, біля села Лісники, там є один із територій нашого Голосіївського національного природного парку, і там ми теж стикнулися з незвичайною кількістю комарів. Ніколи такого не було навіть минулого року.
9: А це суто від, якщо вже ми згадали цих комах, це від вологості залежить?
10: Ну так, від вологості. Там якраз болотиста досить місцевість. Протікає річечка, багато там вільхових боліт і тому подібне.
8: Якщо говорити про їстівні і отруєні гриби, вони ростуть десь поблизу зазвичай, можуть переплітатися і в одній бути купі, так би мовити, чи все-таки вони порізно і залежить від того, чи людина розрізнила, де який і зрізала відповідно?
10: Ну так, щоб геть один поруч з одним впритул, таке, як на мене, не те, що неможливо, але надзвичайно рідко трапляється. Але в межах кількох метрів один від одного можуть запросто траплятися. Це нічого не...
8: Що ж, дякуємо. Нагадаю, що з нами на зв'язку був провідний науковий співробітник відділу мікології Інституту ботаніки імені Холодного НАН України Микола Придюк. Також до нас зараз приєднається і сімейний лікар Фелікс Ілясевич. Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють у студії. Пане Миколо, все-таки на завершення, так би мовити, тієї відної частини, вступної нашої частини, коли ми говорили про збирання грибів, яких помилок найчастіше навіть досвідчені грибники допускаються?
10: Ну, найчастіше, скажімо так, не звертають увагу на які-небудь ознаки гриба важливі для ідентифікації. Часом зациклюються на якісь одні і забувають про інші. Наприклад, бліду поганку, вона така має зеленувату шапинку. От люди часто її приймають відповідно за зелену сироїжку, наприклад. І забувають глянути, чи є кільце на ніжці, чи є на при основі ніжці оця ось піхва і тому подібне.
9: Взагалі видові, так би мовити, відмінності, відтінки кольорів, різноманіття форм в межах одного, так би мовити, сорту, чи як по відношенню до грибів, там правильно казати, виду. А наскільки вони великі? Тобто, наскільки великий ризик помилитися, якщо ну, от в тому ж таки ілюстрованому довіднику побачив от гриб, от він такий, та сама сироїжка. А в природі, наскільки вони можуть бути не схожими на цю картинку?
10: Ну, от якраз проблема в тому, що завжди є певна варіабельність, там, наприклад, від ступеню зрілості гриба з часом, коли старий гриб дещо відрізняється кольорами від молодого, від погоди, яка заростить, від вологості. От, наприклад, бувають, ці гриби розтріскуються в суху погоду, там, шапинка. Цих. Або, ну, і варіабельність певна видова є. Та ж бліда поганка, в основному вона така оливково-зеленого кольору, але часом буває, попадають такі бліді екземпляри, майже білі. Або зрідка дуже сіруватий відтінок на неї з'являється. Тобто, це от основна проблема з грибами, через те і отруєння продовжують траплятися, бо часом. Тому дуже важливо виконувати одне правило. Якщо є хоч найменший сумнів, то краще вже залишити той гриб в лісі, чим ризикувати здоров'ям.
8: Ну, а якщо є всі підстави вважати, що він їстівний, до кошика сміливо і далі додому, і далі його готувати, морозити, сушити, так, що завгодно, споживати. Зараз я запрошую до розмови сімейного лікаря Фелікса Ілясевича.
11: Вітаю слухачів Українського радіо.
9: Вітання.
8: Про гриби в раціоні. Наскільки вони мають свою, скажімо, цінність для організму, чи це більше для того, щоб зібрати їх і попоїсти вже як здобич упольовану десь у лісі?
11: З точки зору їхньої харчової цінності такої дієтичної, вони не мають такої великої цінності, як супердієтичний продукт. Це більше як... Ну, для задоволення якихось своїх смакових вподобань, але сказати, що це той продукт, без якого людина, людський раціон може, ну, не обійдеться, не можна так сказати. Продукт не має якоїсь супердієтичної цінності.
9: Оця решітчаста чи пластинчаста структура внутрішня гриба, його пористість, це запитання, напевне, до обох наших співрозмовників, і до науковця, і до лікаря. Наскільки вона, я просто колись стикався з такою пересторогою, але я не знаю, наскільки вона науковна, обґрунтовано, мовляв, гриб може насотувати навіть їстівний за всіма ознаками шкідливих або некорисних речовин із довкілля і таким чином ставати теж небезпечним для здоров'я.
10: Ну, це абсолютно, звичайно, правда.
8: Так, пане Микола, будь ласка.
10: Ну, є у грибів така от характерна особливість. Вони дуже сильно концентрують в плодових тілах різні от забруднюючі речовини. Це стосується і чисто хімічних забруднювачів, різних там пестицидів, там свинцю, там від важких металів, так і радіонуклідів, наприклад. Особливо це, на жаль, стосується от найбільш популярних їстівних видів, там маслюків, білих грибів, там і тому подібних. В них концентрація от цих от речовин може бути в десятки разів більше, ніж в навколишньому ґрунті. От. Це от така от ще одна небезпека. Через це, мабуть, до речі, от з'являються періодично легенди про гриби-мутанти, які виглядають як їстівні, спричиняють отруєння. Просто гриб, він їстівний, але, очевидно, його зібрали в якомусь місці от, забрудненому. І отруєння відбулося якраз через оці от накопичені ним речовини.
8: Угу. Пане Феліксе.
11: Ну, тут вам особливо додати нічого, все вірно сказано, тому, напевно, скоріш цього, що при зборі грибів варто звертати увагу на місце збору, тобто, чи там умови екологічні, сприятливі, щоб, відповідно, мінімізувати ризики накопичення тих чи інших шкідливих речовин.
8: А те, що їх довго виварюють, не лише, щоб перевірити або убезпечити, чи зменшити отруйність, чи може це також на користь бути в сенсі зменшити оті шкідливі домішки?
11: Я думаю, скоріш всього, виварювання тут більше не з метою, що їх там зменшити шкідливість чи не шкідливість. Тобто вони просто їхня структура така, ну, гриба, тканина грибів, вона просто вимагає тривалого виварювання з цією метою, щоб вони просто були їхні смакові якості були кращими, бо чисто цих міркувань, напевно, виварювання корисне, а не з метою зменшити їхню там чи токсичність, чи не токсичність. Ну, напевно, можливо, сама я тут не спеціаліст, але можливо дійсно, там час приготування там можуть знищити як мінімум бактерії, які знаходяться на поверхні, все-таки вони ж з землі збираються. Але час виварювання, скоріш, пов'язаний більше з необхідністю ці волокна,
9: щоб вони впливом на харчову структуру. Пане Миколо, як впливає виварювання?
10: Все-таки воно допомагає дещо зменшити концентрацію цих сторонніх речовин. Ну, якщо зливати оцей відвар перед приготуванням, після виварювання, все-таки концентрацію речовин вона зменшує. І у деяких видів грибів, так званих умовно їстівних, токсини їхні при термічній обробці все-таки руйнуються. Ну, наприклад, прекрасний приклад опеньок осінній звичайний. Він насправді отруйний, якщо його з'їсти сирим, то можна отримати шлубковий розлад непоганий. Але от приготований він цілком їстівний. Але це, на жаль, не всіх грибів стосується. Ту ж бліду поганку можна виварювати годинами, і це ніяк її не зробить безпечно.
8: А скажіть, от я чула від одного досвідченого грибника про те, що, мовляв, ці магазинні гриби, ваші печериці і всілякі оті екзотичні, які зараз з'являються, вони ніщо у порівнянні з лісовими або з тими, які от в природі зібрані власноруч. Тут не тільки про сам підхід до того, де зібрав, а і за смаком, так принаймні грибник говорив. А як ви ставитесь
10: вони
8: до магазинного асортименту?
10: Вони безпечніші в тому відношенні, що ти точно знаєш, з чим маєш справу, що це саме їстівний вид гриба, що це ти не переплутав ні з чим. А от смакові якості, аромати у них, от справді, дещо поступаються вони дикорослим в цьому відношенні. Ту ж гливу дикоростучу і куплену в магазині, якщо порівняти, то дикоростуча все-таки смачніше буде, як на мене.
8: Пане Феліксе, а скільки можна грибів споживати за раз і загалом в раціоні, яка їхня присутність мала би бути?
11: Точки зору якихось там нормативів споживання грибів і як таких нормативів немає, тобто це все індивідуально і по смаку, і знову ж і теж залежить від самих виду грибів, які вживаються. Якщо там якісь умовні шампіньйони, то вони більш легкі там в засвоєнні, ніж там якісь дикоростучі гриби зібрані. Тут важко сказати, немає якихось там, що там от 100 грам грибів це добре, а 150 це вже дуже погано. Ну, це індивідуально. Звичайно, що велика кількість їх в раціоні це, ну, не добре, бо цей продукт не самий легкий для засвоєння, для перетравлення, тобто і надмірне вживання їх навіть без симптомів отруєння може викликати шлунково-кишкові розлади, там порушення роботи підшлункової залози, бо це важкий продукт, він потрібен потребує виділення достатньої
8: кількості. А дітям з якого віку?
11: Ну, дітям, ну, якщо це шампіньони, напевно, це не проблема взагалі якась там, ну, зовсім ранній вік, ні, але можна. А гриби, ну, вже з лісу, це, напевно, все-таки треба обережно і кількість їхнього теж регулювати, бо, знову ж, навантаження, навіть без історії про отруйність чи не отруйність, це, в принципі, важкий продукт. Тобто, його великій кількості, особливо в кого там є якась схильність до шлунково-кишкових розладів, ну, напевно, краще цей продукт оминати.
9: Якщо ми говоримо про, там, скажімо, отрути тваринного походження, то ми, як правило, говоримо про антидоти. Там щодо комах, щодо отруйних змій чи гадюк. Що з антидотами проти отрут, які зустрічаються в грибах?
11: Антидотів не існує. Тобто немає якихось специфічних антидотів там, від мухомора чи антидотів від інших, які це затруєння грибів. Тут, на жаль, золотої пілюлі панацеї немає.
8: Пане Миколо, ви додасте щось? І, до речі, щодо симптомів, які вказують на те, що отруєння вже почалося і можна ще щось зробити, куди бігти або що можна одразу випити?
10: А ну, щодо антидотів, взагалі-то були там проти тої ж блюдої поганки якісь спроби розробити, але, наскільки мені відомо, успіхом вони не увінчалися, і в продажу тих, нічого такого, ніяких антидотів проти блюдої поганки тої ж немає. З універсальним антидотом все ще складніше, бо токсини в грибів дуже сильно відрізняються, тобто універсального антидоту не існує, неможливо, треба для кожного виду окремий, а для того, щоб знати, який, це треба знати.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Сумах внаслідок атаки РФ травмовані 11 людей. Вимкнення ретрансляторів у Білорусі не зупинить атак росіян, але ускладнить роботу шахедам. Про це та інше далі докладніше. У Сумах внаслідок російської атаки травмовані 11 людей, серед яких двоє діти, повідомили в Національній поліції. За інформацією обласної адміністрації, війська РФ завдали удару по житловому сектору Сум модифікованим реактивним безпілотником. Про стан травмованих повідомив у телеграмі виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.
2: Ворог завдав удару біля багатоквартирного будинку. В результаті удару, на жаль, є поранені люди. Також вибито дуже багато вікон. На місці працюють всі відповідні служби.
1: На Сумщині є перебої з електропостачанням через російські удари, повідомили в обленерго. Відтак в обласному центрі знеструмлені 3 міські водозабори. Воду в оселі містян сьогодні подаватимуть за графіком із пониженим тиском, інформує міський водоканал. Ракети FP-5 «Фламінго» успішно уразили підприємство «Титан-барикади» в російському Волгограді. Вночі підтвердив це у Фейсбуці президент України Володимир Зеленський. За його словами, це великий промисловий комплекс, де РФ виготовляє артсистеми та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок. Там зафіксували влучання з подальшою пожежею на території заводу. Крім того, сили оборони уразили зенітний комплекс «Панцер-С1» у Феодосії та автомобільний пором Петропавловськ у районі Керчі. Підтвердили це у Генеральному штабі ЗСУ.
0: Новини на Українському радіо.
1: Вимкнення ретрансляторів у Білорусі не зупинить атак росіян, але ускладнить роботу шахедів. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів радник міністра оборони Сергій Безкреснов на позивний «Флеш». За його словами, без ретрансляторів росіяни більше не зможуть керувати шахедами у режимі реального часу. Атаки йтимуть лише по GPS-координатах. Ключова втрата для РФ – розвідувальна функція. Завдяки мережам ретрансляторів окупанти не лише атакували, а й вели розвідку, шукали об'єкти інфраструктури, позиції протиповітряної оборони тощо. Відтепер цього не буде. Зменшиться точність та ефективність цих атак, тобто більше безпілотників будуть перехоплюватися нашою протиповітряною обороною, зазначив в етері Суспільного авіаційний експерт Богдан Долінце.
3: Ми маємо розуміти, що кількість безпілотних платформ, які виробляє Росія, вона не зменшиться. Це означає, що ці платформи так чи інакше будуть застосовуватися в тому ж обсязі і кількості, які Росія має. Але, звісно, це вплине на якість їх роботи. По-перше, погіршиться керованість таких безпілотних платформ, особливо на північному напрямку. Як наслідок, ворог збиратиме набагато менше розвідувальної інформації. Це означає, що його атаки ставатимуть менш ефективними. Ну і третя важлива складова – це те, що безпосередньо точність і ефективність цих атак вона зменшиться, тобто більше безпілотників буде перехоплюватися ефективно, по-перше. По-друге, ворогу буде складніше знаходити слабкі місця в українській системі протиповітряної оборони. По-друге, ворогу доведеться перебудовувати маршрути польотів і збільшувати навантаження на інші канали та засоби зв'язку для того, щоб забезпечити роботу своїх систем.
1: Нагадаю, тиждень тому президент Зеленський попередив Білорусі, дав Лукашенку тиждень на демонтаж 4 ретрансляторів у Гомельській та Брестській областях, пригрозивши, що в іншому разі це зробить Україна. Уже 24 червня Зеленський підтвердив, що ретранслятори припинили роботу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день без опадів, лише на північному сході країни місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 25-30, у західних областях 29-34 градуси. На Закарпатті місцями сильна спека 35. У столиці зараз 26 градусів, вологість повітря 39%. Поки що це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. І далі будемо говорити про роботу. В Україні склалася парадоксальна ситуація. Українці хочуть працювати з дому, а роботодавці – бачити людей в офісі. Майже половина шукачів роботи, а це 45%, хочуть працювати дистанційно. Але таких вакансій на ринку лише 5 або 6% від загальної кількості. І попри війну, відтік мільйонів людей за кордон, блекаути та стрімку цифровізацію бізнесу, роботодавці продовжують повертати працівників до офісів або пропонують гібридний формат як компроміс. Хоча саме дистанційна робота допомогла багатьом компаніям пережити перші місяці Великої війни, релокацію персоналу та енергетичний терор Росії. Тож, чому бізнес, який навчився працювати онлайн, не поспішає відкривати віддалені вакансії? І чому конкуренція за такі вакансії зростає? Та хто має найбільші шанси отримати роботу? Про це і не тільки. Будемо говорити із редакторкою аналітичних матеріалів work.ua Євгенією Кузенковою. Ну, як я вже сказала, за даними досліджень, майже 45% шукачів називають можливість працювати дистанційно одним із головних критеріїв вибору вакансій, а водночас повністю віддалених пропозицій у кілька разів менше. Тож, чому ринок праці вже п'ятий рік живе з таким очевидним дисбалансом між бажанням працівників і готовністю роботодавців?
2: Дійсно, ситуація з віддаленою роботою – це один з яскравих проявів неспівпадіння очікувань кандидатів і роботодавців на ринку праці. Бо більше кількість дистанційних вакансій не просто не збільшується, а й потрошки скорочується від місяця до місяця. На сервісі Work.ua їх приблизно 5600 пропозицій, тоді як усього ми маємо понад 108 тисяч вакансій, тобто це дійсно не більше як 5% від загальної кількості. Водночас, якщо подивитися на кандидатів на Work.ua, то чверть з них розглядають лише дистанційний формат роботи. І дійсно тут є таке неспівпадіння між очікуваннями кандидатів і роботодавців. Чому роботодавці не так готові до дистанційки? Власне, це такий зараз загальносвітовий тренд повернення до офісів, тому що після ковіду міжнародні компанії методом ватага і пирога намагаються повернути людей до офісів, і Україна тут фактично не є якимсь винятком, тобто це загальносвітова тенденція. Саме в Україні роботодавців ми опитували, що їх мотивує повертати людей до офісу, чому вони обирають саме офлайн формат, і основні причини вони називають такі, як краща командна взаємодія, тому що коли всі співробітники присутні в одному місці, можна швидше розв'язувати якісь завдання, швидше комунікувати. Також серед чинників вони називають збереження корпоративної культури і легкість управління командою. А от низька продуктивність на дистанційці, яку часто сприймають як таку основну причину повернення в офісів, насправді в цьому опитуванні була на четвертому місці і, по суті, не є таким основним чинником.
1: Тут ще один момент. Український бізнес, він говорить про цифровізацію, автоматизацію та сучасні підходи до управління командами, що, в принципі, можна спостерігати і навіть в тих командах, з якими я співпрацюю. Але лише незначна частина роботодавців погоджується на повністю дистанційний формат. З різних причин, різні пояснення, де, знову ж таки, на свій досвід спираючись, десь це неможливо. Проблема полягає в специфіці української економіки чи в культурі управління, де присутність працівника в офісі досі вважається доказом його ефективності. І чи дійсно правильно так вимірювати ефективність працівника лише наявністю його в офісі?
2: Власне, скоріш за все, тут усе буде індивідуально, тому що ефективність роботи співробітників – це така собі двостороння відповідальність, тобто і працівника, і того, як організовані процеси в компанії. Насправді, з часів ковіду є різні міжнародні дослідження, які намагалися виявити, як змінюється задоволеність працівників і ефективність роботи працівників залежно від формату роботи, і немає якоїсь однозначної відповіді. І, тобто, скоріш за все залежить від низки чинників. Це і конкретна професія, тобто людям якоїсь професії буде легше працювати віддалено, комусь легше в офісі. Це і досвід роботи людини, тому що коли людина вже має певні знання, має досвід, їй легше адаптуватися на дистанційці. Тоді, якщо працівник потребує навчання, то це навчання, скоріш за все, ефективнішим буде офлайн. Крім того, залежить і також від того, як побудовані процеси в компанії, тому що якщо все зав'язано на, наприклад, на живому спілкуванні, процеси не описані, не формалізовані, то дійсно дистанційний формат для такої компанії може виявитися неефективним.
1: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Редакторка аналітичних матеріалів Work.ua Євгенія Кузенкова з нами на зв'язку. Ми міркуємо про те, чому роботодавці не поспішають відкривати віддалені вакансії і взагалі як змінюється ставлення до роботи в дистанційному форматі. У гібридний формат як компроміс часто про нього можна почути. Працівник частину часу працює вдома, частину в офісі, але чи справді це можна назвати балансом в інтересах сторін? І чи гібридна модель – це просто спосіб поступово повертати людей до офісного режиму під виглядом гнучкості?
2: Щодо гібридного формату роботи, то тут все насправді впирається в те, як ми його розуміємо, тому що дуже часто бачення роботодавців і шукачів кардинально протилежне. Типова ситуація: у пропозиції роботи зазначено гібридний формат, але під час співбесіди з'ясовується, що, наприклад, працювати з дому можна лише один день на тиждень, а решту часу потрібно бути в офісі. Шукачі ж нерідко очікують, що гібрид – це можливість на власний розсуд вибирати, працювати з дому чи з офісу весь час. Тому цей формат є успішним лише тоді, коли очікування конкретного кандидата і конкретного роботодавця співпадають. Тому що для однієї людини і для однієї компанії гібрид може бути ідеальним варіантом, а для іншої він поєднує все найгірше з дистанційки і офісу. Але все ж таки важлива відмінність гібриду від дистанційки в чистому виді, що він все ж таки обмежує вибір і роботи, і шукачів певною географією. Бо український ринок праці, не потрібно про це забувати, вже декілька років знаходиться в ситуації дефіциту кадрів. За різними оцінками нам бракує від 30 до 40% працездатного населення в Україні, щоб повернутися до воєнних рівня відновлення ВВП. І тут фактично ми знаходимося в ситуації, коли вибір кандидатів обмежений. І якщо роботодавець розглядає саме офлайн формат або гібридний формат, він все ж таки відсікає значну частку кандидатів. І це не лише ті, хто живуть просто в інших містах. Це і українці за кордоном, це і ВПО, які, наприклад, переїхали в сільську місцевість, де немає роботи, і для них дистанційний формат – це такий спосіб не випадати з ринку праці. Знову ж таки, для багатьох людей зараз дистанційка – це про безпеку і гнучкість, тому що коли в населеному пункті, наприклад, погіршується безпекова ситуація і людина ухвалює рішення переїхати, їй легше це зробити, коли вона знає, що її робота віддалена, і переїжджаючи, вона не втрачає цієї роботи. Тому в ситуації з гібридом все дуже залежить від конкретних очікувань конкретного роботодавця і конкретного кандидата.
1: Я погоджуюся, і зараз от поки ви розповідали, наводили аргументи, я подумала, що можна зрозуміти роботодавців і чому повертають людей в офіс. Зокрема, ті команди, які сформувалися в останні, до прикладу, 4 роки, вони якісь віртуальні, і подекуди люди одне одного не знають і зустрічаються і знайомляться на корпоративах, я маю на увазі, особисто знайомляться, так? Це один момент, можливо, це дійсно створює певні незручності в колективі, коли люди працюють нібито в одній команді, але не знають одне одного. І тут є певне розуміння дій керівництва. З іншого боку, чи кожен керівник може забезпечити безпечним офісом, так, там, де є укриття? От мені здається, це велика проблема, а все-таки це має бути серед вимог.
2: Це насправді також важливий чинник, і не тільки укриття, а й в цілому безпекова ситуація, тому що, знову ж таки, у нас третина всіх вакансій приблизно розташована в Києві. Ринок праці такий центричний до столиці. Тут і третина роботодавців, і третина кандидатів, але все ж таки мусимо розуміти, що Київ зараз не є безпечним місцем. В принципі, в Україні немає безпечних місць, але ми розуміємо, що Київ досить часто потерпає від масованих обстрілів. І коли роботодавець розміщує вакансію офлайн у Києві, то велика вірогідність, наприклад, що людина, яка живе на заході держави, навряд чи буде розглядати переїзд до столиці з безпекових міркувань. Також такий нюанс, про який не можна не говорити, це те, що актуальність дистанційної роботи по соцмережам, це досить добре видно, особливо активно обговорюється в періоди після масованих обстрілів, коли всю ніч була тривога, до 4-ї, до 5-ї ранку, і люди, очевидно, не виспалися після таких непростих ночей, їдуть в офіс. І виникає питання, а чи не раціональніше ці там в масштабах Києва 2-3 години на збори на дорогу було б використати на те, що на те, щоб доспати, трошки відпочити, відновитися і взагалі мати змогу працювати в цей день. Але тут мушу зазначити, що зараз все ж таки досить багато роботодавців адаптувалися і в такі і дні після масованих обстрілів, після тривожних ночей дають змогу працівникам там, де це можливо, знову ж таки, там, де специфіка роботи дозволяє, або почати робочий день пізніше, або там десь в обід поспати зайву годинку, щоб відновитися.
1: Абсолютно погоджуюся з вами. Слушні аргументи, і дійсно, і сама стикаюся з тим, що після от тих ночей, які ви описали, керівники пишуть і заохочують. Насправді, ну, деякі, ну, принаймні, я з таким стикалася, коли керівники заохочують відпочити або працювати в спрощеному режимі і зважувати на те, наскільки необхідні ті чи інші дії, які ми робимо. Тому, ну, дійсно, досвіди бувають різні, і керівництво так само по-різному реагує, і не всі заохочують їхати в офіс. Якщо подивитися на структуру дистанційних вакансій, то більшість з них концентрується в сфері IT, маркетингу, продажах, підтримці клієнтів та онлайн-освіті. А водночас мільйони працівників з інших сфер фактично позбавлені такого вибору. Чи не формується в Україні новий поділ ринку праці, де одні професії отримують максимум гнучкості, а інші залишаються прив'язаними до конкретних місця роботи? Хоча, мені здається, другий варіант, ну, такі завжди будуть вакансії.
2: Дійсно, ви праві абсолютно щодо того розподілу, який ви назвали, і, власне, щодо того, що, очевидно, не всі професії можуть бути дистанційними. Є виробництво, є той самий готельно-ресторанний бізнес, офлайн-магазини і так далі, які, очевидно, не можуть без особистої присутності виконуватися ця робота. Але, насправді, в часи ковіду багато професій, про які люди не думали, що вони можуть бути дистанційними, стали такими. Наприклад, це бухгалтери, юристи, тому що це дуже консервативні професії. І, власне, до ковіду неможливо було уявити юриста, який працює віддалено. Сьогодні на WorkUA приблизно є 100 вакансій дистанційних в сфері юриспруденції. Тому часи змінюються, і деякі професії стають дистанційними попри якісь стереотипи і традиції, але, безумовно, не всі можуть бути такими. І при виборі професії, зокрема, мені здається, і абітурієнти частково можуть враховувати цей поділ.
1: Маємо ще кілька хвилин і кілька питань. Статистика показує, що на вакансії з можливістю працювати дистанційно кандидати відгукуються у кілька разів активніше, ніж на звичайні позиції. Через це конкуренція за такі місця стрімко зростає. Хто в результаті перемагає в цій боротьбі? Молоді спеціалісти, досвідчені працівники, люди зі знанням мов чи ті, хто вже має успішний досвід віддаленої роботи?
2: Знову ж таки, все дуже залежить від конкретної вакансії, тому що віддалених працівників шукають і на позиції людей без досвіду, тобто джунів, особливо це в IT-сфері помітно, і досвідчених фахівців. Тобто все залежить від вимог конкретної вакансії. Щодо досвіду, то зараз на ринку праці практично половина пропозиції роботи доступна для кандидатів без досвіду. Дуже багато пропозицій роботи для студентів, тому зараз здобути першу роботу або роботу, яка не зовсім відповідає переліку наявних вже навичок, не так складно, як це було раніше, насправді.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Євгенія Козенкова, редакторка аналітичних матеріалів Work.ua, з нами на зв'язку. Ми говоримо про те, чому попит українців на дистанційну роботу, натомість керівники все-таки намагаються повернути людей в офіси. І ми зараз звернемося ще до світової практики, яка демонструє, що дедалі більше компаній переходять до моделей, де оцінюють не відпрацьовані години, а результат. В Україні ж дискусія про формат роботи залишається дуже гострою. Яким може бути ринок праці через 5 років? Дистанційна робота залишиться дефіцитною перевагою для окремих спеціалістів, чи поступово стане звичною нормою для значно ширшого кола професій? Можливо, щось все-таки зміниться і таких професій буде більше.
2: Скажу вам чесно, я не вірю в прогнози на 5 років, тому що якщо ми зараз відкриємо якісь аналітичні матеріали за 2021 рік, ви там точно не побачите, ну, наприклад, стрімкого розвитку оборонно-промислового комплексу, який у нас зараз відбувається через повномасштабне вторгнення, тому що ми зараз живемо в епоху надзвичайної невизначеності, і давати якісь довгострокові прогнози майже неможливо, тому що забагато змінних, які впливають на це рівняння. Проте, якщо відштовхуватись від тієї ситуації, яка в нас є зараз, то умовні професії майбутнього, так в лапках, це насправді робітничі професії, які зараз в шаленому дефіциті, нам бракує саме фахівців, так, робітничих прикладних спеціальностей. Це медики, це фахівці транспорту і логістики. І, власне, що об'єднує всі ці професії, вони всі виконуються офлайн. Тобто в нас не може бути дистанційного лікаря практично, там, чи водія вантажівки. Тому все ж таки офлайн-робота, очевидно, нікуди не подінеться. І найбільший запит у роботодавців буде саме на професіоналів, які роботу свою роблять безпосередньо на робочому місці, але, скоріш за все, і дистанційна робота не зникне остаточно, тому що є чимало компаній, які перейшли повністю на віддалений формат і навіть працювали так і до ковіду, і до повномасштабного вторгнення, і їхні процеси вибудовані так, що для них все ефективно.
1: Скажіть, а чи, можливо, ще якось впливає?
2: Знову ж таки, це буде залежати від того, чи прийде в наше життя ще якась пандемія або ще якісь непередбачувані ситуації. Те, як закінчиться наша війна і яким буде демографічний розподіл. Дуже багато чинників, які на це впливатимуть, і прогнозувати якось більш точно, мені здається, сьогодні це будуть занадто приблизні прогнози.
1: Півхвилинки залишається. Якщо можна коротко, штучний інтелект якось впливає на збільшення дистанційних вакансій?
2: Перш за все, ті вакансії, які пов'язані зі штучним інтелектом, це знову ж таки IT, маркетинг і так далі. Це певним чином збільшує кількість дистанційних вакансій, але мушу зауважити, що зараз кількість таких пропозицій роботи, пов'язаних зі штучним інтелектом, це приблизно 100-150 на місяць. І це не впливає якось масштабно. І знову ж таки, зараз штучний інтелект – це скоріше навичка, ніж окрема професія. Бо цей інструмент зараз впроваджується в роботу багатьох фахівців і в маркетингу, і в продажах. І тому саме на дистанційний ринок праці це має мінімальний вплив.
1: Я вам дуже дякую за розмову. І, можливо, вона стане комусь у нагоді. Нагадаю, редакторка аналітичних матеріалів Work.ua Євгенія Козенкова була з нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
6: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
7: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
8: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
9: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
10: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
11: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
12: Ви робите висновки.
13: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
14: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
15: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка на відбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай на повну.
14: Реєстрація
16: з 16 червня по 8 липня.
14: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіа-партнери,
16: Суспільне культура
14: та Радіо Промінь.
17: Світова тенісна класика вперше на Суспільне спорт. Вимблдон. 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції. Українці на корті та атмосфера легендарного турніру. Вимблдон разом з Суспільним.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
18: Користуючись косметологічними процедурами, довіряйте своє здоров'я лише фаховим спеціалістам з освітою, а не сумнівним косметологам із соціальних мереж. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що процедури на кшталт відновлення пружності шкіри обличчя, зміни його овалу або форми губ належать до галузі охорони здоров'я. І такою діяльністю можна займатися лише після отримання відповідної ліцензії. Дозвіл необхідний для надання таких послуг. Номенклатура лікарських спеціальностей не передбачає спеціальності косметологія. Ці процедури може здійснювати лише лікар-хірург-дерматолог перед походом до салону краси або вибором фахівця для проведення різних процедур. Потрібно переконатися у наявності ліцензії від МОЗ. Вона має бути видана за спеціальністю хірургічна дерматологія. споживач повинен мати вільний доступ до місця, в якому слід розмістити копію цієї ліцензії. До того ж, має бути розміщений документ, що підтверджує наявність кваліфікаційної категорії та перелік медичних послуг із зазначенням їхньої вартості. Також за наявності мають бути розміщені копії акредитаційних сертифікатів.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Сумах внаслідок атаки Російської Федерації травмовані 11 людей. До 9 зросла кількість поранених у Запоріжжі. Далі подробиці. До 11 зросла кількість поранених внаслідок ранкової атаки на Суми, повідомила Національна поліція у Фейсбук. Серед постраждалих двоє дітей, сповістив у соцмережах начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, росіяни вдарили по житловому сектору міста модифікованими реактивними безпілотниками. Цілились по цивільній інфраструктурі. Вибухи пролунали близько 9 ранку. Зафіксовані влучання у Ковпаківському та Зарічному районі. Пошкоджена п'ятиповерхівка, приватні житлові будинки, автомобілі, виникла пожежа в одному з приватних домоволодінь. У багатоповерхівці вибиті близько 150 вікон, розповів Суспільному керівник Сумського осередку громадської організації «Добробат» Олексій Клюєв. Наслідки атаки уточнюються.
4: Був застосований якийсь новий тип безпілотного апарату, був звук схожий на КАБ або реактивний шахед, але, судячи з руйнувань, то значні дуже пошкоджені, видно сліди шрапнелі на фасадах будівель. Зараз тут працює екстрені служби, надається допомога постраждалим, деблокують мешканців, оскільки багато хто залишився в приміщеннях заблокований. Тож зараз тут буде розгорнутий штаб, спрямовані всі комунальні і волонтерські організації.
3: До 9 зросла кількість поранених у Запоріжжі, серед них 9-річний хлопчик. Як повідомив у соцмережах керівник регіону Іван Федоров, уночі окупанти скинули на місто 3 керовані авіабомби. Пошкоджено багатоповерхівку, там вибиті вікна та понівечені балкони. Подробиці розповість Дар'я Пасічник.
5: Ми зараз перебуваємо в одному з спальних районів міста. Сюди війська РФ завдали удару вночі за допомогою КАБа. Внаслідок цього пошкоджена 10-поверхівка. Там вибиті вікна, пошкоджені балкони. Також пошкоджені найбільше 10 та 9 поверхи. А зараз тут працюють комунальні служби, зокрема аварійно-рятувальна. Вони зараз піднялися за допомогою автодробини на 10 поверх для того, щоб вправляти аварійні конструкції. Суспільне поспілкувалося з місцевими жителями цієї багатоповерхівки, зокрема з пані Світланою. Вона розповіла, що обстріл стався близько 23-ї години ночі. Вона з трьома дітьми та чоловіком наслідок цього залишалася певний час заблокованими.
6: Повилітали всі вікна, балкони всі вилетіли. Собиралися спати, діти вже, ну, теж прийшли по кімнатам спати. Бахкало. Ну, ми вже ж привикли до всього. Ну, потім взрив. Схватили дітей, документи і вискочили на вулицю. Завалило вихід. Ну, потім вже ж муж вже все розчистив, щоб пройти.
5: Загалом війська РФ вночі завдали удару по Запоріжжя трьома АКАБами. Внаслідок цього пошкоджені 23 багатоквартирні будинки, 17 приватних осель та нежитлові споруди у Шевченківському, Олександрівському, Хортицькому та Комунарському районах. Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.
3: Дар'я Пасічник про наслідки російської атаки на Запоріжжя. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранені 12 людей. Про це повідомила Національна поліція у Фейсбуці. За даними відомства, війська Російської Федерації не припиняють обстрілювати деокуповані населені пункти Херсонського та Береславського районів із артилерії, мінометів, тактичної авіації та безпілотників. Загалом пошкоджено 40 об'єктів, зокрема багатоквартирні та приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури, дитячий садок, поштове відділення, а також транспорт. Серед пошкодженого 11 автомобілів і карета екстреної медичної допомоги. На місцях ударів працювали профільні служби, документували наслідки атаки, допомагали постраждалим.
2: Новини на Українському радіо.
3: І до подій на фронті. Слов'янський та Покровський напрямки. Упродовж останніх кількох днів Генштаб фіксує там підвищену інтенсивність штурмів противника. Орієнтовно 30 атак за добу. Більше про оперативну ситуацію у Суспільному розповів начальник відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Володимир Полевий.
0: Росіяни продовжують вони тиснути на так, наприклад, у Покровському Мирнограді вони закріпилися в самих містах, в агломераціях і мають там гарні зручні укриття, які використовують власне для накопичення особового складу, для того, щоб затягнути туди команди пілотів, точки злету, ретранслятори, засоби РЕП, радіоелектронної розвідки. Таким чином в Покровську от вони облаштували такий рубіж, з якого їм доволі мають вони певні тактичні переваги для того, щоб здійснювати тиск в напрямку Гришине і Роденське з метою вийти безпосередньо на Добропілля.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра на сході та південному сході, у понеділок на крайньому заході країни місцями невеликі, а у вівторок в день в західних, східних, Вінницькій та Одеській областях помірні короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 16-23 градуси, в день 25-34. 28 та 29 червня у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, 30 червня на правобережжі сильна спека 35-38 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура в день 29-34 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст», огляд закордонної преси, ми підготували для вас чергову цікаву збірку новин. І у студії для вас працюватимуть сьогодні Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко.
2: Поговоримо трошки про те, що трапилося між випусками. Цього тижня обійшлось без масованих обстрілів України. Втім, на жаль, це не гарантує їхню подальшу відсутність. Війна дедалі помітніше зміщується вглиб російської території. Україна продовжує кампанію ударів по логістиці, енергетичній інфраструктурі та військових об'єктах Росії. А основною точкою напруги нині став окупований Крим. На півострові після українських ударів фіксують перебої за електропостачанням, обмеження продажу пального та проблеми з логістикою. Дедалі частіше в соцмережах з'являються кадри, де росіяни в Криму скаржаться на відсутність пального і плачуть, бо треба покидати півострів і вивозити дітей.
1: А в день запису поточного випуску президент Зеленський сказав, що Україна переходить до превентивних ударів по об'єктах, які Росія використовує для ведення війни. І майже одразу українські безпілотники атакували газову та супутникову інфраструктуру на території РФ. А паливні обмеження вже офіційно запровадили щонайменше у 15 регіонах Росії, а за оцінками незалежних російських медіа, різні форми дефіциту і нормування пального можуть охоплювати понад півсотні регіонів країни. Ну і з цікавого, це те, що після ультиматуму Києва ретранслятори, які Росія використовувала на території Білорусі для коригування польоту шахедів, перестали працювати. Невідомо, чи пан Лукашенко наказав їх вимкнути, чи обладнання було виведено з ладу іншими способами. Але це сталося.
3: Також сталося те, що ми підготували для вас чотири матеріали, як завжди. І розпочнемо наш випуск з матеріалу «Політіко» про нове загострення між Києвом і Варшавою. Це топ-тема кінця попереднього тижня, яке сталося після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла через суперечку навколо спадщини УПА. Також у нас буде пояснення від The Guardian, що саме Україна атакувала під час найбільшого дронового удару по Москві та чому ця операція стала показовою для нового етапу війни.
2: У другій половині випуску подивимося на матеріал CNN, в якому автор аналізує, як нова українська дронова стратегія б'є по російській логістиці на південних ділянках фронту, створюючи для російських військ дефіцит пального, боєприпасів і дедалі серйозніші проблеми перед можливими наступальними операціями. І закінчимо випуск колонкою австралійського генерала Міка Райана у своєму блозі «Футура доктрина». Він описує стратегічну логіку українських ударів по Росії, зокрема, по НПЗ в Капотні. І як це має бити по доходах, пальному і тиловій інфраструктурі Росії, поступово підвищуючи для Кремля ціну продовження цієї війни.
1: Ну, ось такий у нас буде випуск. Переходимо до першого матеріалу.
2: Перший матеріал у нас буде від видання «Політіко». Це американська медіаорганізація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. У нас автор цього тексту – пан Войцех Кось. Репортер, який базується у Варшаві та висвітлює події у Польщі. Він регулярно пише для «Політіко Юроп». І серед інших видань, для яких він працює або працював раніше, це, зокрема, «Guardian», «Notes from Poland», «ENDS Europe» та «Transitions Online». І пан Кось пише про те, що президент Польщі позбавив Зеленського найвищої нагороди через суперечку щодо підрозділу УПА.
1: Ну, так, що відбулося взагалі? Автор також, він на початку ще матеріалу пише таким підлідом, під заголовком, що крок Кароля Навроцького створює серйозну напругу в одному з найважливіших європейських союзів у війні проти Росії. Націоналістичний президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Зеленського ордена Білого Орла. І після цього відбулася, вона ще до цього починала розгоратися, суперечка між Києвом і Варшавою щодо українського військового підрозділу, названого на честь формування часів Другої світової війни. Тобто це рішення, воно з'явилося у відповідь за кілька днів до очікуваного візиту Зеленського до Польщі. І ну після цього почалася ось ця напруга. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав дії Навроцького стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва.
2: Але ж зазначимо, що очікуваного візиту Зеленського до Польщі не відбулося. На момент запису нашої програми в місті Гданськ триває конференція з питань відновлення України, і ані Навроцький, ані Зеленський туди не поїхали.
1: Так, але взагалі ситуація просто вона виглядає доволі дивно, і це топ-тема. 2022 року Польща і Варшава, ми знаємо, є одним із найвідданіших союзників Києва у протистоянні спільному ворогу Росії. Але відносини між країнами історично складні, а націоналістичний табір у Польщі намагався отримати політичні дивіденди з напруженості навколо міграції та приділяв особливу увагу масовим убивствам поляків українцями під час Другої світової війни. Від себе додам, нічого не говорячи про те, кого вони вбивали. Тому ситуація, вона така неоднозначна, і люди взагалі цього не очікували. Тому останній спалах суперечок був пов'язаний от із рішенням президента назвати один із військових підрозділів на честь Української повстанської армії УПА часів Другої світової війни. І будь-яка взагалі згадка про УПА викликає одразу ж болісні спогади в Польщі, оскільки повстанці вбили десятки тисяч поляків під час кампанії етнічних чисток на Волині у період з 1943 по 1945 роки.
3: Навроцький, історик, який спеціалізується на злочинах нацистів і радянської влади проти поляків, зробив драматичний крок. Він позбавив нашого президента Володимира Зеленського найвищої державної відзнаки країни, яку той отримав від його попередника, від Анджея Дуди у 2023 році. Він наполіг, що це рішення не означає зміну стратегічної політики Польщі щодо війни, але заявив, що поляки не повинні зраджувати жертви своїх предків мовчанням. Ну і також додам, як ти казала, замовчуючи про те, а чим були викликані ці жертви і скільки жертв було з нашої сторони.
1: І наступного дня Зеленський відреагував на рішення Навроцького відкликати орден, і ось що він сказав, можемо послухати.
4: Україна вдячна польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за нашу і вашу незалежність від Росії. Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратися не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам ХХ століття. Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив орден пану президенту Польщі.
3: Я звернув увагу на два моменти. Перший – це такий тролінг, те, що Зеленський відправив саме поштою цей орден. А друге, ну, як на мене, розумна річ, що він написав адресу його Навроцькому. Тобто він відділив стосунки Польщі і наших народів, він написав, що це конкретно Навроцькому.
2: І після цього ще низка наших посадовців теж повернули свої нагороди.
3: І, зокрема, колишні президенти Кучма, Порошенко і Ющенко.
2: Автор нагадує, що минулого місяця Зеленський підписав указ про присвоєння підрозділу сил спеціальних операцій назви «Герої УПА». І тоді заявив, що хоче відзначити його успіхи на полі бою проти російських військ. Пан Кось пише, що для багатьох українців УПА є героїчним формуванням, яке боролося як проти нацистів, так і проти радянської влади в невдалій спробі тоді створити незалежну державу. Пан Кось говорить, що цей указ негайно викликав хвилю критики по всьому політичному спектру Польщі. І цитує опитування SW Research, проведене в Польщі на початку червня, яке показало, що трохи більше, ніж 50% респондентів заявили, їхнє ставлення до України та Зеленського погіршилося після цього рішення українського президента.
3: Ну, а політики як в Україні, так і в Польщі намагалися запобігти повномасштабному дипломатичному конфлікту. Сибіга, наприклад, наш міністр закордонних справ наголосив, що Україна працює з Польщею над послабленням історичної напруженості шляхом ексгумації останків людей, убитих у ПАПі час війни та їхнього належного перепоховання. І сказав він, що рішення про назву підрозділу не мало антипольського підтексту. І Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Це політичний опонент Навроцького, нагадаємо, і чинний прем'єр Польщі. Він прагне не допустити, щоб історичні суперечки впливали на ширші стратегічні відносини між країнами. Під час зустрічі прямо не обговорювали суперечку навколо УПА, але український президент підкреслив міцність відносин із Польщею. Ну, від себе додам, що Дональд Туск тоді, ну, теж намагався згладжувати дипломатичне напруження, яке було, і він писав, що нехай історія не буде завадою нашим теперішнім дружнім стосункам.
1: Так, там просто багато інформації було. Він навіть особисто говорив, що до того, ще як Навроцького обрали президентом, він зустрічався з Зеленським і говорив йому, що ця тема чутлива і краще взагалі її не чіпати. І Зеленський, треба визнати, він дуже довго тягнув з цим. Він ніяких рішень, які дратували Польщу, не приймав. Він дотримувався умов. Але тут сталося, як сталося. Історично орден Білого Орла існує з 1705 року. Ними були нагороджені такі відомі особи, як легендарний польський антикомуністичний лідер Лех Валенса та папа римський Іван Павло ІІ. Але, що цікаво, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який близький друг Путіна, і серед кавалерів ордена був і диктатор Беніто Муссоліні. І потім дехто в коментарях, і взагалі люди почали питати, чого ви не заберете орден у Муссоліні, який допомагав Гітлеру? Президент Польщі, він відкоментував це зауваження і сказав, що ці люди, які нагороджені цим орденом, вони не мають ніякого відношення до тієї трагедії, яка сталася, і вони не є людьми, які вбивали поляків у Волинській трагедії. Є ще деякі люди, такі, наприклад, як заступник міністра науки Польщі Андрій Шептицький, родина якого має багатовікове польсько-українське коріння, на початку місяця зазнав критики за слова про те, що в Україні УПАС приймається інакше. Ось можемо його послухати.
4: Це було формування, яке незалежно від того, що ви скажете про Волинську трагедію, боролося за незалежність України. Щось на кшталт польських антикомуністичних партизан після завершення Другої світової війни.
3: Сказав Шептицький в радіоефірі, і це викликало хвилю обурення. Чому в цьому уряді досі є українці, які ображають поляків, заявив Пшемислав Чарник, один з провідних депутатів опозиційної партії «Право і справедливість». Це, до речі, партія Навроцького. Він закликав звільнити Шептицького за національну зраду. Інший високопоставлений депутат Яцек Сасін заявив, що як польський міністр Шептицький повинен представляти польську точку зору та польський національний інтерес. Ну, ми бачимо, навіть з тих двох заяв, мені здається, що використовується от саме політика, не лише те, що між Україною і Польщею, а й всередині Польщі, щоб за рахунок цієї теми завдавати ударів своїм політичним опонентам, що, власне, і робиться.
2: Автор завершує свій текст тим, що Київ намагається не допустити, щоб ця суперечка отруїла відносини з ключовим союзником. І автор цитує речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, який під час брифінгу заявив, що історичний вимір не для політики. Ми б дуже хотіли, щоб він залишався там, де йому належить бути – у сфері істориків.
1: А ми будемо переходити до наступного матеріалу випуску.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
3: І далі в нас матеріал від поважного британського видання The Guardian. І автора цього разу матеріал ми розглянули П'єтра Саура. Це журналіст, який спеціалізується на російській тематиці. Він працює як Russian Affairs Reporter, тобто репортер щодо Росії. І він пише про політику Кремля, про війну цієї країни проти України, про їхнє суспільство, про репресії та міжнародний вплив Москви. До Guardian'а його тексти публікувалися також в The Moscow Times, The Telegraph і Hit Petrol. Матеріал називається, до речі, розбирається топ-тема попереднього тижня, що саме Україна атакувала в Москві. І наскільки значущою була ця дронова атака. Ось ця дронова атака якраз відбулася, коли записувався наш попередній випуск. Ну і ось вже, власне, прийшла аналітика. Отже, автор пише, що цей масований дроновий удар по столиці Росії приніс війну до росіян, але українці будуть готові до відповіді Кремля. Він, ну, по-перше, переказує, що ж було. Також нагадаємо і собі, і нашим радіослухачам, що майже 200 дронів українських били по Москві під час цієї найбільшої атаки на столицю і вразили нафтопереробний завод. Віра його сьогодні називала, це селище Капотня під Москвою. Ну і над півднем міста здійнялися густі клуби диму. І вони стали наочним свідченням того, наскільки зросла здатність України завдати ударів вглиб Росії за допомогою дедалі досконаліших далекобійних дронів. І автор розбив свій текст на декілька частин. От відповіді на питання. Перше, що було уражено, як Україна це зробила, якими будуть довготривалі наслідки і як відповість Путін. Ну, насправді, дуже коротко і дуже чітко все автор розписав. Давайте почнемо от з першого питання. А що ж було уражено? Це, мабуть, найголовніше.
1: Головною ціллю був великий НПЗ у московському районі Капотня на південно-східній околиці столиці, який зазнавав атаки раніше. К Кадри, поширені онлайн, вони показали, як вибухає паливний резервуар. Частина його даху злітає в повітря, після чого полум'я охоплює один із найважливіших енергетичних об'єктів Москви. Чому цей НПЗ взагалі важливий? Тому що він забезпечує до 40% бензину в столиці і приблизно половини дизельного пального. І під час атаки було також пошкоджено щонайменше одну висотну житлову будівлю, промисловий об'єкт і кілька приватних будинків. Також повідомила російська влада про 17 поранених.
2: До речі, з'явилася також інформація, що на ремонт цього об'єкту потрібно щонайменше півроку, тобто щонайменше до 2027 року цей НПЗ не зможе працювати.
3: Друге питання, яке розглядає автор, як Україна це зробила? Україна часто запускає дрони по Москві, але переважно більшість БПЛА перехоплює розгалужена мережа протиповітряної оборони столиці, найщільніша в країні. Але цього разу все було інакше.
4: Масштаб атаки, схоже, перевантажив російську систему протиповітряної оборони. На відео, що поширювалися в мережі, видно, як українські дрони майже безперешкодно пролітають над Москвою. Це свідчить про те, що частині з них вдалося прорвати багаторівневу систему ППО, яка захищає російську столицю. На одному з відео також видно російського військового з переносним зенітним ракетним комплексом, який поспіхом намагався збити український дрон за кілька секунд до того, як той влучив у нафтопереробний завод.
2: Автор пише, що Україна тоді застосувала звичайні далекобійні ударні дрони і, схоже, цього разу використала також реактивні ракетні дрони. Київ публічно представив кілька таких систем ракетних дронів наприкінці 24-го і на початку 25-го року. Зокрема, гібридний дрон – це суміш дрону і крилатої ракети «Барс», які використали, власне, під час цього удару. Ці дрони швидші, їх складніше перехопити, ніж звичайні дрони з гвинтовими двигунами. І автор стверджує, що вони становлять дедалі більший виклик для російської протиповітряної оборони.
3: Москва також має обмеження в тому, продовжує автор, як розміщує свої системи протиповітряної оборони, адже перехоплювачі, які не влучають у цілі або уламки збитих дронів, можуть становити серйозну небезпеку в місті, щільно забудованому багатоповерховими житловими будинками і створюючи ризик значних жертв серед цивільних. І додам, що, до речі, ось ця кришка, ось цей резервуар, який спалахнув і був мемом соцмережі, це якраз в нього влучила протиповітряна оборона.
2: І щодо цього абзацу я хочу додати про складність розміщення московського ППО. Нещодавно з'явилася інформація про те, що Москва розміщує свої панцирі ППОшні в міських парках. І ось зараз на околицях Москви в одному із природоохоронних комплексів розчистили ділянку під ці самі панцирючки.
3: Але про наслідки.
1: Наслідки. Атакуючи ключовий нафтопереробний завод, Україна сподівається наблизити наслідки війни до звичайних росіян, і я думаю, ми можемо сказати, це вже сталося. Попередні атаки на енергетичну інфраструктуру призводили до нестачі пального в окремих частинах країни, передусім в окупованому Росією Криму, де жителі годинами стояли в чергах на автозаправках.
2: І вже не стоять. Немає пального в Криму. Губернатор Розважаєв сказав, що не призупинено, а припинений продаж палива всім, окрім спецслужб.
3: Поки матеріал написали, все динамічно змінюється. Але що в Росії? Багато залежатиме від масштабу пошкоджень НПЗ і від здатності Росії перенаправити от постачання пального з інших місць, від спроможності України продовжувати подальші удари. І тут хочеться додати, от власне, те, що от з останнього Путін же ж звернувся до Казахстану, просили експортувати їм 50 тисяч літрів пального. Але за останню інформацію, якою я володію, Назарбаєв сказав: а ви нам авіаційного палива дайте взамін, бо в нас не вистачає. Москва каже: так у нас цього не вистачає. А вони кажуть: ну, у нас не вистачає того, що вам треба.
2: Ну, да.
3: І начебто поки що Казахстан не погодився їм давати пальне.
2: Хай не дає. Автор пише про психологічний вплив цієї кампанії.
3: Тобто матеріальне ми зрозуміли, бензина точка нет. Що з психологією?
2: Автор пише так, що вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато москвичів могли виглянути з вікон своїх квартир і побачити дим, що здіймається над столицею. Російські соцмережі заполонили відео з реакціями жителів на удари. На одному з роликів можна було побачити жінку в сльозах. «Війна тут», – сказала вона, – «у мене тремтять вікна, повітря темне і пахне димом». Я і хочу, і не хочу зловтішатися на цю тему. Але це важливо. Мені подобається бачити просто їхній дискомфорт. І правда ж, Україна не б'є спеціально по житловій забудові, по цивільній інфраструктурі.
3: Іро, мені здається, це як елемент нашої психотерапії після всіх травм, які нам наносить Росія, це от зловтішатися тому, власне, що їм також погано. Ну, мені здається, це нормально в цьому випадку.
2: Аналітики зазначали, що переломний момент ще не наступив, але динаміка, якщо така буде продовжуватися, це добре для України. І Михайло Федоров вже ж, коли запускав цю історію з логістичним локдауном, зокрема, в окупованому Криму, говорив, що підрив морального стану ворога – це один із важливих елементів цієї кампанії, зокрема.
3: А в нас ще останній елемент статті – як відповість Путін,
1: Віко? Ну, і як він відповість, тому що на момент удару Володимир Путін перебував на саміті в Казані за участю кількох азійських лідерів, і вже майже тиждень минув, і поки що публічно його не коментував, на відміну від його соратників, які, ну, дотримувались різних думок.
4: Російський президент зазвичай утримується від негайних коментарів щодо резонансних подій, залишаючи перші заяви чиновникам і державним медіа. Водночас російські прихильники жорсткої лінії відреагували швидко. Кілька впливових націоналістичних діячів закликали до помсти, а дехто навіть закликав Кремль розглянути можливість застосування ядерної зброї проти України.
1: Тобто наймовірнішою відповіддю буде, ну, як ми вже зрозуміли, напевно, нова хвиля масштабних ракетних і дронових ударів по українських містах. І у минулому Москва часто відповідала на ось такі резонансні атаки по російській території, звісно ж, ударами масованими по українських містах, що, як ми знаємо, призводить дуже часто до жертв серед цивільного населення. Ми цього одночасно і чекаємо, ці відповідки, але радіємо, що нарешті війна прийшла до Росії.
3: Нам до цього не звикати, як кажеться, хочеться лише нагадати вам, шановні радіослухачі, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної небезпеки. Це реально рятує і здоров'я, і життя. Ми ж першу частину завершуємо, йдемо на невеличку паузу. Нагадаємо, що ви слухаєте програму «Підтекст» на Українському радіо. Для вас працюють Вікторія Крюкова, Віра Кравченко та Андрій Погорілий. Ми повернемось за декілька хвилин.
0: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо. Слухайте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
5: Чи остаточно вивітрився з Дональда Трампа так званий дух анкореджа? Та чого чекати від США на найближче майбутнє? Паузи в міжнародній політиці на літній час? Чи навпаки, активізації через наближення проміжних виборів до Конгресу в листопаді? Про це Владислав Красніцький буде говорити з директором Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету Володимиром Дубовиком у суботу, 27 червня о 18:07.

0: спілкування на інших напрямках фронту. Росіяни обирають також досить часто для дистанційного мінування більше так звані пряники або маскують міни під різне сміття. Тому закликаю херсонців бути максимально уважними, в жодному разі не торкатися підозрілих предметів, не намагатися їх перенести чи знешкодити самостійно. Якщо виявили такий предмет, схожий на вибухонебезпечний, то варто відійти на безпечну відстань, попередити людей поруч і повідомити відповідні служби.
1: Сили оборони України уразили низку російських військових цілей у тимчасово окупованому Криму та на території Російської Федерації. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці. Зокрема, у Феодосії знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1», а в районі Керчі – автомобільний пором «Петропавловськ». Також у ніч на суботу підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України завдали удару по підприємству «Титан» барикади у Волгограді, яке виробляє озброєння для російської армії. Зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Крім того, уражені пункти управління російських військ у Харківській та Білгородській областях, а також два пункти управління безпілотниками на Запоріжжі. Результати ударів наразі уточнюються. Щонайменше 920 загиблих та майже 3,5 тисячі поранених – це офіційні дані наслідків землетрусу у Венесуелі. Зниклих безвісти понад 50 тисяч. За даними ООН, пошкоджено майже 2 мільйони будівель. Під завалами досі залишаються люди, бракує рятувальної техніки і фахівців. Допомогу надають інші країни, серед них рятувальники із Сальвадору Роберто Гавіда.
2: Люди нам повідомляють, що телефонують на номери близьких під завалами, і хтось відповідає. А також чути дитячий плач і крики людей. Ми повинні перевірити кожне таке повідомлення.
1: Люди сплять на вулиці, змушені шукати їжу, розповіла журналістам з Reuters місцева вчителька Ісабель.
3: Спимо просто на вулиці, шукаємо їжу. Ситуація в штаті – справжня катастрофа. Дуже багато дітей і дорослих досі не знайдені. Ми намагаємося вижити і звертаємося по міжнародну і національну допомогу.
1: Землетрус стався у середу магнітудою 7,2. Майже одразу після нього стався наступний поштовх магнітудою 7,5. Ці поштовхи назвали найсильнішими у Венесуелі за понад сторіччя. Ще один землетрус майже у 5 магнітуд зафіксували у п'ятницю. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
1: Завтра на сході та південному сході, у понеділок на крайньому заході країни місцями невеликі, у вівторок в день в західних, східних, Вінницькій та Одеській областях помірні короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 16-23 градуси, в день 25-34. 28 та 29 червня у західних областях спека 35-38. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. В Румунії ухвалили законопроєкт про можливе об'єднання з Молдовою. Що це означає? Будемо говорити про це з політичним аналітиком Фонду демократичної ініціативи та координаторкою проєкту «Дельта-24» про регіон Україна-Молдова-Румунія Маріанною Присяженюк. Вона з нами на зв'язку. Маріанно, доброго вам дня.
2: Доброго дня.
1: Про те, що Румунія і Молдова можуть об'єднатися, ну, часто від молдовських політиків я чула, а тут ініціатива така від Румунії. Розкажіть спочатку про законопроєкт, хто його ухвалив, і чому раптом це сталося саме зараз?
2: Так, з'явилася така новина, що законопроект про об'єднання Румунії з Молдовою пройшов нижню палату румунського парламенту. Він має дві палати – Камера депутатів і Сенат. І для повного прийняття такого рішення цей законопроект, щоб стати законом, мав би пройти всі відповідні конституційні процедури

0: І отримати підтримку в Сенаті. Це перше. Друге, цей законопроект був внесений скандальною такою політикинею, депутаткою, європарламентаркою, яку нещодавно Європарламент в ЄС їй скасували її імунітет через такі екстравагантні перформанси, назвемо це так, Діана Шушоака. Я думаю, що в Україні багато хто пам'ятає її перформанси і стосовно України, і стосовно візиту Володимира Зеленського, чий виступ в парламенті саме вона зірвала, нагадаю, у 2023-му. Також її ініціативою був такий законопроект, який передбачав анексію території України, Молдови і скасування договору про дружбу між Румунією і Україною. Тоді цей законопроект, звісно, був відхилений. Ну, тобто, це така дуже дуже жанрова діячка, і вона виконує абсолютно свою політичну роль не в інтересах Європи, не в інтересах України, не в інтересах Румунії, але про це досить так чітко і самі румунські колеги не те, що могли б сказати, а і говорять, і продовжують називати її пропутінською. Тобто, це діячка, яка, наприклад, нещодавно була на Петербурзькому економічному форумі, там обіймалася із Іланом Шором з Молдови, із всіма дуже такими сумнівними політиками, які відігравали, скажімо так, роль, яка шкодить нашій національній безпеці, яка шкодить стабільності всього регіону, європейській солідарності і так далі. Тобто, це провокація дуже високого рівня. Мабуть, якась є координація і по тій лінії з російськими політиками, з якими вона зустрічається і підтримує контакти, в тому числі з посольством Росії в Бухаресті, і відкрито це робить довгі роки. Тому я не виключаю, що це така замовна провокація, але звісно, хотіли б мати більше деталей стосовно цього. Ну і третє, що я могла б тут сказати, я не думаю, що ця ідея про унірю, як ми звемо взагалі цю доктрину об'єднання двох країн історично, я не думаю, що вона сама по собі про об'єднання. І враховуючи те, що вже були такі демарші з її боку, і враховуючи те, що і Володимир Путін неодноразово заявляв, що після оголошення незалежності Косово це буде такий ефект доміно по всій Європі, включаючи і Трансильванію румунську, і він це згадував, він на цьому наголошував. Тому я думаю, це скоріше не в тому числі і дискредитація цієї ідеї, тому що це йде з ініціативи такої проросійської діячки, але це чергова спроба дестабілізувати і спровокувати такий сплеск сепаратизму саме на такому південно-західному напрямку від нас, тобто Румунія, Молдова, тому що це дуже чутлива тема, і я думаю, що це комплексний такий підхід до дестабілізації, тим більше, що Румунія зараз перебуває в такій затяжній кризі, фактично без уряду, і дуже глибока криза недовіри між партіями. Тому це такий чутливий момент, чутлива тема, і вони цією ситуацією дуже вправно користуються.
1: Як в Молдові відреагували на цей законопроєкт?
0: Ну, загалом в Молдові розуміють, хто така Діана Шишуара, розуміють, що це за партія СОС. Вони, власне, є бенефіціарами самої цієї ідеї, в першу чергу, об'єднання із Румунією. І, як казала Майя Санду, для Молдови це є план Б. Тому я думаю, що в Молдові є розуміння, що це дискредитація абсолютна. Але я думаю, що це не повне пояснення того, що відбувається.
1: А були якісь комунікації, чи було проговорено з боку Молдови якісь реакції або якісь зустрічі з приводу цього законопроєкту?
0: Ну, на всі такі ініціативи, які лунають від ультраправих партій, ну, ми їх так під один з знаменних віднесемо, це ІСУС, і АУР, і ПОТ, є така партія, і різні міжфракційні об'єднання. Тобто, як правило, їх офіційно не коментують. Але коли це перетворюється із просто, скажімо так, політичної провокації, вже такий фактор, який може дестабілізувати громадську думку, перехватити ініціативу в якомусь дуже стратегічному політичному напрямку, ну, то, звісно, є реакція, ну, принаймні, на рівні журналістського середовища, експертного середовища. Ну, і так лунають такі думки, от саме ті, які я перерахувала, що це дискредитація самої ідеї об'єднання в першу чергу. Ну, з точки зору України, мені тут здається, що нам важливо приглядатися до саме до фактору роздмухування того сепаратизму, тому що в принципі тема унірів вона завжди була такою класичною націоналістичною палітрою ідей про історичну справедливість, про єдиний румунський культурний простір. І вона ні в Молдові, ні в Румунії не мала ніколи більшості. Але звісно, навіть розуміючи, що ця ідея має під собою дуже такі логічні, конкретні причини і справедливі мотиви, все одно на технічному рівні всі розуміють, що це фінанси, що це геополітичні зміни, що це дуже серйозні консультації на рівні міжнародних організацій, що ну це фактично перегляд кордонів, перегляд Хельсінського акту. Тому коли справа доходить до конкретних кроків, це завжди там і буксує, тому що це не так просто. Але початок повномасштабного вторгнення в Україну, звісно, ситуацію змінили, і цьому сприяло і зростання страху в першу чергу, особливо в Молдові, зростання певної тривоги щодо європейської інтеграції, тому що є і успіхи, є і неуспіхи, і Молдова раціонально до цього підходить, шукаючи певні альтернативні плани, якщо дивитися на Уніро таким чином. Ну і Росія до цього стратегічно підходить, але маючи свої цілі, наприклад. Тому це комплексне, це така енергетична точка, в якій перетинаються дуже багато інтересів, і яку можна використати дуже багатовекторно.
1: Можете додати трохи історичного контексту взагалі по Молдові і по Румунії? Колись це була частина Румунії, але
0: Так.
1: територіальний поділ змінювався час від часу.
0: Ну, так.
1: Наскільки в Молдові, я маю на увазі суспільство, вважають себе румунами, якщо вже йдеться про об'єднання з цією країною?
0: Ну, давайте розділимо ваше питання на дві
1: Так,
0: частини.
1: звісно.
0: Окремо про такі коротенько такий історичний екскурс, і далі про демографічний розподіл. Ну, взагалі, ця територія, яку ми зараз знаємо і поважаємо як незалежну республіку Молдова, вона стала частиною Радянського Союзу в результаті анексії, в результаті Ясно-Кишинівської операції в 40-му році, якщо не помиляюсь, там було двохетапна операція. До цього Румунії в міжвоєнний період ця територія входила до об'єднаної Румунії, це і є Велика Уніря 1918 року і до 40-го. Ну і перед цим окупаційним етапом Радянський Союз поставив ультиматум румунському послу в Москві, щоб румунські війська, румунська влада, румунська адміністрація покинула територію Бессарабії, територію Буковини, яка нині є частиною України. Ну і власне після відмови, ну фактично це була відмова, але насправді там так само було дуже багато страху, консультацій в дунайських комісіях. Тобто, все це саме, що ми бачили напередодні наступу 22-го року на Україну в Європі. Тобто Румунія була дуже розгубленою в той час, і звісно, в результаті наступу радянських військ відбулася анексія Республіки Молдова, яка разом із Україною, разом з іншими окупованими республіками стала частиною Радянського Союзу. Ну і це тривало, як ми знаємо, до 91-го, до 91-го року. Власне, щодо Великої Унії, оцей відрізок часу 1918-40 року, він є таким шаблоном зараз об'єднання двох країн. Але це був не єдиний прецедент, але він найбільш чутливий, тому що найбільш новий і у національній пам'яті, і для національної ідентичності, і оскільки ще такі свіжі історичні фантоми, свіжі історичні свідчення збереглися, то його дуже легко капіталізувати у якийсь політичний актив. Ну, тому це і відбувається, власне. Ну, це така технологія, скажімо так, притаманна не лише для Румунії, Молдови, але й для України, і для Балкан, і для інших європейських контекстів. Тобто, сама технологія, як це робиться, вона дуже зрозуміла. Єдине, що тут нового, це те, що Росія дійсно намагається перехопити ту ініціативу, якою Республіка Молдова намагається озброїтися у контексті свого європейського шляху, у контексті євроінтеграції, проактивно намагаючись захистити себе від певних, я не знаю, неуспіхів, від певних провалів. Тобто, але тут є ще дуже цікавий вимір. От останні дні, ну, тобто, і на цю тему, і взагалі тема об'єднання цих двох країн, вона досить така вже проговорена в українському суспільстві. І ми з вами неодноразово це обговорювали в ваших ефірах, за що вам дякую. Але от якщо подивитися, враховуючи контекст останніх днів, от ці історичні перепалки, які Україна має зараз з Польщею. Тобто в мене останні дні виникає питання, як це відбуватиметься у контексті Румунії, Молдови, України. І враховуючи ці складні взаємні відносини між Румунією і Молдовою, як Україна буде вибудовувати історичну пам'ять із тією ж Румунією, з тією ж Молдовою, тобто яку позицію нам треба буде займати в цьому питанні, щоб не спровокувати черговий такий сплеск історичних претензій. Тобто, ну, це саме ті речі, ті емоції деструктивні, які потенційно можна спровокувати за рахунок таких не своєчасних, ну, тобто для Росії своєчасних, для нас не своєчасних, за рахунок таких політичних провокацій, за рахунок таких токсичних фігур, як, зокрема, Діана Шушака.
1: А Україна якось реагувала на цю новину? Чи ви спостерігали?
0: Ну, як? Ну, от ми зараз з вами реагуємо.
1: Я маю на увазі, на рівні влади, можливо, були висловлювання з приводу...
0: Я не знаю, я не зустрічала, і я думаю, що це дуже правильно не реагувати. Ну, тобто, як ви собі це уявляєте?
1: Ну, звісно, що у нас є свої задачі і свої проблеми.
0: Ініціативу, на законодавчу ініціативу якоїсь, не, ну, там, невідомо якої депутатки. Тобто, я думаю, що там технічно це законодавчий процес в Румунії. Це їхнє внутрішнє питання. Вони там пропустили, попри негативні висновки комісії уряду, цей законопроект пішов далі, а вони там будуть його обговорювати. А що нам тут коментувати? Це їхня внутрішня справа. Вони без нас зроблять правильні законні висновки, там засудять чи не засудять. Тобто, принаймні, це буде відкрито в Сенаті, всі пояснять свою позицію. І якщо це в результаті становитиме якусь, я не знаю, загрозу для України, то Україна висловиться так само, як це було в 23-му році. Якщо я не помиляюсь, Георгій Тихий вийшов із позицією, опублікував відповідний прес-реліз, що Україна так і так сприймає таку ініціативу. Ну, тобто, все було нормально. Зараз поки що нема що коментувати. Звісно, ну, це цікава і це яскрава тема,
1: Маріанно? Що ж, зараз будемо повертати зв'язок. Я нагадаю, що говоримо з Маріанною Присяжнюк, вона політична аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи» та координаторка проєкту «Дельта-24» про регіон Україна-Молдова-Румунія. І ми говоримо про те, що в Румунії ухвалили законопроєкт про можливе об'єднання із Молдовою. І, власне, міркуємо, що це означає. означає. Маріанно, так, раді чути, раді, що ви повернулися.
0: Так, перепрошую, мені тут дзвонили.
1: Я хотіла уточнити, є така окрема територія Молдови, як невизнана Придністровська Молдовська Республіка. В Молдові вже називають це окупованою територією. Чи була там якась реакція і чи готові вони до об'єднання з Румунією? Взагалі, як реагують на такі висловлювання?
0: Це база їхньої внутрішньої пропаганди, яка узгоджується із російськими інформаційними політиками проти Молдови і в регіоні для того, щоб культивувати оцю придністровську ідентичність. Тобто оця антирумунський настрій, антирумунський наратив, це взагалі один із стовпів їхньої там окремішості умовної. Тобто вони за рахунок, це їхній політичний ресурс, це їхній ресурс взагалі виокремлення себе як якоїсь групи і для того, щоб підкреслювати її.
1: Маріанно? Знову. Так. Маріанно, ви чуєте мене?
0: Так.
1: Та, можете продовжувати. Я вас теж чую, ми нормально вже чуємося в ефірі.
0: Так, я вас слухаю.
1: Так, з приводу Придністров'я. Ви сказали, що на цій окупованій території Молдови спекулюють росіяни і якось намагаються теж. А які аргументи? Як місцеві взагалі сприймають? Чи є можливість зробити такий зріз на окупованій частині Молдови? Чи такого немає і ніхто не береться за це?
0: На окупованій території Придністров'я ми цього не дізнаємось точно, без якогось доступу взагалі до тієї території. Принаймні, я не можу такого дослідження провести. Можливо, у Молдові, у молдовських журналістів, у молдовських соціологів є якісь свої особливі інструменти, як вони вивчають ці настрої. Але я таких звітів не бачила. Що можна тут, які висновки можна зробити? Що, наприклад, в Придністров'ї дуже такий відчутний відсоток голосує і за проєвропейські партії, наприклад. Але ж це не обов'язково означає, що вони підтримують об'єднання Молдови з Румунією, тобто, як ви можете розуміти. Тобто молдовська внутрішня політика, вона, як правило, розділяється на таку проєвропейську і проросійську. Тобто ця дихотомія, вона дуже притаманна для цієї країни, і внутрішньополітичні процеси, електоральні процеси, вони завжди зав'язані на такому протистоянні. І, в принципі, в Придністров'я воно частково відтворює цю тенденцію. Але в Придністров'ї є оцей антирумунський фактор, воно може співіснувати, в принципі, одночасно. Тому що і в самій Молдові, якщо вже там відійти від теми Придністров'я, і в самій Молдові не вся проєвропейська, не проєвропейський табір виборців, він потенційно підтримує ідею Унірі. Тобто, але, як правило, всі виборці, які підтримують ідею Унірі, вони автоматично є проєвропейськими.
1: І наостанок у нас хвилинка залишається. Молдова, як і Україна, прагне стати членом Євросоюзу і також робить вже активно певні кроки. Як цей законопроєкт узгоджується? Це допоможе Молдові стати членом Євросоюзу, якщо вона об'єднається з Румунією?
0: В ідеальному сценарію, то якщо би це відбулося, то Молдова умовно стала би членом Євросоюзу і членом НАТО. Але тут все ж таки я пропоную опуститися трошки на землю і задатися питанням, а хто за це буде платити? Тобто стандартний шлях євроінтеграції, він передбачає реформи, успіх в цих реформах, успіх впровадження цих реформ, фонди на розвиток, і вже тоді всі члени ЄС вирішують, чи відбувається ця інтеграція. Ну і там за позитивних результатів, референдумів, там інших виявлень, там країна приєднується. Якщо по-простому кажучи, якщо Молдова йде таким скороченим шляхом, то ну логічно виникає питання: а чи буде Брюссель інвестувати якісь гроші в те, щоб Молдова модернізувалася і таким чином обійшла, приєдналася до Європейського Союзу в такий обхідний спосіб? Ну, мені здається, що я так думаю, що тоді в Брюсселі б сказали: ну, раз ви такі розумні, хай Бухарест тоді за це і платить. Цифри, які я зустрічала, так, попередні оцінки від 6 до там 16, здається, мільярдів євро на цей процес могло би піти, але це неофіційні підрахунки, це такі накидування різних сценаріїв на рівні експертних аналітичних центрів. Це і реформа адміністрації, і якісь соціальні виплати, і Придністров'я, і пенсії. Тобто, це не просто вони там прийняли якийсь закон, і от на наступний день вони такі прокидаються, і вже ми Румунія. Це так не працює. І я думаю, що це буде дуже дорого, дуже складно. І ще велике питання: якщо там інтегруючись в ЄС, їм треба переконати, що вони цього, ну як і нам, що ми цього гідні 97 членів ЄС, то я думаю, що така зміна фундаментальна кордонів Європі, вона вимагатиме погодження не тільки європейських країн, а й США, і я думаю, що інших геополітичних гравців. Тому, ну, я думаю, що це може бути якоюсь мірою навіть складніше.
1: Ну, і вже не маємо часу, але додам, що і так само це перебудова життя фактично у Молдові, якщо вони долучаються до Румунії, ну, а не Румунія до них. Тобто все одно, я думаю, якийсь уклад життя в цих країнах різний. І це теж так дуже відобразиться на суспільстві. А я вам дякую за розмову. Я нагадаю, що Мар'яна Присяжнюк, політична аналітикиня Фонду демократичні ініціативи і координаторка проєкту «Дельта-24» про регіон Україна-Молдова-Румунія, була із нами на зв'язку, і говорили ми про законопроєкт про можливе об'єднання Румунії з Молдовою.
2: Українське радіо. Слухайте на українському радіо.
3: У переддень 30-ї річниці ухвалення Конституції України Світлана Мялик запросила до розмови одного з ключових творців Конституції, доктора юридичних наук, професора, народного депутата України другого скликання, суддю Європейського суду з прав людини у 1998-2008 роках Володимира Буткевича. Йшлося про історію і проблематику конституційного процесу, а також про те, як конституційні положення досі залишаються суперечливими, і чи варто вносити зміни до Конституції після закінчення російсько-української війни. Велике інтерв'ю Володимира Буткевича слухайте в суботу, 27 червня о 19:07.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські оборонці продовжують відбивати штурми росіян на Лиманському напрямку. Через спеку на території Києва запроваджені обмеження руху вантажного транспорту. Далі подробиці. 13 людей поранені через обстріл росіянами міста Суми, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбук. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі, а також виникла пожежа в одному з приватних домоволодінь. Нині відповідні служби на місці усувають наслідки атаки, повідомив Суспільному заступник міського голови Сум Станіслав Поляков.
4: Наразі відбувся прильот, вибито багато вікон, постраждала комунальна установа, центр матері дитини, тобто також, де матері з дітьми перебували. Вікон, п'ятиповерхівка пошкоджена. Наразі зараз опрацьовує лінія електропередач обірвана. Є постраждалі, це 100%, тому що швидкі бригади забирали людей. Ми зараз, ще буде надходити ця інформація на штаб. Зараз на місці ми зорганізовуємося з комунальними підприємствами, добробатом, представниками ДЮСШ для того, щоб видавати матеріали, максимально усунути наслідки по забиттю.
3: У зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил найбільш складною залишається ситуація на Лиманському напрямку, повідомив в етері Суспільного речник угруповання Віктор Тригубов. За його словами, противник розглядає цей напрямок як стратегічний для подальшого взяття під контроль Слов'янсько-Краматорської агломерації.
5: Ось там вони абсолютно не шкодують ані людей, ані засобів. Сильний тиск на Ямпіль. І активні намагання зайти в сам лиман, зачепитися за околиці, в першу чергу, зі східного боку. Були також намагання з південного боку, але ось там взагалі без особливих успіхів. А от зі східного вони намагаються заходити. Групи намагаються інфільтруватися вздовж усієї цієї лінії. Лиман тримається достатньо ефективно, але тим не менш, враховуючи кількість російських атак, не можна сказати, що проблем немає. Для порівняння, якщо раніше було 20 бойзів, на добу 15-20, зараз до 40.
3: Зіграли всією родиною для вінничан, щоб зібрати гроші на Збройні Сили України. Багатодітна родина Рудих влаштувала концерт «Просто небо» у Вінниці. Так збирали гроші для потреб бійців 59-ї окремої штурмової бригади. На виступі побувала і наша кореспондентка Тетяна Добровольська.
6: Звуки бандури, скрипки та віолончелі лунають на площі Європейській у Вінниці. Концерт «Просто неба» дає багатодітна родина Рудих із села Лука-Мелешківська. Концерт благодійний. Гроші збирають на Збройні Сили України, розповідає батько Олег Рудий.
7: Сьогодні це збір для 59-ї бригади 10-го батальйону. Збираємо на зарядні станції.
8: Я в захваті. Я взагалі люблю цю бандуру, люблю і співаю дівчатка. Це неймовірно.
6: Музика для родини – спільне захоплення, каже Олег Рудий. Разом із дружиною виховують 5 дітей. Четверо з них навчаються у музичних закладах Вінниці. 13-річна Оксана каже, у такий спосіб і гроші на армію збирає, і знайомить містян з бандурою та її звучанням.
9: Я виконую як і українські твори, так і більш сучасні. Люди стоють і слухають. В цей час особливо важливо збирати кошти на ЗСУ.
10: З 5 років займаюся і мені не складно. Я вперше сьогодні граю на вулиці на публіку.
7: У нас офіційна скринька – це загартовані серця. Наші партнери, друзі дали нам цю скриньку, опломбована, все.
6: Скільки задонатили родині, цього разу буде відомо вже після того, як волонтери розпломбують скриньку. Наступний концерт, каже батько Олег Рудий, планують присвятити збору на деталі для автомобілів морської піхоти. Він також буде у Вінниці. Тетяна Добровольська, Суспільне новини, Вінниця.
2: Новини на Українському радіо.
3: Через спеку на території Києва запроваджені обмеження руху вантажного транспорту. Заборонено рух вантажівок фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Про це повідомляє патрульна поліція у Телеграмі. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки, в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу.
2: Новини на Українському радіо.
3: Нагадаю, що повітряна тривога наразі триває у Запорізькій та Донецькій областях. Окрім того, у місті Нікополь та територіальній громаді, а також Синельниківському районі, місті Марганець та територіальній громаді, Червоногригорівській територіальній громаді Дніпропетровської області. Окрім цього, у місті Харків, Куп'янському, Богодухівському, Харківському районах, Липецькій та Вовчанській територіальній громадах Харківської області, а також на Сумщині, у Шусткинському та Сумському районах, на Чернігівщині, в Новгород-Сіверському. Перебувайте в укриттях. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Завтра у східних Дніпропетровській, вдень у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень 29-34. У західних Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека 35-38 градусів. На сході країни 23-28. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 18-21 градус, вдень 29-34, у Києві 30-32. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: початком війни Росії проти України загострилось питання української державності. Помітно зріс суспільний інтерес до історії України, походження українського народу та його мови, як основної ознаки нашої нації. І, відповідно, зі зростом суспільного інтересу з'явилося і чимало інформації. Але дуже часто ця інформація подається не тільки з уст дослідників, істориків та філологів, а і аматорів, яким бракує дослідницького досвіду, знань з історії мови. І дуже часто навіть би здавалось такі добрі патріотичні наміри цих аматорів обертаються нестримними фантазіями. І таким чином українців називають найдавнішим населенням Європи, а українську мову проголошують матір'ю всіх індоєвропейських мов. Більше того, маємо ворога, який системно намагається нас знищити, заперечуючи нашу мову, культуру і саму ідентичність. І стверджуючи, що українська мова – це чи то діалект російської, чи суміш польської і білоруської, а Україну взагалі придумав Ленін. Це програма «Мовний аргумент», яку веду я, доктор філософії, науковець Інституту української мови Національної академії наук України Оксана Матковська.
1: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно.
0: А спростовувати міфи і наводити справді наукові факти буде наш гість. Сьогодні з нами Олександр Миколайович Богомолець-Бараш, доктор філософії, молодший науковий співробітник Інституту української мови Національної академії наук України та викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Олександре, вітаю.
2: Вітаю, Оксано, вітаю, дорогі слухачі.
0: Я пропоную розпочати нашу розмову із тих певних міфів і такої абсурдної доволі інформації, яка шириться просторами інтернету і, бачимо, з'являється чимало відео на платформі YouTube, навіть з такими от назвами, зацитую. «Українська мова давніша за санскрит» або «Українська мова найдавніша мова світу». І навіть виходять такі псевдонаукові праці, які стверджують схожі тези. Але ми з вами знаємо, що це не так. Чому це не так і які є наукові підтвердження? Прошу розповісти.
2: Так, справді, зараз дуже багато поширилося таких от гіпотез і версій. Ну, очевидно, від патріотично налаштованих блогерів, зокрема. Але ці версії науково не обґрунтовані. Корені ще простежуємо від брошури Михайла Красуського. До речі, це досить така міфічна постать, нібито польського мовознавця ще 19 століття. І звідти потім навіть сучасніші українські дослідники взяли цю думку про давність праукраїнську мову так звану, від якої нібито походять усі мови світу. І санскрит, і давньогрецька, і латина. І навіть можна прочитати таку думку, що праукраїнська мова допомогла Жанові Франсуа Шомпольйону розшифрувати єгипетські ієрогліфи. Хоча ми розуміємо, хоч було це відкриття, але праукраїнська мова навряд чи до цього спричинилася.
0: Нас це дуже тішить, але ми знаємо, що воно має певну незакономірність. Якщо говорити про справді наукові факти і розкласти такий умовний таймлайн, вибачте за англізм, таку часову шкалу періодизації української мови, навіть коли виникла сама лексика української мови, тому що ми знаємо, що лексика мови і мова як система – це різні речі. Якщо скласти таку періодизацію, як вона буде виглядати?
2: Почнімо з того, що в мовознавстві усталеним є порівняльно-історичний метод ще з початку 19 століття. Це відомі дослідники Томас Юнг і Франц Боб, і Антуан Меє та інші. І от звідти походить термін «індоєвропейська мовна сім'я», тобто мови як родичі. І з цієї праіндоєвропейської мови, яка проіснувала від 6-го тисячоліття до нашої ери до кінця 3-го, 2-го тисячоліття до нашої ери, походять фактично різні мовні сім'ї. І албанська, вірменська, балтійська, слов'янська. Потім вже в нас праслов'янська мова – це кінець 3-го тисячоліття до нашої ери, 5-6 століття нашої ери. І після розпаду праслов'янської мовної спільноти можемо говорити вже про живу українську мову, але водночас яка існувала разом із книжною мовою. Тобто був писемний варіант мови, давньоруської мови, і був книжний варіант, відповідно, старослов'янська мова, яка далі перейшла вже у церковно-слов'янську мову. Інакше кажучи, ми говоримо про риси української мови як системи із кінця 11 століття і початку 12 століття. Хоча дослідники, можемо згадати Віктора Мойсієнка та інші, простежують ці риси в пам'ятках і раніше. На подекуди дивні припущення та здогадки натрапляємо в сучасних блогах, де, наприклад, можна почути про окремішність української мови від російської на основі тих аргументів, що слова на позначення того ж поняття дуже відрізняються, і це свідчить про певну ментальність народів. Скажімо, паляниця, стверджують, походить від поле, тоді як російська буханка – походить від бухати. Або ж інші слова – цегла, бо це – гла, або бавовна, бо вовна. Але це явище називається народна етимологія. І науково ми не можемо підтвердити саме такі версії походження слів. А говорячи про назву Україна, її виводять із санскриту. У-кра-їна. У-кали-матері. Калина-кала-мати – символ Україна. Калина – то наша родина, куліна на санскриті – знатна родина. Це була цитата із праці «Походження українського етносу». Але ми не можемо читати такі книжки і слухати відповідні блоги без критичного сприйняття таких тверджень.
0: Справді, ми почали про це говорити, що потрібно диференціювати лексику, яка справді може бути праіндоєвропейського походження, і про мову як систему, яка сформувалася значно пізніше. І якщо ми поговоримо про ті одиниці, які ще функціонували як індоєвропейські, це справді ті реалії, які були спільними для не тільки України як народу, а для різних народів. Які це одиниці і які одиниці пройшли ось цей довгий шлях і залишилися в українській мові до сьогодні?
2: Так, абсолютно. Є лексика індоєвропейського походження – це насамперед назви родинних стосунків. Наприклад, слово «мати» почуємо в усіх мовах індоєвропейської мовної родини. Також це назви частин тіла, назви тварин, явищ природи, числівники – найбазовіші поняття. Відповідно, далі лексика запозичена з інших мов, також може бути з грецької, наприклад, горизонт, планета, комета, з латини, матерія, форма, з німецької, папір, дах, верстат, з французької, гараж, амплуа, асамблея. Їх багато, цих запозичень, але водночас ми можемо запитати, а які ж, власне, українські слова? Тут можемо назвати назви продуктів і страв, бублик, вареники, назви одягу, взуття, свита, хустина, явищ природи, повітря, віхола, абстрактних понять, мрія, назви якостей ознак, коханий, яскравий. Або візьмемо слово «гарний». Вважали, що це запозичення з грецької мови, але Віталій Скайренко довів, що це слово сягає корінням ще в часи давніх германців. І маємо, наприклад, «гар» та «гер» у давньоскандинавській мові, що означає «сивий». Бо «гар» на Русі означало також данину князеві. Наприклад, «віск», «мед». І, відповідно, «гарний» означає не лише фізично гарний про якість людини, але також придатний до праці. І, відповідно, схожі слова «гарувати» – важко працювати, «зугарний» – «незугарний», тобто придатний або непридатний для праці. І зараз «гарний» вже не має значення «придатний до праці», інакше кажучи, до рабства, а пов'язаний лише із позитивним. Тобто слово може пройти шлях і змінити своє значення відповідно до історичних реалій.
0: Дуже цікаво, але мені здається, якщо поглянути якраз на ось ці спільнокореневі слова, то і відкривається набагато ширший діапазон і значень. Тобто, якщо мати таке бажання, то можна якраз історію цього слова навіть самостійно відслідковувати.
2: Так, ми розгортаємо етимологічний словник української мови, і там знаходимо відповіді на багато запитань, пов'язаних із походженням того чи того слова.
0: Я б хотіла також захопити ті міфи і стереотипи, які нам нав'язувала радянська система. Це, зокрема, і те, що українська мова – це російсько-польський діалект або там зіпсована польська мова. Чому це не так і які наукові факти це спростовують?
2: Справді, є і такі нав'язані гіпотези. Але наукові дані, аналіз лінгвістичний свідчить про те, що якщо навіть узяти перелік лексем нібито схожих українських та польських, то ми побачимо ось, наприклад, «патіг», «вапно», «гоїти», «жадати», «кут», «рік», «смарагд», що багато із цих слів, які схожі із польськими, насправді мають давнє коріння, ще давньоруське. І ми не можемо говорити, що вони зумовлені впливом польської, бо вони існували набагато раніше. Також існує міф про нібито спільно східнослов'янську мову, як колиску трьох народів відповідно мов, української, російської, білоруської, із якою відмежувалися ці мови колись. Але насправді це доведено, наприклад, Юрій Шевельов пояснює походження української мови як утворення із діалектів Києво-Поліського, Галицько-Подільського. Відповідно, з цих двох діалектів груп говорів утворилася українська мова, відповідно, з інших груп – російська і білоруська. Тобто не існувало такої спільної мови східнослов'янської, яка потім розпалася на ці три мови.
1: Мовний аргумент.
0: Нагадую, що ви слухаєте програму «Мовний аргумент», і сьогодні ми розповідаємо правду про походження української мови і про назву «Україна». Я би хотіла ще захопити тему Івана Котляревського і Тараса Шевченка. Мені здається, це ті імена, які ми всі добре знаємо ще зі шкільної програми, і пам'ятаємо, що існують ось ці тези про основоположника, зачинателя. Насправді, чимало є інформації в інтернеті про те, що вони і творці української мови, хоча ми знаємо, що це також міф. Але я би хотіла зупинитися саме на ось цих аспектах основоположник і зачинатель. Як каже нам книжка з української мови в школі, що Іван Котляревський – зачинатель української літературної мови, а Тарас Шевченко – основоположник. Але нещодавно, читаючи нове видання книги Шевельова «Твердий ґрунт», я натрапила на примітку від упорядників, дуже цікаво, про те, що теза про зачинателя і основоположника теж є умовною, і вона з'явилася вже від радянських літературознавців. І чому вона з'явилася? Тому що Іван Котляревський насправді міг би вважатися цілком основоположником літературної мови. Але виходить таким чином, що Енеїда Котляревського вийшла на рік раніше, ніж народився Пушкін, який є основоположником російської літературної мови. І тоді виходить певний дисонанс з того, про що розповідає нам Росія, що начебто ми молодший народ, і начебто українська мова виникла пізніше, літературно сформувалась, ніж російська. А ось такі факти, вони це спростовують. Чи досліджували ви окремо це запитання?
2: Це насправді усталена думка, і, очевидно, вона була дуже вигідна радянській пропаганді свого часу. Але ж ми розуміємо, що, наприклад, для того, щоб постала Енеїда свого часу, вона не могла з'явитися в один рік, от певний день і момент. Тобто вона повинна була мати певні передумови для цього. Тобто це і народна мова, народні пісні, певні літературні твори, які з'явилися, скажімо, ще на 7-10 років до Енеїди. Але ми, звичайно, знаємо Енеїду насамперед, і ми можемо насправді говорити про початок української мови саме від літературної мови нової, від цієї дати. Ну, але от ця думка про меншість і старшість, наприклад, от назви Малоросія і Великоросія, так, якщо візьмемо. Так. Тут теж цікава історія, тому що сама назва Малоросія з'явилася ще в церковних канцеляріях на початку 14 століття, і вона означала так само, як колись із Грецією була Мала Греція, тобто Елада, а були колонії, Велика Греція, тобто пізніші утворення. І так само сталося із Малоросією, тобто це первинна назва, а Велика Росія – це вже пізніші утворення і нашарування. А сталося навпаки, і вважалося, що це начебто старший брат, хоча це не так.
0: Тобто ми неправильно зчитуємо.
2: Так.
0: Малоросія вказує не про те, що це вона менша, а про те, що вона була первинною і початковою. Правильно і зрозуміло?
2: Абсолютно.
0: І також я би хотіла сьогодні поговорити про назву Україна. Тому що так само навколо цієї назви існує багато міфів, неправдивої інформації, зокрема і нав'язаної з радянською, мені здається, системою. Досі Росія цим спекулює, що начебто Україна – це окраїна. Я знаю, що ви окремо досліджували походження назви Україна, якою насправді є етимологія.
2: Про це ми можемо прочитати у відомих мовознавців Григорія Півторака, Віталія Скляренка. Дослідники сходяться на тій думці, що це, по-перше, аж ніяк не окраїна і навіть не край чогось, тобто це не якась територія помежів'я, а сам іменник походить від дієслова «украяти», тобто відділити певну частину. Відповідно, до цього іменника «украй» додався ще суфікс «іна» і з'явилася «Україна». І в різні часи Україною вважали певне князівство. Тобто спочатку вважають однією з перших фіксацій 1187 рік Іпатіївський літопис, і Україна – це певна окрема земля Переяславська. Далі в різних пам'ятках теж вона позначала певні князівства. І в часи козацької України теж були різні України, скажімо, Київська, Подільська та інші. І вже потім відбулося це об'єднання, і Україна стала позначати не лише, скажімо, Надніпрянську, а і загалом територію України. Але тут дуже цікавий момент. Чи ми замислювалися, от Леся українка, чи вона українка – мешканка України, або ж насправді вона хотіла своїм псевдонімом показати, що вона походить із Надніпрянської України, не з Галичини або Червоної Руси, що так називали, а саме з козацьких земель. А Тарас Шевченко навіть і не вживав етнонім «українці», хоча в нього ми прочитаємо. До речі, Україну, Україну свою любіть. Тут ще ж і наголос, так?
3: Теж дуже цікаво, як правильно наголошувати, бо справді в творах Шевченка, на які ми часто опираємося, Україна. То все ж таки Україна чи Україна?
2: Тут теж ця назва пройшла шлях розвитку від наголосу Україна, який потім перемістився відповідно до інших, за прикладом інших просторових назв, скажімо, Буковина. Наголос переміщується. І так само і Україна. І, до речі, в Україні чи на Україні ще одне суперечливе питання, яким намагаються маніпулювати. Тут навіть згадаємо, як у Польщі внесли зміни до правопису для того, щоб підтримати нас. І поляки змогли без помилок казати «в Україні», а не «на Україні». Хоча насправді і в Тараса Шевченка в історії ще були «на Україні» згадки. Але все ж з уваги на те, що Україна – це не якась частина, а суверенна територія, то і закріпився все-таки прийменник «в».
3: Тобто все ж таки літературний нормативний варіант «в Україні» сьогодні.
2: Звичайно.
3: І, звісно, я не можу не поговорити про назву «Русь», оскільки ми знаємо всі, що це Київська держава Русь, а історики царської Росії стверджують, що державу Русь заснували росіяни, начебто показуючи подібність цих назв. Але ми, як дослідники української історії, української мови, знаємо, що Київська держава Русь виникла задовго до появи Москви. І росіяни заснувати Русь аж ніяк не могли. Які цьому є історичні факти?
2: Якщо не вдаватися в історію, бо в нас все-таки мовна тема, я скажу лише те, що терміни «Русь» і «Похідні», «Руський» та інші, вони довгий час вживалися. Згадаємо «Руську правду», відомий твір. Довгий час на заході України інакше не називали, як, власне, русини. Але ж відбулася ця підміна понять. Тобто Росія, те, що ми згадували про Малу Росію, Велику Росію, свого часу забрала собі оцей корінь, відповідно, від «Русь» змінився під впливом грецької на «Рос», і потім з'явилася Росія, хоча довгий час ще й вважалося чужим досить словом, і закріпилося за територією нинішньої держави-агресора.
3: До речі, мені дуже імпонує назва, яку пропонують деякі мовознавці і історики мови – Україна-Русь. Я не знаю, звісно, яка буде державна політика, чи колись ця назва з'явиться на просторах, чи укріпиться, але показати, що Русь – це наша, мені здається, це важливо, і особисто мені імпонує назва Україна-Русь. А вам?
2: Абсолютно. І крім того, ми ж можемо згадати відому працю Михайла Грушевського «Історія України-Руси», і вона відбиває цю тяглість української держави.
3: Олександр, я вам щиро дякую за нашу розмову. А мені здається, дуже важливо сьогодні досліджувати історію мови, читати справді наукові факти, не вірити всьому, що ми бачимо в інтернеті, на платформі YouTube, перевіряти достовірність фактів, які нам показують сьогодні мовні блогери, і вивчати українську мову, слухаючи, зокрема, українське радіо. Я вам щиро дякую. Сьогодні нашим гостем був Олександр Богомолець-Бараш, доктор філософії. Програму провела Оксана Матковська.
1: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
4: Куди зникає наша увага та як її повернути? Скільки разів за останні 15 хвилин ви відволіклися на телефон або перемкнули вкладку в браузері? Якщо більше двох, ви частина глобальної статистики. Сьогодні людина здатна безперервно фокусуватися на одному тексті чи екрані в середньому лише 47 секунд. Ще 20 років тому цей показник становив 2,5 хвилини. Дослідники з Каліфорнійського університету констатують, ми стрімко втрачаємо базову здатність до тривалого мислення. І це відбувається непомітно для нас самих. Щодня ми стикаємося із постійним потоком сповіщень і коротких відео. Здається, що людський мозок просто адаптується до багатозадачності. Але нейробіологія доводить протилежне. Ефективної багатозадачності не існує. Те, що ми вважаємо одночасним виконанням кількох справ, насправді є дуже швидким перемиканням уваги. За даними Американської психологічної асоціації, кожне таке перемикання виснажує когнітивні ресурси і знижує загальну продуктивність на 40%. Мозок витрачає енергію не на аналіз інформації, а на постійну зміну контексту. Причина цього явища лежить не у нашій слабкій силі волі, а у самій архітектурі цифрових платформ. У 2006-му розробники створили так званий нескінченний скролінг – механізм, який автоматично завантажує новий контент. Ця технологія змінила правила гри, адже вона працює за принципом ігрових автоматів, створюючи безперервну дофамінову петлю. Мозок отримує дрібну порцію дофаміну, тобто гормону задоволення від кожної нової картинки, вимагаючи все нових стимулів. У результаті читання складного аналітичного тексту стає фізично дискомфортним. Воно не дає миттєвої хімічної винагороди. Професорка когнітивної нейробіології Маріан Вулф називає цей стан втратою когнітивного терпіння. Коли людина звикає споживати інформацію короткими фрагментами, нейронні зв'язки, що відповідають за критичний аналіз та вдумливе сприйняття, починають слабшати. Ми швидко скануємо текст у пошуках ключових слів, але втрачаємо здатність бачити напівтони і розуміти складні концепції. Це вже не питання особистої продуктивності, а серйозний суспільний виклик. Суспільство, яке втрачає здатність до глибокого фокусування, стає значно вразливішим до маніпуляцій, спрощених політичних гасел та дезінформації. Аналізувати факти – це процес, який вимагає зусиль. А повірити у яскравий клікбейт – це швидка реакція, що не потребує енергії. Проте нейропластичність мозку працює в обидва боки. Повернути контроль над власною увагою можливо. Свідоме обмеження екранного часу, відмова від звукових сповіщень та регулярна практика читання без доступу до інтернету дозволяють відновити здатність до тривалої концентрації.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На Полтавщині під час бойового завдання був втрачений МіГ-29. В Україні запрацює спеціальний фонд підтримки транспорту. Далі подробиці. Під час виконання бойового завдання цієї ночі на Полтавщині було втрачено зв'язок із винищувачем МіГ-29.

0: Кеса Лана Чубаха.
1: У нас на події будуть запрошені дуже багато книжкових блогерів, автори, письменники, люди, амбасадори читання. Це всі люди, з якими хочеться поговорити про ваше хобі, вашу пристрасть, про книжки. Чому воно відрізняється, наприклад, від книжкових клубів? В книжковому клубі ти одразу розумієш, що от ви приходите, і там є потреба в спілкуванні, є необхідність ці питання-відповідь формат. У нас такого не буде, у нас буде все максимально лайтово, у нас буде невеличкий нетворкінг в кінці за бажанням, але основна мета – це щоб кожен і кожна себе відчули в максимально комфортній обстановці. І я хочу, щоб всі відчули себе як вдома, в колі дуже теплому, дуже затишному і могли читати все, що їм заманеться.
0: Щонайменше 920 загиблих та майже 3,5 тисячі поранених – це офіційні дані наслідків землетрусу у Венесуелі. Зниклих безвісти понад 50 тисяч. За даними ООН, пошкоджено майже 2 мільйони будівель. Під завалами досі залишаються люди. Бракує рятувальної техніки і фахівців. Допомогу надають інші країни. Серед них рятувальник із Сальвадору Роберто Гавіда.
2: Люди нам повідомляють, що телефонують на номери близьких під завалами, і хтось відповідає. А також чути дитячі плач і крик людей. Ми повинні перевірити кожне таке повідомлення.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
0: Завтра у східних Дніпропетровській, вдень у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21, вдень 29-34. У західних Житомирській та Вінницькій областях 35-38. Наталія Цукор, Українське радіо.
3: Реклама.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама. Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Ми зараз поговоримо про важливі речі, які складають наше з вами життя навіть у час такий важкий, в час повномасштабної війни. Поговоримо про базову соціальну допомогу. Що це за програма? Хто її придумав? Чому вона була необхідною? І про це говоримо з нашим гостем у студії Українського радіо Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Рада вас бачити і рада знову з вами спілкуватися, тому що знаю, що ви особисто часто тлумачите дуже важливі ініціативи міністерства, і дуже багато наших слухачів, слухачок саме таких тлумачень і потребують. Отже, базова соціальна допомога. Повторимо ще раз для всіх, що це таке.
9: Дякую дуже. Дякую, що приділяєте увагу таким важливим питанням. Отже, базова соціальна допомога. А це новий вид соціальної підтримки. Базова соціальна допомога покликана в першу чергу відійти від старої моделі, коли ми орієнтувалися на статуси, І

0: перейти до нової моделі, коли ми будемо орієнтуватись саме на потреби. Потреби людини, потреби сім'ї з боку держави. Вона визначається не від статусу, вона визначається від реальних доходів такої сім'ї або такої людини. Чому? Навіщо взагалі це було потрібно? В першу чергу, тому що дві сім'ї з однаковими потребами, але з різними статусами, в поточних умовах можуть отримувати саме нерівномірну підтримку, різну підтримку. В залежності виключно від статусу. Це перше. Ми хотіли це відійти, додати саме орієнтування на потребу. Другий елемент, чому саме базова соціальна допомога і чому ця модель надзвичайно важлива, тому що ми хотіли відійти від тривалої залежності людей від держави і перейти безпосередньо до можливості надати разом з такою допомогою, саме грошовою, комплекс послуг для того, щоб людина або сім'я вийшла із складних життєвих обставин і повернулася на трек самозарадності і вже була незалежна від таких виплат. І знову ж таки, це робиться виключно виходячи із потреби людини. Наступний елемент – це складність сучасної поточної системи. Велика кількість різних програм, велика кількість умов. Такі умови настільки складні, що іноді самі працівники соціальної сфери губляться в цих умовах. Угу. А людям, звісно, ще важче. Їм важче зрозуміти, а які документи необхідно, а які необхідно саме зібрати, які подати, куди подавати.
1: Де їх брати, зрештою, яка печатка.
0: Да. Тобто все це потрібно прибрати, універсалізувати і зробити єдиний механізм, як виплатний, так і що саме головне. І тут я хочу звернути увагу на ці акценти, це додаток саме послуги. Послуги в даному випадку і дають можливість людини повернутися до економічної активності, повернутися до самозарадності, повернути цю гідність, яка безпосередньо їм і потрібна.
1: Угу. Як ви пояснюєте людям? Адже от є програма, ви зараз сказали в кількох реченнях, і ми розуміємо важливість цієї програми. Але люди, от вони безпорадні, так? От їм треба десь це все пояснювати. Хтось має їх навчити цьому всьому. Як це визначати свої потреби? Як знайти цю програму? Як це все оптимізувати? Розкажіть, будь ласка, хто цю просвітницьку роботу робить?
0: По-перше, ми з вами зараз.
1: Це так.
0: По-друге, через всі канали інформаційні нашого міністерства і пенсійного фонду. Mm. Знову ж таки, програма надзвичайно проста з точки зору саме доступності. Або через застосунок Дія, або що наші люди найбільше зараз використовують, це безпосередньо в сервісних центрах пенсійного фонду. Просто зайти, подати заяву. Не потрібно одразу на неї погоджуватись. Ви подали заяву, вам надали відповідні розрахунки працівники, ви отримали відповідний розрахунок, і далі ви собі приймаєте рішення, чи будете ви заходити в цю допомогу, чи лишитесь на старих формах допомоги, які ви безпосередньо зараз маєте. Тобто, зі свого боку, ми не змушуємо, ми намагаємося запропонувати більш ефективну і більш зручну модель. Mm-hmm. Більш того, хочу сказати, що це по великому рахунку не просто наша модель, яку ми реалізовуємо. Це модель, яка передбачена в тому числі в величезному, мабуть, найбільшому за всю історію України проєкту Світового банку по підтримці реформи соціальної сфери, проєкт Spirit. Він фінансується урядом Великобританії, Японії, Німеччини. І він якраз саме покликаний на те, щоб ми могли розвинути цю програму, цю реформу до загальнонаціональної. Наразі ми її пілотуємо. В цьому році зараз ми пілотуємо не просто саму допомогу, а механізми mm-hmm. взаємодії з людьми, механізми продовження такої допомоги впродовж періоду, механізми оцінки фінансового стану, побудови таких взаємодій. І безпосередньо вивчаємо ці всі питання, які нам задаються, і будуємо якраз модель, яка дасть можливість в майбутньому замінити всі інші види саме цією єдиною базою соціальної допомоги.
1: Це можуть зробити люди, які мають, скажімо, невеликий дохід, так?
0: Да.
1: Багатодітні родини.
0: Звісно.
1: Так? Хто ще? Ті, хто втратили годувальника. Очевидно, так. І ті, хто працює, але зарплата невеличка або пенсія невеличка, так? правильно?
0: Сьогодні все правильно. На сьогодні ми пілотуємо, закриваючи 5 інших видів виплат. Саме головне, і тут я хочу звернути увагу, що основним елементом даної програми є не статус, а саме потреба.
1: Угу.
0: Оцінка потреби, фінансової потреби сім'ї. І навіть якщо є у цієї сім'ї доходи, але їх недостатньо для того, щоб закрити базові потреби, ця сім'я має право податись на таку допомогу, зробити оцінку попередню, зрозуміти, чи їй підходить така допомога, і безпосередньо подати заяву для того, щоб була призначена така допомога.
1: Це можна зробити в Дії? Чи як?
0: Це можна зробити як в Дії, це можна зробити безпосередньо і через сервісні центри пенсійного фонду.
1: Угу.
0: Ми не зменшуємо можливості, знову ж таки, категорія і всі наші підопічні, ми розуміємо їх потребу, не всі можуть користуватися цифровими механізмами, тому ми даємо можливість користуватись старим методом сходити в сервісний центр. Знову ж таки, дійсно є і цифрові механізми, через які також можна подати, перевірити, досить швидко отримати відповідь щодо якраз відповідності критеріям, щодо обсягу такої допомоги, саме головне, ви отримаєте зразу розуміння суми, яку ви будете отримувати впродовж наступного періоду часу.
1: Сума обраховується автоматично?
0: Автоматично виходячи так? З ваших угу. доходів, які безпосередньо і кругу сім'ї, яку ви зазначили, в системі.
1: Тобто тут уже, так би мовити, ті, хто досі в конвертах отримує зарплату, вони, так би мовити, поза системою виходять, вони не можуть податися на цю програму?
0: Питання в тому, що з цим потрібно також працювати.
1: Ага.
0: І з цим також ми працюємо. В будь-якому випадку система верифікації є побудована, яка також оцінює інші елементи. Уже тоді, коли людина отримує цю допомогу. Ми зі свого боку працюємо з Міністерством фінансів і зможемо верифікувати ті чи інші речі, при які людина намагається обійти систему,
1: угу.
0: бути не настільки чесною з цією системою.
1: Ну так, можна ж простежити витрати людини, скажімо так.
0: Певні купівлі, певні придбання якихось активів. Тобто це все те, що так воно видно в системі, це те, що ми, в принципі, будемо бачити. Але це стосується всіх виплат. Ми в державі наразі, маючи таку цифрову, досить цифрову державу, побудували ці обміни з реєстрами, і по іншим виплатам у нас точно так же відбувається ця система верифікації. Бо соціальна допомога в цьому випадку не є виключення.
1: Якщо цю допомогу можна оформити безробітним, якщо можна, то чи будуть тут проблеми? Адже люди безробітні, вони, як правило, ще і безграмотні. Часто буває, безпорадні, так? От не може людина дати собі ради в житті, вона ні роботи не може знайти, ні якось зорієнтуватися, як світ розвивається в цифровому відношенні. Як з цими людьми бути? Чи для них є щось спеціальне, чи вони також можуть податися на цю програму?
0: Ну, перш за все, людина безробітна має бути на обліку в центрі зайнятості, в будь-якому випадку. Або мати якісь дійсно протипоказання по роботі, які визначені на рівні законодавства. В даному випадку це елемент обов'язковий з боку людини. Але податись вони точно так же можуть. Тому що, знову ж таки, ми орієнтуємося не на статус. Ми орієнтуємося саме на потребу такої людини. І оцінюємо саме потребу.
1: Потреба, вона має бути, скажімо, не на розваги. Не на мандри.
0: Ні.
1: На що це потреба?
0: На сьогодні ця базова потреба на людину оцінена в 4500 гривень. І в рамках пілоту ми саме рухаємося саме на цей розмір, як на той орієнтир, до якого ми маємо дотягнути доходи в сім'ї.
1: Угу.
0: А знову ж таки, додатково до цього всього, це і те, що ми зараз пропонуємо в проєкті закону, який перебуває у Верховній Раді, зараз він готується на друге читання, це додаток до цього всього послуги. Доглядові послуги, послуги підвищення кваліфікації, послуги пошуку роботи або послуги денного догляду. Будь-які послуги, які дадуть можливість сім'ї вийти із складних життєвих обставин. Тому що, знову ж таки, для нас, для тої соціальної системи, яку ми зараз будуємо і розбудовуємо, важливо не те, щоб людина тривалий час була залежна або перебувала в складних життєвих обставинах, а саме для того, щоб людина вийшла із цих складних життєвих обставин, для того, щоб сім'я вийшла із цих складних життєвих обставин. І щоб людина повернулася саме до економічної активності, економічної самозарадності і вже не потребувала цієї державної допомоги, а була, в принципі, достатньо самоекономічно зарадна.
1: Ну, дай Боже, аби так воно відбувалося. Скажіть, будь ласка, ви вже наголосили, що програма реалізується за допомогою іноземних наших партнерів. А чи є якісь приклади отакої системи в якійсь країні, де би справді оця базова соціальна допомога, можливо, так само, як ми робимо, реалізовувалася? Чи ми брали з когось приклад, чи ми розробили цю програму свою, відповідно до наших обставин?
0: Це програма, яка була запропонована в рамках співпраці зі Світовим банком. Це проект Світового банку разом з урядами країн, які я вже зазначив. І дійсно ця програма працює в інших країнах. І ми брали приклад саме з інших країн, побудови саме таких систем, розроблено Світовим банком. Ми, звісно, її адаптували до реалій сьогодення, тому ми, в принципі, і попробували попілотувати перед тим, як прийняти вже чіткий такий великий закон. Разом з тим, знову ж таки, наступним кроком – це закон і таке широке розгортання роботи саме цієї програми. Зі свого боку, ми розуміємо, що для того, щоб ця програма активно працювала вже в вигляді закону, нам потрібно розбудовувати і спроможності громад. Зі свого боку, ми також розбудовуємо спроможності громад через розвиток саме надавачів соціальних послуг, через програму малих грантів, яка фінансується також урядом Британії. Тобто всі ці елементи ми зараз паралельно робимо, щоб це не було шоком ні для людей, ні для держави. Разом з тим, знову ж таки, хочу повторити, в нас вірять, в нас як країну вірять, що ми цю реформу зможемо зробити, а тому цей проект, це найбільший проект, 880 мільйонів доларів, якраз буде підтримкою для того, щоб ці реформи були можливі.
1: Ми з вами зустрічалися, коли у вас був проєкт надання допомоги до Великодня, пам'ятаєте, ми про це говорили. Наскільки ви вважаєте, що це була успішна ініціатива, і наскільки вона, як досвід, послужила для розробки вже навіть оцієї ініціативи базової соціальної допомоги?
0: Як досвід і сама ініціатива, вона показала досить свою високу ефективність. По-перше, це згладжування було шоку, різкого шоку підвищення вартості пального, як наслідок вартості саме продуктів і цінових чинників, особливо перед Великоднем, для великого кола людей. Розуміючи, що ця програма, яку ми розробляли, була таргетована, вона таргетувалась саме на людей старшого віку, людей, які вже зараз перебувають на пенсії, людей із тих категорій, які зараз безпосередньо отримують якісь соціальні допомоги, то ми зробили саме таргетну підтримку. Вона показала свою ефективність. Знову ж таки, сама база соціальна допомога з цією програмою, вона не була пов'язана, але уроки саме таргетування, розуміння потреб людей, розуміння саме взаємодії цих базових потреб економіки і те, що люди, в принципі, потребують таких речей, ми, звісно, брали до уваги.
1: Коли буде запущена, чи вона вже запущена, ця програма?
0: Сама база соціальної допомоги, так, вона запущена, ми її пілотуємо. На сьогодні вже в цій програмі 22 тисячі сімей, це близько 68 тисяч людей, які отримують кошти саме в рамках цієї бази соціальної допомоги. На цей рік передбачено 9 мільярдів гривень на реалізацію цієї програми, тому ми активно працюємо, пілотуємо, вчимося на своїх помилках, налагоджуємо процеси, налагоджуємо обміни, додаємо цифрову частину.
1: Чи ви спостерігали віковий ценз оцих людей, котрі першими відгукнулися? Просто важливо знати, молодь, яка потребує допомоги, чи люди старшого віку найперше відгукуються?
0: У нас із обсягу найбільше заходили ті, хто мав уже до того якісь програми соціальної підтримки, як от виплата малозабезпеченості. І саме серед категорії цих людей якраз було найбільший запит. А звісно, до цієї категорії також до підключились і люди старшого віку, але там була не досить така висока активність. Тому поки таким чином.
1: Які ви ставите перед собою цілі, яка мета? Тобто, за якими показниками міністерство буде визначати чи розуміти, що програма була правильною і вона вдалася як ініціатива?
0: Для нас саме головне – це яка кількість сімей вийшла із складних життєвих обставин. Тобто для нас показник не кількість виплат, для нас показник ефективність саме в цьому. Скільки людей змогло якраз вийти із тих складних обставин, складних життєвих обставин. Знайшли роботу або стали активні в суспільстві.
1: Погасили якісь борги?
0: Так.
1: Це
0: так.
1: Теж може бути, наприклад?
0: Так, так. Да. Це є частиною саме роботи. І їх всі ці елементи не можна закрити просто виплатою. Їх потрібно закривати також і наданням відповідних послуг. Тому ми так багато приділяємо уваги саме наданню послуг, бо це є основним елементом виведення із складних життєвих обставин.
1: Можливо, для нашого суспільства от така швидка цифровізація і пропозиція різноманітних програм теж спочатку була шокова, так? Не всі розуміли. Більше того, навіть багато опонентів таких ініціатив критикували їх, мовляв, роздаєте людям гроші в час війни. Ну, ви ж самі знаєте, як це було. Але ми бачимо, що люди поступово входять в цей ритм, розуміючи, що взаємодія саме через такі програми, вона справді ефективніша, аніж збирати теку паперу, йти за субсидіями, чи ще кудись, в якісь ЖЕКи, в якісь черги, і ставати прохачем періодично. Краще, можливо, справді вирішувати свої проблеми і виходити на інший життєвий рівень. Тож, я так розумію, що у вас і надалі будуть якісь ініціативи. Чи можете ви поділитися, які ще соціальні послуги плануєте цифровізувати найближчими роками, якщо є такі плани?
0: Ну, загалом, ми намагаємось цифровізувати максимум наших допомог. У нас великий пайплайн разом з міністерством профільним. Ми працюємо над тим, щоб дати можливість цифрової доступності всіх послуг. А це і розвиток електронного кабінету пенсійного фонду, тому що ми розуміємо, що нові пенсіонери – це люди, які вже досить активно користуються відповідними гаджетами, тому
1: мають електронний ключ, підпис, можуть зайти в свій кабінет,
0: да, перевірити стаж, порахувати стаж, зрозуміти, якого стажу у нього не вистачає, прийти так, в пенсійний фонд, сказати, що додайте це. Всі ці елементи ми намагаємося цифровізувати. Разом з тим, ми розуміємо нерівномірність по країні щодо саме цифрової грамотності, і тому ми лишаємо всі можливості для безпосередньо подачі всіх документів, в тому числі і через сервісні центри, через СНАПи, тобто дати максимальну можливість людям бути саме представленими, бути видимими і бути саме соціальним допомогам, соціальним послугам доступними для них. Тому ж таки, так, ми намагаємося цифровізувати максимум своїх допомог.
1: Угу. Ну, і не можу не згадати, що наша країна перебуває в часі повномасштабної війни, і, вочевидь, соціальна сфера дуже і дуже навантажена. І виникають такі виклики, виникають такі категорії населення, які би, скажімо, в мирному житті зовсім не були в зоні ризику. А тут війна, і потрібно якось діяти. Наскільки справді бувають непередбаченими виклики, такі, що потребують вирішення от тут і зараз, і доводиться вже тут вишукувати якусь таку ініціативу, щоб гасити полум'я, як то кажуть?
0: Мені здається, ми з 22-го року, а навіть з 14-го року постійно в пошуках нових моделей підтримки, шокової підтримки, тривалої підтримки або виведення на відповідні треки. Знову ж таки, хочу сказати, що в проєкті закону по базовій соціальній допомозі ми також прописували і маємо цей елемент шокової підтримки, який дасть можливість нам більш вільно якийсь період короткий часу підтримати тих, хто до того не мав би ніколи звертатись. Але внаслідок певних обставин, сьогодні це брутальна війна, можуть бути якісь просто катастрофи, в момент потребує такої підтримки. Але по жодним критеріям попередніх періодів він не проходить. Тому ми в проєкті виписали також можливість надання саме таких різких шокових підтримок в разі, якщо така необхідність є. Тому намагаємося вирішити і це. Досвід, який у нас в Україні є, на жаль, він дає нам в тому числі і можливості передбачити всі такі випадки.
1: Ми сподіваємось на допомогу наших партнерів, як ви щойно сказали, так? Але чи є у вас візія, як швидко суспільство наше зможе самовідновлюватися? Чи це ще дуже далекі перспективи?
0: Самовідновлення, я думаю, це досить така складна конструкція. Ми люди в країні, в першу чергу мають знати і мають розуміти, що держава їх підтримує в той момент, коли ця кризова ситуація відбудеться. Саме це і наша перша задача як держави, саме це наша топ-задача як міністерства, щоб побудувати таку систему, коли людина знає, що їй допоможуть.
1: Ти не
0: і це, да, їй якраз і буде давати можливість жити в цій країні, будувати майбутнє, ростити дітей в цій країні, просто планувати життя в цій країні. І саме це є така велика задача саме соціальної сфери.
1: Дякую вам за роз'яснення. Я сподіваюся, наші слухачі і слухачки отримали вичерпну консультацію. Шукайте тепер цю програму базової соціальної допомоги. З нами був міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Дякую.
2: Дякую. Українське радіо. Слухайте на українському радіо.
1: Чи остаточно вивітрився з Дональда Трампа так званий дух анкореджа? Та чого чекати від США на найближче майбутнє? Паузи в міжнародній політиці на літній час? Чи навпаки, активізації через наближення проміжних виборів до Конгресу в листопаді? Про це Владислав Красніцький буде говорити з директором Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету Володимиром Дубовиком у суботу, 27 червня, о 18:07.
3: Світова тенісна класика вперше на Суспільне спорт. Вимблдон з 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції, українці на корті та атмосфера легендарного турніру. Вимблдон разом з Суспільним.
2: Українське радіо.
4: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Під час виконання бойового завдання цієї ночі на Полтавщині було втрачено винищувач МІГ-29. Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців ще на один рік. Далі подробиці. Під час виконання бойового завдання цієї ночі на Полтавщині було втрачено зв'язок із винищувачем МІГ-29. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України у соцмережах. Літак розбився, проте український пілот успішно катапультувався, зв'язався з пошуково-рятувальною командою. Його доправили до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги. Причини та обставини події з'ясовуються. На півночі Харківської області загострилася ситуація поблизу прикордонного селища Козача Лопань. Про це в етері Суспільного повідомив речник угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України Віктор Тригубов. За його словами, росіяни закріпилися в сусідньому селі Гранів і намагаються просунутися вглиб населеного пункту. Водночас він уточнив, що просування противника наразі є незначним, однак несе тактичну загрозу через географічне розташування селища поблизу Харкова, говорить військовик.
6: Там є ще одна дуже неприємна точка, де росіяни намагаються знов пролізти. Це через Гранів на Козачу Лопань. Це безпосередньо на північ від міста Харків. Дуже намагаються зачепитися в самій Козачій Лопані, бої йдуть десь на північній околиці міста. Намагаються навіть всередину пролізти. І це не дуже приємна новина. Сподіваюся, що їх все ж таки вдасться звідси видавити. Бо з одного боку це невелике вклинення, але з іншого боку це вклинення занадто близьке до самого Харкова. Не хотілося б, щоб вони потім звідти намагалися по Харкову, наприклад, де впівішки пускати, тому хотілося б їх там зупинити і викинути знов. Вклинення знов-таки невелике. Гранівка за Чалопань – це безпосередня близькість до кордону. Але це не те, чого хотілося б допускати.
5: Понад два тижні утримував позиції з перебитими ногами і при цьому відбивав штурми та знищував ворогів. Це історія оборонця на позивний «Бульдозер». Загалом на позиції разом із побратимом чоловік пробув 63 дні на одному з найгарячіших по Покровському напрямку Донеччині. Звідти єдиний спосіб вибратися пораненим – НРК. Як організували евакуацію захисників і чому так довго не вдавалося це зробити у сюжеті «Алли Бєдної»?
4: Була ніч, йшов сніг. Допомагав нам побратим з іншої позиції загрузитись в НРК. Дуже важлива річ. Без неї ми просто б не вийшли звідти.
7: Владислав на позивний «Бульдозер», уродженець Чернігівського району. До війська чоловік долучився восени 2024 року. Пройшовши навчання, воював на Покровському напрямку в одному з бойових підрозділів 105-го прикордонного загону. За словами «Бульдозера», взимку 2025 року він пробув на позиції 63 доби. Будучи травмованими вдвох із побратимом, бійці продовжували тримати позицію ще 16 днів. За цей час росіяни штурмували їх 7 разів.
4: Ворог постійно, можна сказати, проводив там і штурми, і нальоти, і обстріли нашої позиції. Ну, попри те, що були поранені, нам вдалося знищити десь ще 6 ворогів.
7: «Бульдозер» каже, на той момент вже розумів, що у нього перебиті ноги. Проте медики доїхати до них не могли.
4: За постійних обстрілів і так далі, це ворожих дронів, ну не було такої можливості, тому справились своїми силами, наложили турнікети і просто чекали.
7: Евакуювати військових з цієї позиції мали на наземному роботизованому комплексі. Спроб було декілька. Через погану погоду перша була невдалою.
4: Евакуацію вже здійснили, виходить, на другий день. Нам допоміг побратим. Тим загрузити тіло загиблого товариша і нам допоміг, так як ми були теж поранені.
7: Евакуацією «Бульдозера» та його побратимів керував прикордонник на позивний ВІЛ. Пригадує, провести евакуацію «Бульдозера» звичним способом на колісній або гусеничній техніці було неможливо, адже її чутно за декілька кілометрів. Водночас НРК безшумний та набагато менший за будь-яку техніку.
8: Для роботизованого комплексу легше нам розчистити шлях від оптоволокна, від тих же дистанційних мінувань, від звичайних мінувань, від загороджень.
7: ВІЛ говорить, успішно провести цю операцію дала надія.
8: Надія в життя, напевне, надія в швидке повернення кожного із них додому, тому що ми розуміємо, що це чийсь син, чийсь брат, чийсь батько.
7: Алла Бєдна, Суспільне новини, Чернігів.
5: Європейська комісія пропонує продовжити дію директиви про тимчасовий захист українців до ще на один рік. Про це йдеться на сайті Єврокомісії. Водночас там зазначили, що новоприбулим українцям чоловічої статі, яким обмежено виїзд через військові зобов'язання, можуть не надавати такий захист. Можливі механізми реалізації такого рішення в етері Українського радіо прокоментував президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, голова громадської організації «Офіс міграційної політики» Василь Воскобойнік.
9: Всі в Європі розуміють, що в Україні йде війна, і нам, окрім грошей, котрі нам виділяють, окрім зброї, котру нам допомагають виробляти або надають, нам ще потрібні робочі руки. І от європейці зараз намагаються знайти такий баланс. І саме баланс буде, на мій погляд, в тому, що з одного боку не будуть якісь обмеження для чоловіків, котрі раніше отримали статус тимчасового захисту, це їх не торкнеться, і будуть шукати якийсь баланс серед тих чоловіків, котрі приїздять, котрі, можливо, будуть відмовляти за тими чи іншими ознаками. Але тут потрібно просто зачекати і отримати роз'яснення, котрі, я впевнений, найближчим часом будуть підготовлені і оприлюднені.
5: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
2: Погода.
5: Завтра у східних Дніпропетровській вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Нарешті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень 29-34. У західних Житомирській областях 35-38. Наталія Цукор, Українське радіо.
10: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
11: У студії Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні мова піде про перший досвід участі України в миротворчій місії ООН у колишній Єгославії, точніше в Боснії. І досі чимало людей не знають або не розуміють, чому, власне, в Єгославії почалася війна. Я спробую коротко пояснити. Як колишній керівник Народно-визвольної армії, котра в роки Другої світової війни практично сама звільнила територію власної країни, Йосип Броз Тіто до самої смерті 1980 року був єдиним і незмінним президентом Єгославії та беззаперечним авторитетом для представників усіх народів країни. Та після його відходу країна зіштовхнулася з багатьма дуже непростими викликами. Поки Тіто був при владі, офіційну ідеологію можна було висловити двома словами – братерство і єдність. Будь-який прояв націоналізму, сербського чи хорватського, вважався злочином проти держави. Пропаганда невтомно працювала над створенням нової ідентичності – югослав. Тих, хто не вірив у братерство і єдність або намагався розхитати човен національними питаннями, чекало ув'язнення, приміром, у сумнозвісному таборі Голі Оток. До речі, майбутній очільник Хорватії, соратник Тіто під час війни Франьо Туджман відсидів у в'язниці за хорватський націоналізм, а в Боснії лідером став ісламський консерватор Алія Ізетбегович, який також сидів у в'язниці за пропаганду боснійського націоналізму. Та поки Тіто був при владі, він майстерно стримував домінування найбільшого етносу – сербів. Він створив систему, де кожна республіка мала широкі права, а автономні краї, наприклад, Косово, послаблювали центральний вплив Сербії. При цьому Єгославія не була частиною радянського блоку. Тіто брав кредити на Заході, що дозволяло громадянам жити набагато краще, ніж у СРСР. Відкриті кордони та можливість працювати в Європі знімали соціальну напругу. І от 1980 року Тіто помер, і країна не змогла знайти нового лідера. А найгірше було те, що прийшов час віддавати борги, завзяті в 1970-х роках величезні кредити на Заході. А грошей не було. Щоб покрити дефіцит, держава почала друкувати гроші. Ціни зростали щогодини, валюта знецінилася, а магазини спорожніли. Це знищило віру людей у стабільність держави. Економічна криза зруйнувала головний аргумент Тіто – ми разом, бо так ми сильні і багаті. Коли гроші закінчилися, народи почали шукати винних серед сусідів. І стримуваний роками націоналізм вирвався з тенет. Колишній комуніст і жорсткий націоналіст Слободан Мілошевич розпалив вогнище сербської вищості над усіма іншими народами, які жили в Югославії. Більш докладно про розпад Югославії ми поговоримо іншим разом, а зараз зупинимося на трагічних подіях у Боснії. За даними перепису 1991 року, етнічний склад Боснії був таким. Босняки – мусульмани – приблизно 44%, серби – православні – приблизно 31%, хорвати – католики – приблизно 17%. Всі вони жили разом, не маючи окремих етнічних територій. У багатьох містах та селах сусіди належали до різних етносів, що зробило сербську ідею розподілу територій неможливою без насильницького виселення або знищення інших. Так виник термін «етнічні чистки». Боснія опинилася затиснутою між Сербією та Хорватією. Обидві країни мали плани щодо приєднання боснійських територій, де проживали їх етнічні групи. Якщо Словенію Слободан Мілошевич відпустив легко, бо там не було сербів, то за Боснію він боровся жорстоко, підтримуючи збройні формування боснійських сербів. У Боснії загинуло близько 100 тисяч осіб, а понад 2 мільйони стали біженцями. Символами цієї трагедії стали облога Сараєва, яка тривала 1425 днів, та геноцид у Сребрениці, де було вбито понад 8 тисяч цивільних босняків. Війна закінчилася підписанням Дейтонських угод 1995 року, які створили надзвичайно складну систему управління, де країна фактично розділена на два утворення – ентітети, щоб зберегти крихкий мир. Отже, аби врегулювати збройний конфлікт, миротворці ООН, UNPROFOR, почали прибувати в Боснію у червні 1992 року. Українські миротворці почали виконувати завдання в Боснії з 15 липня 1992 року. Сьогодні ми говоритимемо з колишнім сержантом Олександром Вишнівським та полковником Володимиром Крючковим.
12: Ці Югославії ми дійсно показали, що ми є українці. Хлопці стояли до останнього.
13: Це теж факт. Історія Збройних сил мужності України почалася не з 14-го року. Вона почалася з 95-го року. Запам'ятайте це. Тоді наші хлопці вже на весь світ заявили про мужній український характер. І що ми можемо захищати всіх. І себе, і світ.
11: Готуючись до цієї надзвичайно важливої, як на мене, розмови, я шукала інформацію в українських ЗМІ про участь наших миротворців у війні в Боснії 1995 року. На щастя, інформації стало більше. Люди, які цікавляться цим питанням, можуть її знайти. Але от що мене зацікавило особисто. На сайті Ukrainian Military Pages я знайшла розповідь Юрія Мовчанюка, який 1995 року був капітаном Збройних сил України, командиром 2-го взводу 1-ї спеціальної роти 240-го окремого спеціального батальйону, який більше відомий як «Укрбат-1», що входив до складу миротворчого контингенту сил ООН «ЮАН-ПРОФОР» в республіках колишньої Югославії. База цього батальйону розташовувалася в столиці Боснії Сараєво. Особовий склад 2-ї та 3-ї спеціальної роти ніс службу в мусульманських анклавах Горадже і Жепа, відповідно. І перша спеціальна рота залишалася на базі в Сараєво та несла службу на пунктах збирання зброї, так званих ПЗЗ, на території, яку контролювали боснійські серби. В травні 95-го року капітан Мовчанюк вже півроку перебував у Сараєво і виконував обов'язки начальника пункту збирання зброї «Зоря», який розташовувався на території зруйнованого бойовими діями заводу «Енергоінвест». І судячи з фотографій, які я побачила в цій публікації, це була така промзона передмістя Сараєво, містечко Іліджа, яке тоді повністю контролювалося сербами. І одночасно, от як пише Мовчанюк, тут була така ділянка фронту з боснійськими мусульманськими силами Іліджанської бригади війська Республіки Сербська. З нами на зум-зв'язку Олександр Вишнівський. Якою ви побачили тоді Югославію? Ну, от ви прилетіли в чужу країну, там іде війна. Ви опинилися в Сараєво, в цій Іліджі. Які завдання ви виконували? І чи дійсно там було настільки небезпечно, як потім уже згадували ті, хто пройшов цей шлях, оце перше бойове хрещення для Збройних сил України?
12: Іліджа, це у нас був один блокпост, далі у нас були Кривоглавці, де я був. Потім ще була дитячий садок, там був зовсім третій блокпост. І ми відокремлені були, Мовчанюк і Юра, він зараз, по-моєму, знаходиться у Збройних силах, якщо його ще не списали. І вже приймав участь з начала 14-го року, вже в цій війні нашій йде Росія. Нафала, і він приймав цю участь. Він там був капітаном. Що я можу сказати? Перше було яке враження. Було незрозуміло, чому війна і як війна. За що вбивають один одного люди, які раніше проживали, були сусідами, женились і виходили заміж один одного, і тут вдруг війна. Просто дивилися, стоять розбомблені, гарні двохетажні дома, ухожені садиби, і все це розбомблено.
11: Тоді для нас, для всіх людей, хто з України, це було дико. Тепер ми знаємо, що це таке війна.
12: Так.
11: Я зараз вітаю ще на зум-зв'язку одного учасника тих подій і нашого сьогоднішнього співрозмовника. Це полковник запасу Володимир Крючков. 1995 року ви були командиром з 1-ї спецроти українських миротворців 240-го батальйону «Укрбату-1». І от ваші перші враження, коли ви потрапили до Сараєва?
13: Саша сказав, ну він сказав з позиції сержанта, я з позиції командира роти. Це ж такий офіцер вже більш-менш готовий до того, що війна – це війна. Нас офіцери готували. Я закінчив Київське загальновійськове училище, розвідувальний факультет. Тому я більш-менш був до цього готовий і психологічно, і як людина, яка відповідає за своїх підлеглих. І багато на мене хто там при підготовці ображався, тому що у нас в Миколаєві підготовка йшла майже 3 місяці. З листопада 94-го року по січень 95-го року. Ось ці 3 місяці я питався з них вижити все. Це листопад, грудень, вже морозець такий був. Я звичайний кеди одягав і з хлопцями на зарядку. І так кожен день, кожен день. Потім навчання, потім марш-кидок, всі на машинах. Командири там на машинах.
14: Стрельбище пішком.
13: Да, ми на стрельбище, марш-кидок, пішком. Командир роти з ротою, попереду все. Їх же ж набирали контрактники з всієї України, їх було зайва кількість. До 300 було, а може і більше.
14: По 6 чоловіка на місце було.
13: Да. Із 300 чоловік треба було 100 чоловік в роту.
11: Хлопці хотіли йти. Це було такі часи, хто пам'ятає 90-ті. Майже не було роботи, зарплати були такі собі, що ну не виживеш. І думали, що от контракт такий за кордоном, миротворчі війська, дуже цікаво заробити. Але ж ніхто не думав, що ви зрештою опинитеся між двох вогнів, очікування і реальність.
13: Дивіться, ти пишеш добровольцям рапорт, що ти хочеш їхати в Югославію. Рекомендація йде в ГУР, головне управління розвідки, якому ми підпорядковувалися. Питання, чому ви туди їдете за гроші, було до кожного. Розумієте? От ви сказали про гроші. Я сказав, я зараз офіційно напишу відмову від грошей, які будуть давати в Югославію. Я їду не за гроші. Вони сидять і мовчать. А кажу, другої мети, другого питання нема. Чому Україна, яка зараз робить перші свої ж кроки незалежності, чому я не маю права підняти її авторитет на міжнародній арені і показати, що ми можемо охороняти мир? А якщо ми можемо охороняти мир, то ми зможемо завжди охороняти і забезпечувати безпечність своєї держави. От і все. Це була моя відповідь. Звісно, затверджений, без всяких питань. І тоді от я поїхав вже до Миколаєва, а далі там, ви знаєте, була підготовка. Інтенсивність бойових дій була різна. В 92-му році, коли батальйон вводився, да, дуже велика інтенсивність, плюс все невідоме. Літак, аеропорт Сараєва, цей аеропорт прострілюється сербами, Сараєв знаходиться в низині, навколо гори Ігман, купа мінометів сербських, купа снайперів сербських і так далі, і так далі. В Сараєва, так ми вулицю одної назвали, Снайпер-стріт. Туди виїжджали з нашої першої роти, мій БТР виїздив французами поруч і контролювали на перехрестях, коли снайпер Сігманов починав стріляти по людях. Таких випадків не поодинокі. Ми по уставу ООН відкривали вогонь в ту точку, відкуди стріляв снайпер, тобто на ураження.
11: Тому що то вони так тренувалися, так, наче в тирі, тільки у них не мішені були, а живі люди.
13: Да, коли вони накривали вогнем Сараєва, декілька мін падало на наш батальйон. Саша пам'ятає, біля входу моєї казарми міна впала, підполковник там, командир роти був поранений. На автопарк попадали міни, тобі ж це було небезпечно. У нас на території батальйону стоять таблички. Тільки бігом. Цей бігом. Сектор простріляти снайперами. Ходити ну, не можна було. А потім зовсім заборонили. Потім тільки сухі пайки і прямо розташування в цих казармах Броза Тіто, прямо розташування, хлопці на цьому сухому гарючому гріли собі пайки і їли.
11: Я тут для наших слухачів скажу, що Сараєво опинилося в облозі. Ця облоза тривала понад 3 роки. Як в середньовіччі чекали, коли фортеця почне вимирати від голоду і сама упаде їм в руки. Тому це було дуже складно. І для мирного населення, і для миротворців, які там знаходилися.
13: Тому що миротворці не мають права прийняти ніяку сторону. Це люди, які забезпечують мир і виконують свої функції згідно уставу ООН. Ми не маємо права стріляти і вбивати мусульман або сербів. Тобі ж ми не маємо права займати чиюсь позицію. Ми знаходимося в такій ситуації, що, значить, нас бити можна, а ми можемо і повинні терпіти, але терпіти до якогось приділу, коли вб'ють або поранять. Ви розумієте? Сашка Вишнівська, вибачте, на Кривоглавцях, він з цим столкнувся, тому що коли сербська машина перла на шлагбаум, на блокпост Кривоглавці, він спокійно мав би стріляти в цю машину і вбити там всіх, хто їхав в цьому напрямку і наближався, не реагував ні на які сигнали. Мав би право розстріляти, але не міг по уставу ООН. Тому він що зробив? Він просто кинувся вперед, вийшов на цю машину і був збитий цією машиною. Але він цю машину зупинив. Ось ваш співпрацівник відповідає Саша Росіїв.
11: Пане Олександре.
14: Якраз попала моя зміна, що я повинен був стояти, бо ми ж там по черзі. На блокпосту у нас було разом з командиром чекпоінга. Капітан Шляхта у нас був, Щабанки з Одеси. ми по черзі по дві години стояли всі, унесли типа караула на в'їзді, на нас блокпост, на блок, ну, чекпоінт так званий, і попало, що мені. Дивлюся, вони пруть, світ, париш, хто що, ніхто нічого. Не реагує.
15: І ви вирішили вийти і руками їх спіймати?
14: Так, я вийшов, став попереді, він бампером мене цепляє, я падаю на сторону, але цепляюсь за бокове дзеркало, і вони спинилися. І зразу висіли. І наші хлопці вискочили теж. Товканина почалася, ну так, наче нормально, нічого, трохи бідро забите було. Ще спасло те, що стояв зроблений, збитий із на хрестовину і проволоку колючу, розтягнутий, типа загороджувальний, такий ми зробили, і оце вони вперлися і хотіли об'їхати, тут якраз я, і оце вони спинилися. Тоді доповіли Сараєво, що так і так, хоча ми вже за сутки до цього, ми вже, у нас був телевізор, правда, на Серському все показувало, ми вже бачили, що НАТО бомбить позиції, і серби забирають французів, і на мостах це ставлять вооновських наших французький батальйон, заставляють їх обнімати ліхтарі освітлення, і цепляють наручниках, і так залишають.
15: Приковують.
14: І ми вже знали, що це. І тут у нас такий інцидент вже страпиться.
13: Оце блокпост, чекпоінт, Кривоглавці, який перший був під ударом серби, коли вони почали свої ці активні бойові дії. Сараєво поділено навпіл. І Сараєво мусульман, і Сараєво сербів. Оцей Рузьба довбаний, він стояв на сербській території, тому вони братушки. Ми стояли на мусульманській території. Ну там з русськими там прямо тема. Ось. І, звісно, йде доповідь, що йде ж облога, йде тиск, і так далі, і так далі. Це мій блокпост. Я командир роти, це мої хлопці. Від моєї роти блокпост. Тому що рота займалась, оці блокпости були, верніше, пункти збору зброї, антиснайперська місія, плюс охорона батальйона, плюс конвойні місії, ванклави. Це всім займалась моя перша рота. Я виїжджаю туди. На КамАЗі я поїхав, тому що комбат каже, не треба на БТРі провокувати, ти на БТРі не доїдеш, його розстріляють. Їдь отак от мирно, да, вести перемови. Ми ж миротворці. Ну і ще не було такого активного захоплення, розумієте? Я виїхав на Кривоглавці, там якраз припало, що Сашку Вишневському треба було Сараєво, дзвонити на Україну, по черзі був зв'язок. І якраз у це припадає, це 25 травня 95-го, коли ми опинилися під цим тиском. Я приїхав, і, звісно, що після цього інциденту у нас відбулися перемови з сербами. На перемовинах присутній був, я їх вів, присутній був командир цього чекпоінта, капітан Шляхта. І він медиком був, да, Саша? Сметана.
14: Медиком був прапорщик Сметана із Кодими, Одеська область.
13: Так, я ж уточнюю, тому що кожен блокпост був укомплектований таким чином, що в ньому були всі спеціальності. І щоб було медичне забезпечення, щоб було і забезпечення, от як Сашко, він був дизеліст-електрик, тому що там треба було енергопостачання, там і обслуговування, там і т.д. А потім вже там і механік-водій, тому що там БТР, і снайпер там був, і так далі, і так далі. Тобто там було таким чином укомплектовано, і був запас там НЗ-їжі. Перемовини йдуть, звісно, що не в такому нормальному тоні, як ми розмовляємо.
15: Ну так, на нервах.
13: Чому так? Тому що Шляхта був трошки раніше, і він більш-менш серпу знав. Він був більш як перекладач. І ось відбуваються перемовини, я починаю казати, що ви все показуєте не вояками, а бандюками. Якщо ви вояки і воюєте за якусь ідею свою дурну, вбиваючи людей, то яке ви маєте право, яку маєте мораль і як це треба нападати на миротворців, які просто захищають мир, захищають всіх, всім допомагають, всім, і голодним, і бідним, і так далі. Якщо ви воюєте, воюєте з військовими, але ж ви, кажу, знаходите дітей вбивати, жінок вбивати і так далі. Мабуть, подіяло. Подіяло, тому що він передав це там вищому командуванню. Вони не стали сюди лізти на блокпост, але просто взяли в облогу.
11: Це програма «Реконструкція». І за кілька хвилин ми повернемося до розмови з колишнім сержантом Олександром Вишнівським та його командиром, полковником запасу Володимиром Крючковим, який 1995 року командував першою спецротою українських миротворців 240-го окремого спеціального батальйону UN Profor.
10: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
16: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
17: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
18: Соціальна реклама.
19: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
20: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
18: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
21: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці, та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони» з 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на Українському радіо.
3: Легендарний Уімблдон вперше на Суспільне спорт. З 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції найкращих матчів. Поєдинки за участю українців та ексклюзиви з Лондона. Щодня з 13 години Уімблдон на Суспільне спорт. Дивіться там, де живе великий спорт.
18: Спільне новини на Українському радіо.
22: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Два дні поспіль росіяни били балістикою і дронами по об'єктах Нафтогазу. Україна готує новий обмін полоненими. Далі подробиці. Два дні поспіль росіяни били балістикою і дронами по об'єктах Нафтогазу у Полтавській та Харківській областях. На одному з підприємств пошкоджено вахтовий автобус, який перевозив працівників. Люди не травмувалися, написав у Фейсбуці голова правління Нафтогазу Сергій Корецький. Триває оцінка наслідків після руйнувань. Тим часом рятувальники приборкали займання на промислових об'єктах у Кременчуцькому районі. 18 людей звернулися по медичну допомогу через удар по Сумах, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров у соцмережах. Тяжкі травми зазнала 47-річна жінка. Вона постраждала внаслідок удару поблизу багатоповерхівки. Зараз перебуває під наглядом медиків. Також у лікарні ще двоє дітей і двоє дорослих. Іншим людям надали допомогу на місці або після огляду відпустили додому. Росіяни атакували громаду трьома швидкісними БПЛА. Пошкодження зафіксовані за сімома адресами, додав посадовець. Понівечені приватні будинки та автозаправні станції в Охтирському районі. Про наслідки обстрілу Суспільному розповів помічник оператора АЗС Олександр Макаренко.
23: І резервуари з паливом пошкоджені, і колонки, і сама магазин, заправка, і вона ж і адмінбудівля, і криша, і все, майже.

0: до монтажу саме цих трьох поверхів, двох під'їздів.
1: За даними міськдепартаменту відбудови, вартість капремонту будинку перевищує 45 мільйонів гривень. Чверть цієї суми вже сплатили підряднику. Гроші надійшли з держбюджету. Лиска каже, до осені мають доробити коробку. Комунікації та внутрішні роботи планують закінчити до кінця року. На ремонти всередині квартир люди зможуть отримати гроші за програмою «Євідновлення». Будівельник на пенсії Василь Макаренко втратив дружину Лідію під час того ракетного удару. Розповідає, нині орендує кімнату неподалік і щодня стежить за роботами. Вони йдуть повільно.
2: То спочатку було багато людей, а зараз мало. Слабовато.
1: Олена і Василь говорять, повернення додому разом з ними чекають ще кілька сусідів. Але є й такі, що виїхали після удару за кордон і навряд чи повернуться. Дмитро Гребінник, Суспільне новини, Харків.
3: Росія упродовж тижня застосувала по Україні близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіаційних бомб та 19 ракет різних типів, зокрема й балістичних. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці. За його словами, за цей тиждень 15 областей перебували під ударами Росії. Практично щодня відбувалися обстріли Херсона, Запоріжжя, Харкова та Сум. Він назвав пріоритетними напрямами посилення протиповітряної оборони, передусім антибалістичного захисту, розвиток співпраці у форматі «дрон-діл» та посилення тиску на агресора. Глава держави закликав партнерів посилити санкції проти Росії і допомагати Україні, щоб якнайшвидше наблизити мир. Армія РФ закріпилася у міській забудові Покровська на Донеччині. Накопичує піхоту та пілотів-безпілотників, розповів начальник відділення комунікації 7-го корпусу ДШВ Володимир Полевий. Окупанти використовують укриття в промисловій зоні та житловій забудові, встановлюють антени та ретранслятори, щоб розвивати наступ у напрямку Гришиного, Роденського та Добропілля. За словами офіцера, армії РФ не вдається остаточно захопити місто.
4: Росіяни продовжують вони тиснути на так, наприклад, у Покровському Мирнограді вони закріпилися в самих містах, в агломераціях і мають там гарні зручні укриття, які використовують власне для накопичення особового складу, для того, щоб затягнути туди команди пілотів, точки злету, ретранслятори, засоби РЕП, радіоелектронної розвідки. Таким чином в Покровському от вони облаштували такий рубіж, з якого їм доволі мають вони певні тактичні переваги для того, щоб здійснювати тиск в напрямку Гришине і Роденське з метою вийти безпосередньо на Добропілля.
5: Новини на Українському радіо.
3: Україна повернула 7 цивільних громадян із російського полону, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Фейсбуці. За його словами, всіх їх незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. За інформацією Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, одного із українців викрили з оселі через те, що його сини служать у ЗСУ, іншого – дорогою на роботу. Серед звільнених доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади «Ангели Тайри» у Маріуполі. У той день разом із ним затримали Тайру, яку звільнили з полону раніше. Україна готує новий обмін полоненими, щоб якнайшвидше повернути додому наступну групу захисників. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив у телемарафоні.
6: Справді є спеціальні обміни, які ще залишаються незакритими. І Україна готова повертати і хоче повертати, і працює над тим всіх своїх громадян і військових, і не забуваємо про цивільних. І з 22-го року, і, на жаль, є у нас громадяни, які до 22-го року перебувають. Але, на превеликий жаль, звичайно, ворог і російські окупанти кожного разу по-своєму трактують і домовленості, і публічні заяви, зрештою, як і саме міжнародне гуманітарне право. Разом з тим, як би не було важко, робота триває, і головне – результат. І працюємо далі, обов'язково буде. І дякуємо всім, хто допомагає ззовні, це важливо. І сподіваємось, що таких чинників і такого тиску на агресора, на Російську Федерацію, яка напала на Україну, буде більше.
3: Напередодні з російського полону звільнили 160 українських військовиків.

0: бійці вони перебували в неволі з 2022-го. Це оборонці Маріуполя та Азовсталі, військовики з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Київського, Чернігівського та Сумського напрямків. Сьогодні четверті роковини трагедії, яка 27 червня 2022 року сталася на Полтавщині. Російська ракета Х-22 зруйнувала торговельно-розважальний центр «Амстор» у Кременчуці. Працівники магазинів, відвідувачі, молоді люди, батьки з дітьми, більше тисячі людей стали жертвами удару. Тоді загинуло 22 людей. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Завтра у східних Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29, плюс 34. На цю мить у столиці плюс 27. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Доктор юридичних наук, професор, народний депутат України другого скликання, суддя Європейського суду з прав людини у 1998-2008 роках Володимир Буткевич є одним з творців Конституції України. Світлана Мялик говорить з Володимиром Буткевичем про історію і проблематику створення Конституції та про положення, які досі лишаються суперечливими. Слухаємо продовження розмови.
3: Конституція, як наскільки вона виявилась, Конституція України, дієвою, стійкою в умовах повномасштабної війни. Ми не думали, що у нас може бути війна, тобто ми не готувалися?
4: Ми все це думали і все це відчували. Тобто я не хочу сказати, що всі, а це відчували. Коли брати всі ці етапи, про які я говорив, то п'ятий етап у мене починається з 26 червня та утвердження Конституції з 26 червня по нинішній день. Але з 26 червня ми передбачали, що цілий ряд положень Конституції повинні, вони не мають рівня конституційного, але вони повинні в розвиток Конституції прийняти бути законодавче. І цей період з 26 червня після прийняття Конституції я назвав для себе період хибної роботи над чинною Конституцією. Це хибної роботи парламенту, хибної роботи президента і всіх решта. Практично жоден із тих законів, які передбачалося, була ж прийнята навіть система тих законодавчих актів, які повинні бути прийняті. Вони не були прийняті, від них відійшли і тільки тому, що вважали, що це змінить наші стосунки з тією чи іншою державою, чи це нашкодить стабілізації нашого суспільства. А тепер хочу сказати в цілому, як вирішувалось питання щодо іноземних баз на чужій території. Щоб ви знали, що ми врешті-решт, я стояв з зубами скрегочучи, не пройде, не буду, не захочу. Все, мені вдалося переконати тоді Стритовича Володимира Михайловича, він мені в цьому допомагав. Не можуть бути іноземні бази на нашій території. Яка це була, а це, до речі, результат війни, це сьогодні ми його пожинаємо. Яка це була тяжка дискусія і тяжкі перемовини між нами під час роботи нашої робочої комісії. Як тільки ми закінчували засідання, практично всі, не буду їх вже прізвища називати, тому що там їх більшість виходить, окрім хіба що лівих сил, бігли в адміністрацію президента і доповідали, що там було, як воно проходило, і на якій позиції стояли, чому не пройшов президентський варіант. Мало того, коли ми вже прийняли той варіант, на якому наполягали сили, скажімо, проукраїнські, в робочій комісії, я вже вам сказав, нас було не так вже їх багато, то Я тоді мав свій робочий кабінет як голова комітету Верховної Ради, то до мене приходили від президента провідні його радники і починали мене переконувати, що я повинен відступитись від цієї позиції. Візьміть Конституцію, почитайте, в цій Конституції вона в статті 16 гарантує, записано, на території України не допускається розташування іноземних військових баз. А у варіанті Росії було, що ми це повинні допустити. І коли мене починали переконувати, в мене збереглись ті документи до нашого проєкту, який ми підготовили в робочій групі. І от дивіться, один із документів називається так: найбільш принципові зауваження до проєкту Конституції України, прийнятого в нашій робочій групі. Так от, цей проєкт було надруковано найбільш принципові зауваження президента України Леоніда Даниловича Кучми. Я й так і почав виступати і говорити. Президент тисне на нас і давить, щоб ми прийняли, ну, скажімо так, колонізаторську статтю в Конституцію. Після таких виступів прийшов новий документ, в ньому було викреслено слово президента України, витерто, а все решта залишилося без зміни. Після цього, все рівно це не пройшло, після цього прийшов такий документ, найбільш принципові зауваження прийняті до Конституції України, прийняті у першому читанні 4 червня 96 року. Це вже, бачите, це вже наш варіант, той, який не включав чорноморських сил Росії на території України. І ми добилися, він до самого останнього дня прийняття Конституції його не було. І там хлопці із адміністрації президента, Олександр Єміць і Дмитро Дабачник, які відповідали за ці питання, подають новий документ, в якому написано виключити частину 7 статті 17, де мова йде про недопущення розміщення на території України іноземних військових баз. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Це вони нас цитують. Оскільки це неконституційна норма. Бачите, як хорошо?
3: Ви кажете про ту боротьбу, яка йшла за такі дуже важливі речі. Ми досі маємо відгомін цього всього. Я вам скажу, що я була колись в Криму. База Бателіман, взагалі закрита територія, там екологічна ліга проводила для нас, як для журналістів, тренінги. Це ще було ж ясно, що до окупації, до анексії. І там стояв Чорноморський флот. Я була шокована взагалі тим, коли я на власні очі побачила, як російські військові ходять, там живуть, розташувалися і так далі.
4: Колонізатори усіх властей є однакові. Нічим не відрізняються. По-перше, вони написали, що це не конституційна норма, щоб вилучити з Конституції, тому що не вдалося написати так, як вони хотіли. А по-друге, вони пишуть, по-друге, залишення такого запису створює багато проблем у зовнішньополітичній сфері. Що більше, ніж сьогодні війна, але ж вони тоді тремтіли за свою посаду. Я хочу вам сказати, що це не обмежилось тільки адміністрацією президента, воно потім перейшло і на Верховну Раду. Я не маю на увазі депутатського корпусу, тому що тут ліві сили всі сповідували те, що Росія скаже. Але вже інші почали, Інститут законодавства прислав такий документ з огляду на те, що згідно статті 1 цього ж проєкту Україна визначається як суверенна, унітарна, демократична, соціальна, правова держава. Стаття 2 в запропонованому робочою підкомісією варіанті явно є зайвою. Адже кожному і так зрозуміло, що якщо це держава суверенна, то її суверенітет поширюється на всю її територію. А ця остання є недоторканною з боку інших держав. Чуєте як? Воно і так зрозуміло, нащо це писати. І далі вони ще пишуть, держав, зайвим на наш погляд є уточнення статті 2, що суверенітет поширюється на всю її територію, держав з обмеженим суверенітетом щодо території у світі не існує. Ми не вирішували навіть питання, щоб побудувати палац Україна самі, а дозволу питали у Москви, нам доводять, що держав таких немає. На самому обговоренні, уже в момент прийняття Конституції, теж цього не було. Але візьміть текст Конституції, саме останні слова в тексті Конституції, в перехідних положеннях Конституції ми записали. Стаття 17, ще раз повторюю, на території України не допускається розташування іноземних військових баз. Чітко і ясно, правда ж?
3: Так, так.
4: Ніяк не придерешся. Появилось при перехідних положеннях, пункт 14, використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди. Скажіть, будь ласка, останнє протирічить тому, що я по-перше прочитав?
3: Протирічить.
4: Тим більше, що перше положення записано в основних засадах Конституції. Вам і школяр скаже, що в Конституції не може бути такої суперечності, яка є тут. Тепер виникає питання, коли, як і завдяки кому ця стаття тут появилася? Не може такого бути, коли ми приймали Конституцію, його не було, а тут вона раптом появляється і вже є як Конституція. І в усіх текстах Конституції воно вийшло саме в такому викладі. Свого часу я опублікував, не пам'ятаю, в якому журналі нашому вітчизняному, з приводу того, що те, що ми приймаємо в Конституції, і те, що записано в текстах Конституції, яким керуються при застосуванні Конституції всі правозахисні органи і прості громадяни також, не завжди відповідає дійсності. Я не тільки на цей пункт вказував, я вказував на багато інших. Я звернувся у Верховну Раду і запитав, звідки появляються такі статті, чому вони появилися там, коли ми зовсім інакше. Скільки сил і енергії ми потратили на те, щоб це не входило в Конституцію, це суперечить тим принципам, ідеям, якими ми керувалися і які туди заклали. Мені сказали, ви знаєте, це вам треба звернутися в Міністерство юстиції, і Міністерство юстиції вам пояснить, чому справа. Я говорю, а ви самі не можете звернутися, як Верховна Рада, і поцікавитись, в чому справа. Через деякий час мені сказали, Володимир Георгійович, нам сказали в Міністерстві юстиції, нічого від себе вони не давали, вони тільки належним чином переклали українською мовою, тому що той текст, який був до цього, він був граматично неправильний. Так от, граматично неправильних таких статей, які появилися в Конституції чи положень, це не одне те, що я назвав. І ми так мовчки думали, що це зійде. Не зійде. Використання існуючих військових баз, як можливе в Україні, а малось на увазі суто російська, Чорноморський флот в Україні, його роздули до неможливого. Територію, яку вони захопили, яку вони вважали, що це їм потрібно для функціонування, зробили до неможливого. І цей же самий флот, перший, який увійшов на територію Криму, і звідки війшли військові. Що можуть нам сказати ті, які говорили про те, що цього не можна записувати, тому що це погіршить стосунки наші з деякими державами. Ви розумієте, вони сьогодні мовчать або десь за кордоном перебувають, чекають, поки це забудеться. Прийде нове покоління, акуратно все вивчить, дослідить і прийде до відповідного висновку до того, до якого, я думаю, варто підходити. Я думаю, що в даному випадку я хоч частково вас переконав, що не Конституція винна в тому, що робиться, а ті, хто порушують Конституцію, чи видають за Конституцію те, що в Конституції немає. Конституція вимагає і сьогодні і захисту своєї країни, вимагає і повернення всіх територій, які нам належать, і вимагає того, щоб ми не думали, а може заключити мир тими територіальними уступками, які є. Читайте знову Конституцію, вона записана. Ніхто, навіть президент, не може вирішувати ці питання. Тому що територіальні питання і територія як такова, то є надбання всього українського народу. І треба це пам'ятати. Ну, референдум... Це так, це вже ми тоді записували, що тільки референдумом, але ми тоді говорили, що потрібен закон, щоб цей референдум не йшов по ініціативі президента, а щоб народ, хотів висловити свою думку в даній ситуації. В цьому випадку, мені здається, ми все-таки повинні повернутися до Конституції, повинні повернутися до тих державних кордонів, які закріплені в нашому основному і інших документах основоположних нашої держави. Та й ми, в міжнародних організаціях. Ви розумієте, ми будемо дуже смішно виглядіти, коли Організація Об'єднаних Націй затверджує не одну резолюцію, в якій закріплює, що агресор повинен вийти з території України і залишила всю територію в межах кордонів 91-х років, а пізніше вони почали казати в межах міжнародно визнаних кордонів. А це і є ті ж самі кордони 91-х років. І це є те ж саме вимога, яка ще була заключена, закріплена в заключному акті безпеки і співробітництва в Європі в 1975 році. Отже, ніхто, повторюю, ніхто не може цю норму змінити. Єдине, що я вам хочу сказати, що кожен із нас повинен пам'ятати, а ті, хто при владі, повинні пам'ятати більш інших. Немає права ніхто із очільників держави залишити своєму наступнику територію меншу, чим ту, до якої він прийшов до влади, яка була, коли він прийшов до влади. Тобто, бачите, воно з усіх боків пов'язане так, що ми повинні все-таки не тільки захистити свою країну і перемогти в цій війні, а й перемогти так, щоб всі кордони наші стали абсолютно такими, за які нам не було б соромно перед наступним поколінням.
3: Збройні сили України все для цього роблять щодня.
4: Так, правильно. А те, що Росія записує в своїй конституції, вони можуть хоч 20 разів на день міняти її, це тільки підкреслює, що вони є воєнними злочинцями. І за це теж повинні понести відповідальність.
3: Трибунал, так. Скажіть, а як з Кримом бути? Кримська автономія. Я пам'ятаю, що Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, ще до повномасштабної війни Росії проти України, вимагався от і говорив з президентами навіть до війни, до 2014 року, що внесли зміни до Конституції, що була кримсько-татарська автономія. От як тут, на вашу думку?
4: Ну, це питання вирішене. Воно вирішене разом із представниками кримсько-татарського народу. Я очолював цю комісію, яка розглядала питання по статусу Кримської автономної республіки і вирішував разом із представниками кримсько-татарського народу. В тому числі і Рефат Чубаров брав участь у всіх таких засіданнях. Ми прийняли документ, який в принципі відповідав інтересам і кримсько-татарського народу, і України в цілому. І ми цей документ подали ще президенту Порошенко на розгляд. Де той розгляд? По сьогоднішній день його немає. Це юридично, це питання ми теж розв'язали. І воно розв'язане, але лежить десь там в президентських архівах. Тому варто звернутися до президентських архівів, подивитися. Там все розписано. І статус Севастополя, і статус Криму, правова боротьба з цією вакханалією, яку проводить російська держава в плані фільтрації демографічного складу в Криму, виселення українців, кримських татар звідти різними зусиллями, різними псевдозаконодавчими актами і завезення туди російських громадян. Там все вирішено. Там нічого немає такого, щоб проти чого виступали ті ж самі кримські татари.
3: Це питання, до якого можна буде повернутися після завершення війни, бо під час війни неможливо вносити зміни в Конституції, є заборона.
4: Я це розумію. І рано чи пізно буде повернено, тому що там стільки накидала Російська Федерація беззаконня, стільки вона злочинних актів понаприймала, що там треба наводити порядок і весь півострів переводити на демократичні основи існування. Знадобиться і цей документ, але вже не повністю, тому що ви ж бачите, що наробила Росія за період свого панування там. Вона зламала, знищила все, що було демократичне. І це, до речі, відзначено в резолюціях Організації Об'єднаних Націй. В тому числі і відзначені її злочинні дії в Криму. Ну, правда, якщо будуть цим займатися юристи, а не люди, які хворобливо тримаються за своє президентське чи будь-яке інше державницьке крісло.
2: Ви слухаєте розмову Світлани Мялик з одним з творців Конституції України, доктором юридичних наук, професором, народним депутатом другого скликання, суддею Європейського суду з прав людини у 1998-2008 роках Володимиром Буткевичем. Третю частину розмови слухайте за кілька хвилин.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Українське радіо.
5: Двадцята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
0: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ намагається взяти Влеща та Костянтинівку. Та чому подорожчало навчання в українських вузах? Про це та інше далі докладніше. Російська армія продовжує спроби взяти Влеща та Костянтинівку на Донеччині. Загарбники намагаються ускладнити логістику сил оборони, використовуючи БПЛА для мінування території, а також встановлюючи дронові пастки обабіч доріг. Також високою залишається інтенсивність застосування авіації, розповів у телемарафоні заступник командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти Володимир.
6: Це вже традиційна і доволі дієва тактика росіян. Намагання максимально ускладнити логістику і потім за рахунок чисельної переваги і вкрай зневажливого ставлення до життя власних військовослужбовців спробувати взяти Влеща та місто, не рахуючись втратами. На даний момент оточити місто їм не вдалося, але ці спроби не полишаються. Застосовують тактику малих груп, намагаються насичувати штурмовими групами міську забудову, концентруючи доволі значні сили та засоби. На даний момент лінія зіткнення в місті є доволі розмитою. Ворог намагається заходити якомога далі і накопичуватись, а війська сил оборони проводять зачистки і контрзаходи.
1: Новини на Українському радіо.
0: В українських вишах зросла вартість контрактного навчання. Зокрема, у вінницьких закладах вищої освіти навчання коштуватиме від 12 до 56 тисяч гривень на рік. Найдорожчі спеціальності – право, економіка та IT. Найдешевші – агрономічні, інженерні і природничі. Що вплинуло на перегляд цінників у сюжеті Тетяни Добровольської.
7: В аграрному університеті контракт на агрономічних, інженерних, технологічних спеціальностях залишається без змін – 12 тисяч гривень на рік. У торговельно-економічному інституті на контракті навчається 95% студентів, каже директорка закладу Лілія Мартинова. Тут вартість контракту цьогоріч зросла майже на 37%.
8: На більш затребувані спеціальності в нас сьогодні найвища ціна для ФТІ ДТУ – це 44 тисячі гривень за рік. Найдешевша – це 38 тисяч за рік. Заклади вищої освіти в першу чергу підв'язані під механізм індикативної собівартості. Тобто це та вартість контракту, нижче якої заклад освіти не має права встановлювати ціну.
7: У Вінницькому національному технічному університеті найвищі ціни цьогоріч сягають 48 тисяч гривень на IT, економіку та менеджмент. На інженерні спеціальності – на 10 тисяч менше. У педагогічному університеті ціни зросли в середньому на 14%. Якщо торік бакалаврські програми коштували від 32 до 48 тисяч гривень, то нині від 44. Для студентів-контрактників других, четвертих курсів вартість навчання переглянуть відповідно до рівня інфляції. У середньому вона зросте на 8%. Студенти ж діляться власним досвідом. Максим Заплетнюк – другокурсник торговельно-економічного інституту. Навчається за контрактом. Частину вартості навчання, каже, йому покриває державний грант. Але і цього замало, тож поєднує лекції з роботою.
9: Вартість навчання за рік – це 37 920 гривень, але я маю державний грант, так як я здав два предмети на 170 балів, тобто держава покриває 25 тисяч мого навчання. А оплата державного гранту проводиться двома платежами: 50% державного гранту в першому семестрі і 50% державного гранту в другому семестрі.
7: Поєднує роботу з навчанням і студентка Вінницького національного аграрного університету Аліна Кравчук.
10: Протягом всього навчального року я працювала, тому тому, що я не отримую стипендії, і якось, щоб покращити своє становище фінансове, я влаштувалася на роботу. Працювала після навчання.
7: Познайомитися з вартістю навчання абітурієнти можуть на офіційних сайтах закладів вищої освіти, а також у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Тетяна Добровольська, Андрій Нестеров, Суспільне, новини Вінниця.
0: До 35 градусів піднімуться стовпчики термометрів на початку наступного тижня у південних, центральних та північних регіонах, інформує Укргідрометцентр. Спека може призвести до зневоднення організму, порушення терморегуляції, а також вплинути на роботу мозку і нервової системи. Тепловий або сонячний удар є дуже небезпечними. У разі запаморочення і нудоти потрібно негайно звертатися за медичною допомогою, розповіла в етері Суспільного завідувач кафедри загальної практики сімейної медицини Національного медичного університету імені Богомольця Ірина Волошина. За її словами, під час спеки рекомендується відмовитися від алкоголю і тютюну, пити більше води, а також уникати перебування на сонці, особливо у пікові години.
11: Ви можете зробити, наприклад, компрес прохолодної води і просто його покласти собі на голову, якщо у вас немає вдома кондиціонера, або ви ходили без панамки на вулиці і перегріли собі голову або кінцівки. І щодо продуктів, я б радила перш за все не переїдати, а звернути увагу на свіжі овочі, свіжі фрукти, яких зараз вдосталь. Тому тарілочка свіжих фруктів, охолоджених, це буде вам тільки корисно замість звичайних солодощів. І пити звичайну, трошки охолоджену, можливо, навіть трошки підкислену воду.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Года.
0: Завтра у східних Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21, вдень 29-34 градуси. У західних Житомирській, Вінницькій та Одеських областях сильна спека до 38 градусів. На сході країни 23-28. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доктор юридичних наук, професор, народний депутат України другого скликання, суддя Європейського суду з прав людини у 1998-2008 роках Володимир Буткевич є одним з творців Конституції України. Світлана Мялик говорить з Володимиром Буткевичем про історію і проблематику створення Конституції. Слухаємо третю частину розмови.
2: У нас держава взагалі багатонаціональна, і, мабуть, воно в цьому і сила наша, бо у нас проживають і греки на Дазов'я, і роми. Ну, багато-багато. У нас понад 100 у нас різних національних спільнот. І мені здається, що в Конституції ж прописано і права, обов'язки, все правильно. Часто воно на практиці не дотримується, ну, але це вже питання, мабуть, до все ж таки до влади.
3: Безперечно, не було б таких стосунків з деякими нашими сусідами, я маю на увазі ту ж саму Угорщину і так далі, якби влада не пробувала приймати свої недолугі рішення. Знову-таки, ми ці питання вирішили досить, як на мій погляд, грамотно. Комісії європейські аналізували ці наші проекти, все вони визначали їх як найбільш такі коректні, підходячі для їх застосування. Але ж у нас кожен чиновник воліє сказати, що він щось може, що він щось знає. Я пам'ятаю, коли я був на засіданні Комісії Верховної Ради, це вже не попереднього, здається, за скликання. І я чув, наскільки аматорські, безграмотні пропозиції вони там висловлювали. Я їм говорив про те, що візьміть цей документ, порівняйте його з тими рекомендаціями, які дає Організація Об'єднаних Націй в таких-то її рішеннях і рекомендаціях. І ви зразу, тут немає нічого складного, і ви зразу зрозумієте, що те, що ви пропонуєте, воно викличе тільки бурю незадоволення. Ні, вони ж все можуть, тому що вони при владі. Наробили, зараз пішли вже від влади, але іншим приходиться за них все це розхльобувати, якщо можна так висловитись. Тому це коли хтось йде до влади, то я б ввів закон, щоб вони здали на знання елементарних норм прав людини, і на знання норм елементарних, які записані в самій Конституції. А не знаю, то нічого претендувати на владу, тому що тільки створює собі проблеми тоді, але не для себе, а для всього народу. Так що так воно є, розумієте?
2: Пане Володимире, хочу запитати вас, ви були одним з тих, хто наполягав на закріпленні європейського, євроатлантичного курсу в Конституції України. Наскільки важливими ці рішення виявились зараз? Час війни?
3: Якби воно було проведено в той час, то зараз не було б тієї проблеми, з якою ми зіткнулися. Але я можу вам сказати, які аргументи мені висловлювали в піку, що я не правий. Олександр Чалий, він тоді був першим заступником міністра закордонних справ, а потім був і головою управління зовнішніх зносин при адміністрації президента. Він ярий противник питань нейтралітету України, нейтралітету, невтручання і так далі. І коли ми з ним це питання обговорили, я йому говорив: Сашко, а я можу так говорити, тому що він, коли ще вчився в університеті, то я його тоді знав. І я йому говорив: ти розумієш, американський державний секретар післявоєнного періоду говорив так: сьогодні ратувати за нейтралітет може тільки аморальна людина. Сьогодні всі вимагають миру, справедливості, а не нейтралітету. Ну, в чомусь я з ними погоджуюсь. Але нам сунули цей нейтралітет, тому що це чисто російська кагебістська напрацювання. Звідти, з недр КГБ, вийшло воно, і вони почали це наполягати на цьому. Ну і що це вийшло із цього нейтралітету? Їм нейтралітет, вони ж на нього не звертають увагу. А є ще в міжнародному праві таке положення, що якщо держава заявила, що вона буде дотримуватись певних позицій, і навіть якщо це не закріплено в міжнародному договорі, вона повинна цього притримуватися. Якщо Росія визнала і не скрізь і всюди, що для України вона буде підтримувати нейтралітет український і так далі, то чого ж вони почали війну? А вони почали, тому що вони і не збиралися цього нейтралітету дотримуватись. Ці байки кагебійського напрацювання всім зрозуміли. Я думаю, що на них менше треба звертати увагу, а будувати свою незалежну зовнішню політику. Саме незалежну, тому що хочу вам сказати, російські наративи дуже багато пробивають сьогодні в нашій справі. Хочете, подивіться, будь ласка, уже Крим був агресивно захоплений росіянами, так? Вийшов перший том енциклопедії міжнародного права Інституту держави і права. А там ні слова не сказано про агресію Росії в Криму, чи ще там. Там просто факти написано, що так, і та зараз Крим належить туди, відносить до тому. Я заявив тоді керівникам цього видання, що я виходжу, а я був тоді в складі редакційної колегії. В знак протесту виходжу з редакційної колегії. І що? Ну, вони виключили мене з редакційної колегії, а включили інших. І далі пішло те ж саме. Розумієте? Читаємо резолюції Генеральної асамблеї і порівнюємо їх з науковими напрацюваннями відділу міжнародного права цього інституту, і бачимо, що це ніби в Росії написано. То що тоді можна говорити?
2: Все просякнуто, і досі вони ці пазурі свої простягують, бачите, під час війни до України.
3: Поміняли нам все. Цей же самий інститут, я його вам згадав. Дивіться, яке видання не виходить про історію інституту, там починається з того, що він, цей інститут, створений по ініціативі академіка Мануїльського. Вони ввели були премію Мануїльського наукову і так далі. Про що йдеться? Мануїльський і наука – це небо і земля. Ніколи він наукою не займався. Він не друкував ніяких робіт по праву, таких, які б можна було прочитати чи ще щось. Це був ідеолог Сталіна. І коли йшло про створення Інституту держави і права, а його ініціатором був декан юридичного факультету Київського університету професор Башко Володимир Ілліч. І він саме наполягав, він в ЦК партії ходив тодішнє, домовлявся, пояснював все, і вони дали згоду. І мова йшла про те, що він буде директором цього інституту і буде працювати на потреби України як держави. Але як тільки про це дізнались в Москві, тому що треба було тоді отримати згоду особисто від Сталіна. І направили туди йому відповідні матеріали, Сталін запопів, що це таке. Відправив сюди Мануїльського, щоб він навів порядок. І дав йому вказівку згорнути все. В результаті замість Інституту держави і права хотіли спочатку кабінет створити, потім хотіли, не дивлячись на те, що записано в документах, що буде створена наукова установа, яка буде досліджувати міжнародне право, яке потрібне для української держави. Вони вигнали Божко, йому нічого не запропонували, той, переживши цю ситуацію, досить швидко помер від інфаркту. А замість нього поставили цього Карецького, якого в Києві мало хто знав. Він був фахівцем в тому числі і міжнародного приватного права. Ну, Карецький прийшов, все згорнув, він зробив заяву, це опубліковано, це можна взяти, почитати. Нічого по міжнародному праву досліджуватися в межах потрібних для України не буде. Знаєте, цікаво, з ким він дискутував? Він дискутував з професором Матвієвим, корінним росіянином. Працював в Казані, а потім переїхав в Київ, працював в Києві. Тут він, і сім'я його жила, все інше. І він наполягав на цьому, щоб все-таки підтримали ідею Божка. А він йому задавав, професор Матвієв, ваша думка така, або ми будемо досліджувати загальносоюзні проблеми, тому що ми повинні захищати загальний союз, а не Україну. Або ми нічого не будемо досліджувати.
2: От бачите, як таку позицію ставили Україну. Пане Володимире, скажіть, от ми говорили про те, що, ну, виходить так, що війна ця, яка триває зараз, вона остаточно підтвердила цивілізаційний вибір України. А які європейські правові стандарти Україні, можливо, варто впровадити після вступу до ЄС, так, до Конституції? Це перше. І друге питання моє, це після війни Конституція. Ми маємо вносити зміни? От після перемоги України?
3: Друге питання ви можете самі відповісти. Скажіть, будь ласка, може бути таке в нашій Конституції, як використання існуючих військових баз на території України?
2: Це в нас є Конституційний суд.
3: Викинути його треба звідси.
2: Ну, є Конституційний суд. Він теж має працювати, мені здається, правда?
3: А що ви думаєте? Конституційний суд до цього часу він чий був?
2: Є тільки Бог і Конституційний суд. Все. Вони мають бути незалежними.
3: Так, це там, де Конституційний суд незалежний. Коли Конституційний суд гризеться між собою, і ніхто не може вияснити, хто є хто, і це до сьогоднішнього дня триває. Знаєте, коли, як це було? Коли мова йшла про те, щоб я поступився своїми принципами і погодився на те, що в Україні допускаються розташування російських військ в Чорному флоті, так? То мені тоді запропонував Олександр Разумков, його, на жаль, нема вже живих, він був тоді в адміністрації Кучми, відповідав за певне питання. Мені тоді він запропонував, Володимир Ильич, вам краще, ви ж гарний юрист, на все, вам краще піти головою Конституційного суду, а то в нас по сьогоднішній день нема голови Конституційного суду. А там був цим Юськов Льоня, а потім він помер і довгий час не могли розібратись. От мені пропонували оцю посаду. А я так і розумів, що мене хочуть сунути куди-небудь, аби заткнути, щоб я мовчав. Тому що на Конституційний суд у них був сильний вплив. Отак і вийшло потім. Вони обрали Конституційні суди, на чолі поставили працівника адміністрації президента, який керував правовим відділом в його адміністрації, мого колегу по відділенню міжнародного права Тімченка Івана. І той працював. Я пам'ятаю, він приходив до мене, і він такий був схвильований, тому що він мріяв бути головою Конституційного суду. Він каже, ти даси згоду чи ні? Кажу, ні, категорично не буду погоджуватись, тому що це стиль нашої адміністрації, щоб когось приборкати, щоб він слухняним був, то йому або посаду дають, або якийсь орден, медаль. Ви знаєте, коли ми прийняли Конституцію, і всі пішли фотографуватись, а я війшов в парк Маріїнський і дивлюся, ціла вервечка народних депутатів потягнулася до адміністрації президента. Ще запитав когось із колег, а що це їх туди так потягло? Так, каже, одна й медалі буду зараз ділити, кому що і за що. Це була ще однією причиною. Якщо ви уважно почитаєте мою біографію, у мене немає жодного ордена, жодної медалі.
2: Я звернула увагу на це, пане Володимире.
3: І знаєте чому? Я категорично відмовлявся при всіх президентах. Абсолютно всі мені пропонували, починаючи від першого президента, я відмовлявся, що я цього роботи не буду. Порошенко тричі пропонував, потім каже, Володимир, ну чого ви? Я казав, що я категорично від цієї нагороди відмовлюся. Я тоді сказав делікатно так. Нагороди такого рівня повинен давати народ, а не особа, яка очолює владу. От як народ захоче комусь дати, він скаже, а особа це може оформити це в документах. Це по-перше. А по-друге, я кажу, бачу, хто ходить серед нагороджених, я не хочу там бути. Там не хочу бути, тому що я бачу, що там все побудовано зовсім інакше. І тому в мене скільки... До речі, нинішній президент його... Офіс теж мені запропонували, позвонили від цього, від тоді ще був Єрмак, був. А це він закінчив відділення міжнародного права і, мабуть, вчився по моїм підручникам, які тоді були основоположними на цьому відділенні. І він запропонував, що от так воно й буде. І я йому сказав, ні, воно так не буде. Тому що я відмовлюся, я прошу, щоб цього не робили. А він тоді передав в Міністерство освіти, І мені звідти подзвонили, сказали: Вадим Григорович, ми подаємо на вас документи, щоб вас нагородили. Я кажу, не буде цього, тому що я відмовлюся. Ну чого? Тут всі кажуть, б'ють двері, пробивають, щоб їх ми подали туди, на те. Ну так подавайте, а я не хочу. Все, не хочу, тому що я принципово інших поглядів притримую, що торкається нагороди.
2: Це ваше право, і воно заслуговує на велику повагу і пошану.
3: А да, вони ж не хотіли, щоб я офіційно підняв і передав цю орден, чи який вони планували мені комусь іншому. А то мені планували за прийняття Конституції, за ще там. Ні, не буде цього.
2: Хочу вже, завершуючи нашу розмову,
3: да.
2: Все-таки, щоб ви підсумували, все-таки, от завершується війна перемогою України. Я вірю, що так і буде, тому що
3: так.
2: Не може бути оця пролита кров просто даремно України, українців. У нас постане питання, вибори, нова влада, ми так далі, постане питання, воно ж рано чи пізно постане, внесення змін до Конституції. От ви сказали про бази, це що ви сказали, що конкретно треба, на ваш погляд, змінювати для того, щоб Україна залишалась незалежною правовою демократичною державою. І ми віримо в те, що Україна буде в Європейському Союзі. І для цього теж, можливо, дещо потрібно буде нам, я не знаю, як ви вважаєте, дещо змінити. Ну, тобто у нас вже буде право тоді змінювати. Але не хочеться, щоб от цю основу, фундамент, який був закладений, щоб його тими змінами, які будуть, якимось чином все ж таки підірвати, зруйнувати.
3: Ви знаєте, я б почав би тут з іншого. З Конституцією можна розібратися, якщо ми розберемося з іншим. Справа в тому, що коли відбувається якась біда у народу, то досить багато із її колишніх лідерів десь зникають. Ну, от немає їх і все, вони десь, Бог не знає. Я от цю війну був у Києві під цими пострілами, сидів і працював, писав свої наукові роботи, фіксував кожен крок наших хлопців ЗСУ на кордоні, досі на фронті, що, як там ми, яка наша теж ситуація. Але я не чув тих видатних діячів, які перед війною, як кажуть, і оптом, і в різницю, по частинам продавали інтереси України от тому, хто став потім агресором. Тому ця проблема може бути після війни в якому варіанті? Всі ті, де хтось десь зараз відсиджується, чи то за кордоном, чи то в Києві, та десь в погребах, там, чи я не знаю, де вони там можуть сидіти, але їх не чути, тут же прибіжать і почнуть диктувати, яка влада повинна бути. І ви розумієте, історія, в тому числі історія нашого народу, підтверджує, що такі хитруни захоплюють владу, обіцяють народу золоті гори, приходять до влади і стають самими настоящими держимордами, компрадорами і тими, кого ми в своїй історії дуже багато бачили. Тому тут основне питання, як формувати нові органи влади. Так, щоб це були органи влади, зациклені тільки на інтересах народу. А для цього нам потрібно, мені здається, зробити тільки одне. Основну ставку зробити на ЗСУ. Ви знаєте, там хлопці і дівчата, які пройшли випробування, не просто так собі, а захищаючи, щиро і відверто захищаючи свою Україну. Серед них є дуже багато фахівців, і вони можуть справитись з тими проблемами, які існують. І я думаю, що якщо комусь буде дуже складно розібратися у міжнародно-правових проблемах, то в кого ще є порох в порохівницях, допоможе їм цьому. Але головне, щоб не пролізли сюди ті людці, які знову потягнуть Україну в лоно старшого брата. А це можливо, тому що, самі розумієте, так трапилося, що вони ніколи не були при владі, ніколи не керували, навіть якщо вони були першими секретарями і президентами. Вони получали вказівку з Москви, і суто ці вказівці діяли, керувалися і знали, що це є задаток тому, чому вони можуть завдячувати. От таких людей я боюся. Бачите, як вони швидко захопили владу у нас в країні, коли розвалився Радянський Союз. Абсолютно всі очолили всі корінні позиції. А ми ходили і радувалися, що бачите, як ми багато досягли в нашій незалежності.
2: Суспільство українське має подорослішати, і от оця у нас бракує цієї політичної культури, виборчої культури. Ми маємо розуміти, кого ми обираємо, коли у нас вибор. Тобто, що
3: це є не, так,
2: за
3: але
2: гречку,
3: коли...
2: не за гречку голосувати, що гречка це таке, вона сьогодні є, а завтра країну продадуть. Тобто
3: це
2: треба...
3: є так, але коли народом, як в цирку маріонетками за ниточки смикають, то він і сам нічого не може зробити. Розумієте? Народ наш теж жив в залежності не одне століття. І він теж вимагає тих лідерів, які повинні йому показати, як вийти з цього становища, в якого завели інші. Не ті лідери, які є. Тому я все-таки надіюсь на те, що не хотів би звинувачувати народ. Ви бачите, він сьогодні вірою і правдою захищає себе і всіх інших, направляючи туди, на фронт своїх дітей. І я б не сказав би, що наш народ бунтує. Я б не сказав би. Моменти, які Росія може подати як бунт, це не є бунт, це в Росії бунтують. Чи будуть бунтувати скоро, тому що у них така ситуація. А наш народ щиро йде на захист своєї країни, своєї території. Ви ж подивіться процент соціологічних опитувань, який. Так, народ вже розуміє. Ну, в народі теж є, мені здається, розумні, талановиті люди, яких можна використати. Але треба реформувати все від президента до голови сільської громади. І тоді в нас все направиться, тоді все піде.
2: Велика робота після війни очікує.
3: Велика, я бо з вами згідний, але не така велика, яку зараз ЗСУ витрачає на захист нашої країни. Тому що зараз більша робота ведеться, щоб цю наволоч вигнати з нашої території, щоб вона більше тут не псувала на повітря. Країна, яка дожилась до того, що крадуть у нас туалети і туалетний папір. Ось вам рівень життя. Коли я чую заяву академіка Російської академії наук, що ми жили стільки років, не знаючи, що таке туалетний папір, то хай тепер українці відчують, що це воно таке. Це що, рівень академіка? Це рівень культури? Є дві позиції, на яких вони стоять, їх власні. Це сила, і вони створили дійсно силові загони від президента до села. Це ідеологія. І вони дійсно створили цілі інститути, які розробляють цю ідеологію і розповсюджують її, де треба і де не треба. І це визнання їх громадянина нікчемною людиною.
2: Російська імперія розпадеться. Все одно.
3: Вона розпадеться по мірі укріплення нашої країни. Ми будемо, ну і це кажуть навіть інші народи, що Україна покладе початок розпаду Російської імперії. Не одна імперія вже загинула і загине ця імперія. Буду щасливий, коли наш народ до цього доживе і буде сам правити своєю долею.
2: Пане Володимире, дякую вам дуже за все те, що ви зробили для України і для українського народу.
1: Ви слухали розмову Світлани Мялик з одним з творців Конституції України, доктором юридичних наук, професором, народним депутатом другого скликання, суддею Європейського суду з прав людини у 1998-2008 роках Володимиром Буткевичем.
0: Спільні новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Як стратегічний розглядає армія РФ Лиманський напрямок? Міжнародна федерація важкої атлетики повністю зняла санкції з РФ та Білорусі. Про це та інше далі докладніше. У зоні відповідальності угруповання об'єднаних найбільших сил складною залишається ситуація на Лиманському напрямку, повідомив в етері Суспільного речник угруповання Віктор Тригубов. За його словами, противник розглядає цей напрямок як стратегічний для подальшого взяття під контроль Слов'янсько-Краматорської агломерації.
5: Ось там вони абсолютно не шкодують ані людей, ані засобів. Сильний тиск на Ямпіль. і активні намагання зайти в сам Лиман, зачепитися за околиці, в першу чергу зі східного боку. Були також намагання з південного боку, але ось там взагалі без особливих успіхів. А от зі східного вони намагаються заходити. Групи намагаються інфільтруватися вздовж усієї цієї лінії. Лиман тримається достатньо ефективно, але тим не менш, враховуючи кількість російських атак, не можна сказати, що проблем немає. Для порівняння, якщо раніше було 20 боєзіткнень на добу, 15-20, зараз до 40.
4: Європейські країни активно переймають досвід українського оборонного виробництва, зокрема у сфері безпілотників. Про це сказав єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в ексклюзивному інтерв'ю Суспільному на полях саміту з відновлення України у Гданську. Повідомив, що в Європі розвивають два проєкти за участю України – систему захисту східного кордону НАТО та окрему ініціативу з розвитку дронових технологій. Єврокомісар також зазначив, що країни-члени не збільшують витрати на оборону ЄС, адже, за його словами, розвіддані показують, що Росія не припинила підготовку до можливих військових дій проти країн НАТО, говорить Андрюс Кубілюс.
6: Дуже важливою темою цієї конференції є те, як допомогти українській оборонній промисловості, як використати ті кошти, які ми зараз надаємо у вигляді кредиту на підтримку України – 60 мільярдів на 2 роки для підтримки української оборони. Це також дозволить європейцям значно більше інвестувати в розвиток української оборонної промисловості, у розвиток спільних підприємств, тому що завдяки цим інвестиціям європейці дуже багато навчаються в української оборонної промисловості.
0: Новини на українському радіо.
4: Міжнародна федерація важкої атлетики повністю зняла санкції зі спортсменів усіх вікових категорій з Росії та Білорусі. Про це йдеться в офіційній заяві організації, оприлюдненій за рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету. Відтепер обмеження скасовано не лише для юнаків та юніорів, як це було раніше, а й для дорослих важкоатлетів країн-агресорок. Послаблення базується на грудневих рекомендаціях МОК, який порадив спортивним асоціаціям дозволити молодіжним командам із РФ та Білорусі виступати під своїми національними прапорами та гімнами. Нагадаємо, що протягом останнього півроку аналогічні рішення про допуск або повернення символіки окупантів уже ухвалили Міжнародні федерації тейквондо, водних видів спорту, боротьби, фехтування, а також Європейська федерація гімнастики. У Полтавському державному аграрному університеті відкрили перший в Україні музей живого ґрунту. Науково-освітній простір спрямований на поєднання науки, культури та суспільства задля формування відповідального ставлення до ґрунтів і природних ресурсів. Про це повідомляє Полтавська. На поєднання науки, культури та суспільства задля формування відповідального ставлення до ґрунтів і природних ресурсів. Про це повідомляє.

0: привезли росіяни, 84 вихованці інтернату в 2022 році. Було 101. 13 із них змогли забрати в перші дні або тижні окупації батьки. Це були виключні випадки. Комусь пощастило, іншим не пощастило. Це було нереально зробити в більшості випадків. Лишилося 88, але 4 з них померли, вже перебуваючи в окупації, за різними даними українського персоналу інтернату. Після того, як вони вивезли, за нашими даними, повернулися назад 13 вихованців за весь час. І також ще 2 за різними свідченнями, вони неофіційні, тому що неможливо це підтвердити за цих обставин, але ще 2 померли вже після того, як росіяни їх вивезли. На даний момент 69 вихованців залишаються в закладах окупації або на території Росії.
1: На сьогодні 69 вихованців продовжують перебувати в інтернатах на окупованих територіях або в Росії. Активісти виявили місце перебування 46 дітей. 15 з них зараз у дитячому будинку у Скадовську, який окупанти перейменували на Альошкінський інтернат, це російською, називаючи його нібито переміщеним закладом. Ще 27 дітей із великою імовірністю перебувають в окупованому Стрілковому. Марія Лебедєва уточнила, що про 6 із них вдалося дізнатись точно. 3 вихованців перебувають в закладі у російській Пензі, яким керує сестра російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Білової. Одну з вихованець віддали до російської родини у Криму.
0: Нам вдалося локалізувати 46 вихованців інтернату. В Скадовську на даний момент знаходиться верифікованих 15 вихованців. Скадовський дитячий будинок, раніше він називався «Надія», він був абсолютно не пристосований для цих вихованців. Росіяни назвали його «Альошкінський інтернат», ви знаєте, як вони називають Олешки. Тобто вони вважають, що це як, ніби як переміщений заклад. Зараз там 15 вихованців. Ми встановили, що щонайменше 27 вихованців можуть і, скоріше за все, з великою дуже долею вірогідності знаходяться в закладі, який знаходиться в Стрілковому. Стрілкове – це гінічний район Херсонської області, окупована територія. 6 із цих вихованців, ми точно знаємо, що вони знаходяться там. Також 3 вихованці зараз в Пензі, Росія, в закладі, яким керує сестра дитячої омбудсменки російської. І 1 вихованиця знаходиться в Криму, вона розміщена в російську родину. Вихованців переміщали 3 групами. Перша група – це 21 жовтня 2022 року, потім 4 листопада, 11 листопада. Вихованців возили то в Крим, то ще кудись. Першу групу, наприклад, перевозили в Симферопільську лікарню психіатричну, потім в інші заклади – Кропоткінський, Лабінський. Також 2 групу спочатку возили в Симферопіль, потім в Білогорський дитячий заклад. І врешті всі групи, 3-ю прямо відвезли в Скадовськ, а 1-ю і 2-ю групу також врешті привезли в Скадовськ. Скадовськ став основним місцем утримання дітей і повнолітніх. Переміщення до Стрілкового відбулося в 2023 році. 32 вихованці переміщені до цього закладу. Розуміємо, що цей заклад мінімально взагалі був готовий до того, щоб це відбулося. Цих дітей переміщували в доволі холодну пору року, і в цьому закладі було холодно. З Пензи повернення відбулося однієї людини, яка до цього була в Стрілковому, і за свідченням цього хлопця, там, коли вони приїхали, було дуже брудно, дуже холодно, і абсолютно не було нічого пристосовано. Про це, до речі, говорять не тільки вихованці, про це говорять керівник так званий цього закладу. В своїх матеріалах навіть розповідають, що це не було підготовлено. Останнє повернення вихованців Олешківського інтернату, це була одна особа, відбулося в серпні 2025 року. Росіяни і далі практикують розміщення наших дітей і вихованців інтернатів в своїй сім'ї. Вийшов матеріал пропагандистський про те, як російський солдат, ветеран СВО так званого, Денис Волков, забрав до своєї родини вихованицю Олешківського інтерната Каріну Дім'яненка 2014 року народження. На даний момент вона знаходиться в його родині. Волков вважає, що опіки йому недостатньо, і він планує вдочерення. Все це, звичайно, є злочином, про який ми говоримо. І це не поодинокий випадок. Влаштування в сім'ї відбувається навіть з боку працівників закладів окупаційних.
1: Експерти занепокоєні загальною ситуацією та небезпекою, з якою можуть стикатись вихованці інтернатів. Є випадки, коли вони стають жертвами злочинів. Також відомо про відверті порушення прав та свобод як дітей, так і дорослих з інвалідністю. Марія Лебедєва.

0: розповіла про випадки, щодо яких фонд має певні дані.
1: Більше уваги приділяється дітям, саме неповнолітнім. Але коли ці люди дорослішають, їм потрібно якось жити далі. Вони ж хочуть жити, як всі люди, мати, можливо, якусь професію, якось жити в якомусь житлі. Росіяни в деяких випадках пропонують дорослим вихованцям, випускникам закладу, житло, квартири. Ці ситуації є принаймні два випадки таких, ми про них говоримо. І один із випадків – це саме випускник Олешківського інтернату. Він був в Скадовську. Після Скадовську йому запропонували окреме власне житло. З квітня цього року в російських соціальних мережах шириться об'ява про те, що ця особа взагалі її шукають, що вона зникла і знайти цього хлопця не можуть. Ми, звичайно, не можемо говорити, що це напряму пов'язано, про це тенденція є. Інший випадок – це юнак не з Олешківського інтернату, а хлопець перебував в ДБСТ, тобто в прийомній родині. Він став повнолітнім, йому надали житло. І через деякий час, це підтверджена інформація, на жаль, його знайшли мертвим. Не можу стверджувати, звичайно, що доведено, що напряму пов'язано це з квартирою, проте в обох випадках є факт, тобто надання квартири і що відбувається з вихованцями. Насправді цими людьми легше маніпулювати, є дуже багато людей, які полюють саме за цією категорією, полюють за цими квартирами і цілком може таке відбуватися, на жаль, і це факт. Також після незаконного переведення вихованців з Олешок до інших інтернатів їм суворо заборонили використовувати українську мову. Оця дівчинка, про яку ми згадували, Каріна Дім'яненка, за свідченнями працівників-вихователів Олешок, вона була виключно україномовною, вона декламувала вірші. Останнє, що побачили у російському пропагандистській цій програмі, що вона стала говорити російською. За словами вихователя, ніби настільки можна вплинути, щоб людина заговорила таким чином. Є інші ознаки жорстокого поводження з дітьми.
0: За словами пані Марії, переміщення вихованців Олешківського інтернату проходило в кілька етапів. Першу групу 16 осіб перевезли 21 жовтня 2022 року. 12 вихованців перевезли 4 листопада і ще 56 – 11 листопада. Переміщення до Стрілкового відбулося вже 2023 року. Представники фонду кажуть, що повертати цю категорію незаконно переміщених вкрай важко, оскільки росіяни не йдуть на співпрацю.
1: Цю категорію вихованців повертати вкрай важко. І вкрай важко родичам зрозуміти, що вони повинні зробити, що вони можуть зробити, і які в них права і план дій для того, щоб повернути своїх дітей. Чому? Врегульовано законодавством те, що стосується опіки, те, що стосується правового поля стосовно дітей. Тобто, коли мова йде про опіку над неповнолітньою дитиною, цей момент врегульовано. Є механізм призначення опікуна. Але коли мова йде про дорослих дітей, ситуація зовсім інша. Для того, щоб призначити опікуна недієздатній особі або частково дієздатній, не можуть просто таким самим чином призначити опікуна. Інша процедура. Людину треба позбавити спочатку дієздатності або розглянути питання дієздатності. І зазвичай це дійсно робиться в суді. Але уявімо ситуацію, що людина за відсутності особи, до якої треба встановити це питання, вона відсутня. На цьому моменті дуже важко родичам. Вони зверталися офіційно, у нас є багато, ми асистуємо, допомагаємо в тому, щоб складати якісь запити, звернення до офіційних органів. І за тією інформацією, яку їм надали, взагалі, що необхідно підготувати, чи взагалі необхідна ця опіка, оформлення, тому що у багатьох всі ці документи обнулилися і закінчились після того, як росіяни їх вивезли. Тобто ті, хто були недієздатними, цей статус його вже немає. І треба його поновлювати, щось робити із цим. Але що саме робити, незрозуміло, як незрозуміло, і до якого органу треба звертатися. За останню інформацію наданою, немає відповіді на питання, чи саме це треба робити, чи цим шляхом треба йти, а є тільки відповідь, що це питання розглянутись має судом. Це теж глухий кут абсолютно правовий. Саме це заважає даному випадку у поверненнях.
0: На прес-конференції були і жінки, і дітей, яких викрав ворог. Вони поділились своїми вкрай болючими історіями. Анна Замишляєва, мати Антона, вихованця Олешківського інтернату, каже, що вже 4 роки не знає, що відбувається з її хлопцем.
2: Я мама Антона Волковича, вихованця Олешківського будинку для дітей з ураженням центральної нервової системи. На сьогодні йому має бути 24 роки. повністю 4 роки, з яких я не знаю, де мій син, що з ним, в якому він стані і чи живий він взагалі. Провина того, що сталося, лежить повністю на російській стороні. Я, як мама, яка 14 років виховувала сина з інвалідністю, 7 років, з яких я виховувала його сама, тому що ми розлучилися з татом Антона, коли Антон дійсно вже потребував дуже багато уваги, він вже був дорослий, 14 років, мені просто стало з ним важко. Я фізично просто не витягувала. Я ще маю доньку, мені потрібно було заробляти гроші. Рішення влаштувати Антона в цей заклад прийшло не одразу. Це була піврічна пошукова робота. І цей заклад – це дійсно унікальний заклад в Україні, облаштований і дружній до дітей і до родин з інвалідністю. Заклад Олешківський, цей будинок, він став просто другою родиною для Антона і для мене. Кожні 3 місяці ми з ним проходили планове лікування в Херсонській обласній лікарні. 4 роки я просто не знаю, і мені дійсно страшно, в якому він зараз стані. Тому що я впевнена, що того догляду і того нагляду, і тої корекції, яку він мав би отримувати, тому що він росте, в нього змінюється організм, і за рахунок того, що він має остеопороз, він вже до повномасштабного вторгнення мав 3 важких переломи ніг. Чи проводиться з ним достатній обсяг допомоги, яку він потребує, чи вона не дається, я теж не знаю. Зараз я готова до будь-якого стану свого сина, і в мене є вже алгоритми дій на будь-який його стан, і фізичний, і психічний, але я навіть не знаю, де він знаходиться і що з ним відбувається. Певно, це найстрашніше.
0: Доньку Оксани Франчук, Анну, також примусово забрали з інтернату та спочатку вивезли на окуповану територію. Жінка занепокоєна станом здоров'я своєї дитини, адже жодної інформації про неї немає.
3: Вона онкохвора була. Перенесла операції багато. Ми лежали в Києві, капались хімії. Ми трималися, шукали виходу. І так як нам Олешки дуже підійшло. Там вона знайшла друзів, там вона знайшла себе. Там було дуже добре, дуже гарно. Вона вже додому навіть не хотіла їхати, кучала за школою цією. Там весело їм було, ну добре це було. Вона вдома довго не могла бути і скучала. А щоб так вийшло, що вона там дитина-інвалід, мені було важко, я на роботі. 4 роки ми сиділи разом вдома, а потім нянечки не було такої у нас, щоб нею займалися, і школа не було в нас, і садочки таких не було, розвитку ніякого. От і вийшло, що Олешки мені підказали. Тут в мене були друзі, і так я вирішила сюди. Но я не ошиблась, дуже гарне місце. На даний час, це десь півроку, я не знаю, де вона. Люди, які з нею поїхали, вихователі були, трошки вони мінялись, але я знала, де вона є. Я общалась, бачились ми по відео. Но на даний час я не знаю, тому що ця людина, яка зі мною підтримала, вона вже дуже боялася зі мною виходити на зв'язок. Я зрозуміла, що там теж для життя це не дуже добре. Чи вона на тому самому місці, на окупованій території Херсонщини, Стрілкове, я знала, що вона там. Надіюсь, що хтось нас почує і допоможе нам поверненні наших дітей. Хочеться побачити їх швидше. Дуже надіємося, що вони там не обіжені, що вони мають там їжу, що зиму вони тяжко пережили, бо холода були. Там не було такого тепла, бо там не для зими, там більш літнього жилля. Я про це не знаю, як вони там пережили, і, бо я вже не бачу і не чую. Прошу, щоб хтось нас почув.
0: Ще одну історію розповіла Лариса Браницька, бабуся Марини, вихованки Олешківського інтернату. Жінка поділилась надіями на те, що її онуку знайдуть та повернуть в Україну.
4: Я бабуся Марини Браницької з міста Херсона. На теперішній час Марині вже 22 роки виповнилося. Я вже 4 роки не знаю, де моя Марина. Дитина родилася з вадами ДЦП. Дитина передчасно родилася, у неї образувалася бухлина в голові. Вона не могла ні розмовляти, ні ходити. Вона сама себе не могла обслуговувати. Ми лічили її. Росла, набирала вагу, як повноцінна дитина, але трошки з вадами. Понімала вона все, всі іграшки вона показувала ручками. Психіатр займався, вона все це показувала, все це розуміла. Потім такі получилися обставини, що мій син пішов з життя. На той час уже дитині було 16 років. Рішили влаштувати дитину до інтерната. Інтернатом дуже довольна. Дитина була завжди весела, спілкувалася з дітьми. Вона улибалася, все время сміялася, була весела дитина. Ну, вже коли прийшли окупанти до нас, коли вивезли її до Скадовську, а потім вже коли повезли її в Стрілкове, я дізналася від соцпрацівників, що вже її перевезли, так так як їй виповнилося 18 років, вона стала совершеннолітньою 22-го року, коли перевезли в стрілкове її. Я нічого не знаю за нею, вже 4, майже з половиною роки. Я нічого за неї не знаю і хочу попросити спільноту, чого я тут зараз на цьому заході, щоб почув весь світ, щоб побачив, що ми, батьки, ми піклуємося про своїх дітей і хочемо повернути їх додому. І ми благаємо весь світ, усі організації, які допомагають нам. Я дуже вдячна за турботу. Вивезли мене з Херсонської області, я була під обстрілами, в мене було 4 контузії. Ранення, люди, фонд мене вивіз. Я хочу попросити, щоб вони знайшли мою дитину, допомогли, у чому зараз і тут.
0: Як зауважила на сам кінець генеральна директорка фонду «Еміль» Маріам Ламберт, у росіян немає ані душі, ані серця. Викрадаючи дітей та людей з інвалідністю, вони намагаються бити по найболючішому. Та чимало організацій в Україні і в усьому світі готові боротися зі злом, повертаючи викрадених. А головне – просто голосно говорити про злочини Російської Федерації та притягувати винних до відповідальності. Ми чекатимемо на всіх наших. Ольга Молоцька, Українське радіо.
5: Слухайте на Українському радіо.
6: В останню неділю червня в Україні відзначають День молодіжних та дитячих громадських організацій. Про активну роль молоді, яка формує майбутнє України, про створення та важливість появи молодіжних центрів у громадах, Роман Коляда запитає тренерку освітніх програм для молоді і тих, хто працює з молоддю, Аліну Касьянову. У неділю, 28 червня, о 9:35.
7: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці. Та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони». З 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на Українському радіо.
6: У день 30-ї річниці ухвалення Конституції України згадуємо, що автори і учасники конституційного процесу зробили правильно. А в чому, можливо, помилялися? І які наслідки ці прорахунки мали для держави? І чи можна було їх уникнути? Владиславу Красніцькому допоможе пригадати ті події народний депутат України 1-го, 4-го та 6-го скликань Іван Заєць. У неділю, 28 червня, о 18:07.
8: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
9: Ранок, який розставляє акценти.
10: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
11: Оперативні включення з подій.
12: Та історії, що заряджають.
13: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
14: Нагадування. Прийом заявок на нацвідбір на дитяче Євробачення 2026 року розпочато. Перевіримо твою готовність.
15: Погнали!
14: Вік від 9 до 14 років.
15: Проходжу.
14: Два кавери в різних жанрах.
15: Є. Ось відеозаписи, як я співаю наживо.
14: Тепер анкета, документи, фото та відеовізитівка.
15: Відеовізитівка? Де розповідає про себе?
14: Так. Щоб організатори познайомилися з тобою ближче.
15: О, це я можу. Вмикай камеру.
14: Камеру ввімкнено. До речі, заявки приймають лише з 16 червня по 8 липня на Junior Eurovision UA.
15: Тоді не гаймо часу. Реєструємося.
14: Офіційні медіапартнери. Суспільна культура та Радіо Промінь.
16: Світова тенісна класика. Вперше на Суспільний спорт. Вімблдон. 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції. Українці на корті та атмосфера легендарного турніру. Вимблдон разом з Суспільним.
5: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
6: Як вибрати хороші сонцезахисні окуляри? І чому так важливо звертати особливу увагу на захист очей від сонця? Людське око адаптується до зміни світла. Коли ми перебуваємо в темному приміщенні, зіниці розширюються, а коли виходимо на вулицю, звужуються. Такий механізм захищає нашу сітківку – дуже чутливу частину ока. Саме вона дозволяє нам бачити зображення, оскільки трансформує світло в імпульси, що передаються у мозок. А ще вона чутлива до різних типів випромінювання, таких як лазери, сонце, світло від комп'ютера. Тому, коли ми надягаємо темні окуляри, мозок думає, що ми перебуваємо в темному приміщенні. Відповідно, зіниця залишається розширеною, а захисний бар'єр звуження не працює. Через розширену зіницю на сітківку потрапляє багато сонячного випромінювання. Наприклад, якщо дивитися на сонце чи спостерігати сонячне затемнення через темні окуляри без захисту від ультрафіолету, можна дістати опік центральної ділянки сітківки і втратити зір. Крім того, відсутність захисту від ультрафіолету призводить до фотостаріння, появи зморшок, погіршення якості шкіри навколо очей. UV-захист – це захист від ультрафіолету, один з основних показників якісних сонцезахисних окулярів. Лінза повинна мати мінімальний показник UV-400 або UV-Protection. Зазвичай ступінь захисту вказується на спеціальній наліпці на лінзах. У комплекті з дорогими сонцезахисними окулярами зазвичай є сертифікат, що підтверджує рівень захисту від ультрафіолету. Європейське законодавство класифікує сонцезахисні окуляри як засоби індивідуального захисту, окреслюючи 5 рівнів захисту. Так, наприклад, лінзи категорії 0 пропускають 80-100% світла, тоді як лінзи категорії 4 призначені для надзвичайно яскравих місць, таких як високі гори та пустелі. Вони пропускають лише 3-8% світла і не підходять для водіння. Третя категорія використовується найчастіше, оскільки підходить для більшості ситуацій. Колір лінз не впливає на захист, але може вплинути на контраст і відчуття яскравості, оскільки фільтрує різну довжину хвилі світла. Так, сірі лінзи фільтрують усі довжини хвилі світла, а такі відтінки, як коричневий або зелений, по-різному впливають на поглинання світла. Це означає, що здорове сприйняття має тенденцію бути яскравішим через коричневі лінзи, дуже темним через сірі та більш природним через зелені. Є також фотохромні окуляри. Їх ще називають окулярами-хамелеонами. Це окуляри для зору, які також можна використовувати як сонцезахисні, оскільки вони затемняються під час контакту із сонцем. Тобто, в приміщенні такі окуляри прозорі, а на вулиці стають темнішими. Це дуже зручно, особливо для водіїв, оскільки не потрібно носити з собою кілька пар окулярів. Найчастіше сонцезахисні окуляри виготовляються із спеціального пластику, відомого як органічні лінзи. Однак також можна знайти і скляні, мінеральні лінзи. Ці два матеріали не однакові. Органічні лінзи легші та міцніші, тоді як мінеральні більш стійкі до подряпин і менш схильні до спотворення кольору. Найкраще підбирати якісні окуляри в оптиках та офтальмологічних клініках.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Понад 700 тисяч гектарів земель розмінували вже на Миколаївщині. Двоє людей поранені у Чернігові унаслідок падіння російських дронів. І увага, повітряна тривога оголошена у Києві, у частині Київської області, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях, у місті Харків, а також у частині Херсонської та Миколаївської областей. Про це та інше далі докладніше. Двоє людей поранені у Чернігові унаслідок падіння російських дронів, повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. У постраждалих осколкові поранення. Російська атака безпілотників тривала щонайменше протягом години. Понад 700 тисяч гектарів земель розмінували уже на Миколаївщині. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, більшість очищених територій повернули до сільськогосподарського використання. Вони засіяні та активно обробляються. Водночас, як зазначив Віталій Кім, у регіоні фіксують поодинокі випадки дистанційного мінування. Такі загрози переважно стосуються доріг та громад, розташованих поблизу річки Дніпро. Зокрема, Куцурубської громади.
4: Миколаївщина була найбільш замінована область в Україні. 800 з чимось тисяч гектарів було. Зараз 83% розміновано, 700 з чимось тисяч гектарів. Вони всі запахані. Тобто 86 орних земель зараз обробляються. Тому ми вже виконали план мінімум. У нас працює більше тисячі осіб по розмінуванні, 125 груп, там купа техніки. Ми продовжуємо розмінування, але темпи сповільнилися через те, що залишилися складні ділянки, по яким працювати треба обережно.
2: Новини на Українському радіо.
3: Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що виступає проти подальшої фінансової допомоги Україні, яку планують оголосити на саміті НАТО у Туреччині 7-8 липня. Заяву Фіцо оприлюднило словацьке видання «Актуаліті». Він сказав, що збиратиме з цього приводу зустріч уряду на найвищому конституційному рівні та планує відправити делегацію до Анкари на саміт НАТО без мандата голосувати за надання Україні допомоги. Як написало раніше видання «Політіко» з посиланням на дипломатів, які працюють над спільною заявою учасників саміту, в Анкарі країни-члени НАТО матимуть зобов'язання виділити мільярди доларів на нові контракти з виробництва озброєння, зокрема для подальшої військової підтримки України. Туреччина готова надати майданчик для перемовин щодо завершення російсько-української війни. Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на спільній прес-конференції з міністеркою закордонних справ Канади Анітою Анант в Оттаві, передає Укрінформ. За словами Фідана, на нинішньому етапі у дипломатичному процесі настав застій. Бойові дії набрали темпу, а сторони зосередилися на прагненні досягти військових здобутків. Турецький міністр також назвав майбутній саміт НАТО в Анкарі історичним і що дискусія щодо збільшення оборонних видатків уже завершена, а союзники мають продемонструвати практичне виконання взятих зобов'язань.
2: Новини на Українському радіо.
3: Музей живого ґрунту відкрили на території Державного аграрного університету у Полтаві. Першу в Україні таку споруду створили завдяки європейській грантовій програмі. У музеї побувала Оксана Іванова.
5: Фактично ми знаходимося на глибині 10 тисяч років.
6: Музей живого ґрунту відкрили на території Полтавського аграрного університету. Споруда має вигляд двометрового котловану зі скляним дахом з монополікарбонату, розповів директор Інституту агротехнології, селекції і екології закладу Микола Маренич.
5: Шари ґрунту захищені склопакетами для того, щоб вони не обрушувалися, для того, щоб відвідувачі могли бачити все це наочно, як розвивається ґрунт, як він розвивався, як розвивається його біота.
6: Тут планують проводити екскурсії та лекції для студентів і школярів. Зокрема, відвідувачі зможуть побачити кротові нори віком до 6000 років чи червоточини – ходи дощових черв'яків. Музей матиме власний сайт, де можна буде спостерігати онлайн за змінами в ґрунті від поверхні до материнської породи.
5: Тут планується встановити прилади, які будуть передавати поживні, температурні, вологісні показники ґрунту у хмару. Тобто трансляція буде відбуватися цілодобово і без вихідних.
6: Під час лекцій ґрунтознавці використовуватимуть обладнання, за допомогою якого можна відбирати проби та робити хімічний аналіз землі. Такий же музей завдяки європейській грантовій програмі днями планують відкрити і в Кам'янці-Подільському.
0: За словами Миколи Маренича, музей облаштували за гроші Європейського Союзу. На його будівництво та закупівлю обладнання спрямували 500 000 євро. За умовами проєкту, наприкінці року музей передадуть на баланс аграрного університету. Оксана Іванова, Суспільне, новини, Полтава.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра у східних Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21, вдень 29-34 градуси. У західних Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека до 38. На сході країни 23-28 градусів вище нуля. На цю мить у столиці плюс 26. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо. На часі. Культура на Українському радіо.
7: Друзі, вітаю. Мене звати Олена Гусейнова, і я вас сьогодні хочу познайомити з письменницею Євгенією Кужавською. Женю, вітаємо вас.
8: Всім привіт. Дуже рада, що мене сьогодні сюди запросили. Дуже рада спілкуватися з вами.
7: Ми будемо говорити про роман, який називається «Боги мого краю дуже люблять кров». І це не перший роман Жені, але на цей роман я особисто звертаю вашу увагу. І якщо уявити, що ми зараз в якому-небудь 2001-му чи 2003-му і уявити якусь філологічну кухню, кухню, на якій збираються студенти Могилянки, літературні критики, які пишуть в книжник рев'ю, наприклад, або в критику, і, власне, міркують про долю української літератури, то насправді так само багато, як говорили про на великий роман, та якого чекали від Андруховича, чи від Прохаська, чи до Оксани Забужко, чи від Сергія Жадина, так само багато говорили про жанрову літературу. І говорили, зокрема, і в тому контексті, що хочеться такої жанрової літератури, яка би заходила на цю територію культури, історії, які знають тільки ті, хто там прослухав спеціальні курси і просидів достатньо часу в архівах. І от цей перетин архіву Інституту літератури і масово жанрової літератури, він здавався дуже спокусливим, і багато сперечалися, чого цього не відбувається. Ну от я думаю, що «Боги мого краю дуже люблять кров» – це один зі зразків такого письма, про яке ми тоді сперечалися і припускали, чому цього не відбувається. Можна сказати, що це псевдоісторичний роман, можна сказати, що це містичний детектив, який базується на архівних і дослідницьких матеріалах, можна сказати, що це Dark Academy. Женю, як ви визначаєте жанр? Давайте про це поговоримо.
8: Так, ну, авторське визначення жанру – це все ж таки поле дискусій. І я визначаю все ж таки як темну академію, як Dark Academy. Тому що в цій історії для мене важить найбільше все ж таки оця гімназія і коло навколо цієї гімназії. І, власне, те, що властиво темній академії зазвичай, це певний флер такої трагедійності – невідворотності трагедії, і крихкість світу оцього закапсульованого в навчальному середовищі. Тому що для мене ця історія взагалі починалася з гімназії. Я хотіла написати про гімназію, в якій викладав Микола Заров. У мене просто власний бекграунд гімназійний дуже... Я дуже тепло про нього згадую, тому що я навчалася у Миколаївській гімназії імені Миколи Аркаса. Це одне теж в Миколаєві, це одна з перших таких саме українських гімназій, і ну, одна, мабуть, з найвідоміших, і ну саме тому їй дали це ім'я імені Миколи Аркаса. Я дуже пишаюся своїм навчальним закладом, і про свої гімназійні роки я теж згадую дуже тепло. Дуже багато спогадів я перенесла саме зі своїх гімназійних років. Переклади французьких поетів. Це, власне, те, чим ми теж могли займатися і в перервах, і на уроках. І, власне, написати про саме навчальний заклад мені завжди хотілося. Просто так не складалося, тому що спочатку я писала детективи, мені цікаво працювати в жанровій літературі, мені цікаво створювати детективні сюжети. А детективні сюжети дуже добре поєднуються і мечаться з власне з темною академією, яка вростає коренями в університетські романи. У нас, на жаль, цей жанр не так розвинутий, як на Заході, власне, жанр університетського роману. І темна академія – це таке від галуження, яке власне показує, наскільки крихким є світ штучних у значенні одиничних речей, наскільки легко його втратити. І Київ 1917 року, оце якраз коли імперія російська хитнулася, і україномовне населення і культурний розквіт столиці, ну, трапився справжній вибух на цьому тлі, то хочеться от показати, наскільки це легко втратити, наскільки це є крихким, наскільки ми надзвичайно трепетно можемо до цього ставитися. І наскільки оці паростки першого україномовного культурного життя на початку ХХ століття, на жаль, були втрачені. Хоча я пишу таку легку історію, і, власне, всі персонажі в цій історії, вони дуже юні, вони проживають чи не найкращі роки свого життя, ну, на початку.
7: Друзі, ми говоримо про роман, який називається «Боги мого краю дуже люблять кров». Цей роман написала Євгенія Кужавська, яка, власне, наша співрозмовниця сьогодні. Женю, ви сказали про жанр університетського роману і сказали, що він, на жаль, не дуже розвинений в Україні. Якщо такі зразки, про які я більш-менш знаю добре, тобто тексти, які я читала, які мені подобаються, якщо російську літературу, навіть написану англійською мовою, не згадувати, то це Secret History і On Beauty. Secret History – це Донат Арт, а On Beauty про красу – це Зеді Сміт. І це роман, який я прочитала, який мені сподобались. Тут ще один роман з'являється, який я не хочу згадувати. Він англійською мовою написаний, але, напевно, все-таки дуже тісно пов'язаний з російською літературою, хоча б враховуючи, хто цей герой, і як, зрештою, роман називається. Він прізвищем називається. Але, коли ви говорите «не дуже розвинений», це означає, що все-таки якісь зразки університетського роману в українському художньому письмі є. Та я намагаюся згадати, коли ви сказали «не дуже розвинений», я почала так намацувати, хто це може бути, про кого ми можемо говорити в цьому сенсі. І дивіться, ми можемо далеко піти, ми можемо згадати «Хмари», можемо «Хмари» Нечуя Левицького згадати, це не зовсім університет, але все-таки це щось, що схоже на кампус, а потім такий університет з'являється. Ми, напевно, можемо припустити, що якісь відголоски цього є в одному з романів Домонтовича, «Доктор Серафікус», але знову ж таки там не вся, ну, тобто там є університетський професор, але немає цього хронотопу університетського, який все собою обіймає. І тут, знаєте, що мені спадає на думку? Можливо, це навіть польові дослідження з українського сексу, тому що там є так чи інакше американський університет. І теж якийсь варіант цієї історії, такий постуніверситетський роман, це «Любовне життя Оксани Луцишиної». І, можливо, найближче сюди підходить перший роман Насті Левкової «Старшокласниця, першокурсниця». Та. А може у вас є про цей жанр цей в українській літературі більше думок? І ми подумаємо, чи ви туди вписуєтесь, чи все-таки це якась особлива цікава історія?
8: Насправді, якщо говорити саме про університетські романи, тому що я все-таки маркую свій текст як темну академію, а це теж не зовсім жанр і і така нібито жанрова наліпка. Але все ж таки, тобто жанру темної академії, в принципі, не існує навіть на Заході. Темною академією поки що просто називають тексти, які мають цю атмосферу трагедійності певної і події яких відбуваються в певних навчальних середовищах, у кампусах. Темною академією можна вважати і Гаррі Поттера. І, до речі, наприклад, Урсула Ле Гвін, творчиня чарівника Земноморія, дуже ображалася на те, що Джоан Роулінг називають першою творчиною школи магії, тому що у Ле Гвін якраз за 30 років до появи Гаррі Поттера створена своя темна академія, школа магів у чарівнику Земномор'я. І насправді я знаходила дуже багато схожості саме в цих текстах, дуже багато подібності. Але коли ми про це спілкувалися з Євгенієм Стасіневичем, я говорила, от ми чомусь постійно забуваємо, що першою творчиною школи магії, такою темною академією була Урсула Ле Гвін. А він говорив, що але ж і Ле Гвін не перша творчиня, власне, отакого університетського кампусу і школи. Вона вростає коренями, її текст вростає коренями саме в традицію університетських романів, англомовних університетських романів. Це і Дем'ян Гессе. І дуже багато текстів, які спочатку створювалися часто як сатира на занадто елітарне середовище, яке протиставлялося усьому іншому середовищу. Дуже багато університетських романів ані сатиричні і висміювальні. І у Мони Ават Зайчик це теж темна академія свого роду, ну можна її так визначати, наприклад. І це теж сатира на університетське середовище. У нас цього не було, тому що у нас це треба думати в напрямку все ж таки цієї постколоніальної культури і говорити про те, наскільки у нас не так було багато університетів, які викладали б українською мовою і настільки були елітарними, що автори хотіли би писати сатиричні тексти про них. Але якщо копати прям глибоко, якщо говорити про мою першу зустріч з текстом, який я би маркувала як саме університетський роман, або такий натяк на університетський роман, це взагалі було в школі, і це був уривок із роману Сагайдачний в Острозькій школі, тому що ми там, це маленький уривочок саме з роману, і цей уривок так і називається, в Острозькій школі, і там якраз Острозька школа, де Северин Наливай приходить до учнів цієї школи і там якимсь чином відзначає самого Сагайдачного, який там ще навчається в цій школі. Тобто у нас є ґрунт для створення таких історій, просто у нас їх дуже ще мало. І чи маємо ми заповнювати цю лакуну, чи маємо ми працювати в цьому напрямку? Можливо, якщо авторам ці теми цікаві, але я думаю, що воно має природньо розвиватися. Якщо авторам цікаві писати про якісь навчальні середовища, це супер круто. На книжковій країні у нас колись була дискусія з аудиторією про те, чому не пишуться темні академії чи університетські романи саме на українському ґрунті. І чи можна написати таку темну академію на українському ґрунті. І я говорила, що в мене є мрія написати такий текст, і в нас дуже багато класних навчальних середовищ, які можуть стати власне тлом для цього тексту. Це там і школа Броніслави Ніжинської, школу руху, яку вона відкрила у Києві початку 20-го століття. І Броніслава Ніжинська – це балерина, яка виховала нам потім Сержа Лифаря, частково і в цій же школі руху. Це і майстерня художня Олександра Екстер, яка теж може стати тлом для темної академії, або такого щось на зразок університетського роману. Рисувальна школа Мурашко на останньому поверсі Хмарочоса Гінзбурга. Я просто називаю всі приклади початку 20-го століття, бо я дуже люблю цей період. Але можуть бути і інші приклади.
7: Я вас тут зупиню і нагадаю слухачам і слухачкам, що мене звати Олена Гусейнова, і ми тут розмірковуємо, які плоди може принести робота з, в першу чергу, спочатку з дослідженням так навчальних середовищ, які склалися в Україні в різні часи, а потім вже з художньою такою трансформацією і інтерпретацію. Говоримо про це з Євгенією Кужавською, яка написала книжку «Боги мого краю дуже люблять кров» і, власне, таку реконструкцію і великою мірою і зробила. Зробила цю реконструкцію навколо Другої української гімназії імені Кирила Мефодіївського братства. І навчальний заклад київський, заснований в 1917 році. І вже говорила Женя, що Микола Зеров, один з штатних учителів цієї школи, викладав латинську мову, але також з тих, кого в ви, друзі, можливо, добре знаєте, це не менш легендарна фігура Михайло Жук, який рисунок і чистописання викладав. Жень, давайте поговоримо, що це насправді. Ми багато говорили з Оленою Рибкою, головною редакторкою, власне, напрямку в видавництві «Виват», де вийшла ця книжка, власне, цього напрямку. І Олена відмічала, і ми з нею ділилися цим враженням, що захоплює в цьому романі, що дуже цікаво, що ти ніколи не знаєш, чи ти вже всіх впізнав, чи це якісь такі фікційні та вигадані художні образи, в які ти сам привносиш елементи історичні та і знання про цей період, і те, що ти там знаєш про цю школу. Давайте поговоримо, власне, як взагалі зібрати для себе інформацію про речі, які відбувалися в Києві в 1917 році, і які, вочевидь, не так сильно хотілося зафіксувати в документах і книжках владі, яка приходить дуже скоро, та? І як зібрати цю інформацію, і як її потім перетворити на тло для художнього тексту, жанрового художнього тексту. Або не тло, можливо, це зовсім не тло.
8: Так, ну я не зовсім говорю так, що це тло, для мене це все ж таки вся матерія тексту, але якщо говорити про те, як працювати з архівами, як працювати з матеріалами, і як взагалі жанрова проза може з цим працювати. Мені не складно працювати з архівами, я це дуже люблю. Коли я змінювала роботу і йшла з IT-компанії на роботу у видавництві, то в мене керівник спитав навіть, ти точно хочеш перейти? І я кажу, я буду працювати з архівами, і мені ще й за це будуть платити. Він такий, я зрозумів, немає що переконувати, немає яким чином тебе переконати у зворотньому. Але насправді я працювала деякий час з архівами справи Миколи Зерова, і саме тоді зацікавилася дуже сильно постаттю Миколи Зерова, тому що в архіві СБУ, наприклад, є 8 томів справи Миколи Зерова. На той час, коли я з нею працювала, вона ще не була оцифрована. Зараз справа вже оцифрована, і нею можуть користуватися дослідники спокійно. Тобто дуже багато справ наших відомих митців того часу вже оцифровані, і ми можемо користуватися ними. Ну, це набагато простіше, ніж фотографувати цю справу, читати її в архіві. Потім, якщо говорити там, наприклад, якими я ще матеріалами користувалася, це звичайно щоденники Вероніки Черніхівської, щоденники Червоної Куропатки. Я сподіваюся, він скоро вийде друком, тому що його обіцяли опублікувати, дещо плани змінилися, але от музей видатних українських діячів все ж таки продовжує роботу співпрацювати з видавництвом і продовжує домовлятися про те, щоб все ж таки цей щоденник ми побачили надрукований. Він надзвичайно цікавий. Я використовувала тільки спогади Вероніки про 1917 рік, але щоденник загалом охоплює більший період. Цікаво те, що Вероніка свій щоденник редагувала. Тобто вона, коли ставала старшою, вона перечитувала попередні записи і дещо змінювала, дещо там закреслювала. Тобто ми, можливо, і початковий варіант щоденника ніколи й не побачимо, але це часто було необхідно і з тієї точки зору, щоб убезпечити себе від радянської влади в тому числі. Наприклад, у балерини Броніслави Ніжинської теж був щоденник, і вона, коли виїжджала за кордон і емігрувала вже, то вона деякі записи знищила, щоб її просто випустили на той час. Також я користувалася спогадами одного з героїв хлопців, які були під крутами. Це Ігор Лоський. Він вижив під крутами, повернувся, ну і, власне, тому ми маємо його спогади. І, наприклад, деякі розділи, я просто цитувала його спогади, тому що так простіше було відтворити і антураж епохи, і атмосферу, і взагалі що відбувалося. Тому що без спогадів сучасників дуже важко взагалі працювати з матеріалом сторічної давнини. Так само за спогадами сучасників я відтворювала, наприклад, події при відкритті Української академії мистецтв. В Києві тільки в 1917 році ми змогли отримати свою академію мистецтв. Хоча багато художників говорило, що їм дуже важко працювати у Петрограді. Темне місто і банально не вистачало світлового дня для художників. А академія була тільки там. Ну, тільки російська академія мистецтв. Української не існувало. І от тільки на 1917 рік ми змогли отримати свою академію мистецтв. І, власне, от такими архівами я користувалася. Ще є дуже прекрасна робота з біографії Миколи Зерова, нині покійного Володимира Панченка, «Повість про Миколу Зерова». Це, мабуть, найбільш повна біографічна розвідка з біографії Миколи Зерова. Зарова, і там висвітлюються всі зв'язки Миколи Зарова, всі культурні його знайомства, листування, архівні матеріали, часто навіть протоколи засідань педагогічної ради Другої української гімназії, тому що він був ще й секретарем педагогічної ради. І, наприклад, деякі протоколи засідань я беру саме звідти, особливо ті протоколи, коли там Микола Зарев уже перераховує, яких учнів треба виключити зі списків, тому що вони загинули під Крутами.
7: Друзі, я Олена Гусейнова, говорю з Євгенією Кужавською. Женя письменниця і написала роман, який називається «Боги мого краю дуже люблять кров». Дія роману відбувається в Києві 17-го року, 1917-го. І героїня, з якою ви одразу перетинаєтесь, її звати Рона. І, власне, тих, хто так чи інакше цікавився українською літературою межі століть, доволі швидко є шанс зрозуміти, що це Вероніка Черняхівська, а там вже, ну прямо не в перших абзацах, а там десь вже на перших сторінках ви перетнетеся з її родиною, у вас не буде сумнівів, з ким ви маєте справу. Але якщо повертатися до сюжету, то попри декадентськість, таку декадентську стилістику, напевно, а попри всі можливі алюзії, які можна тут для себе вибудувати з точки зору якраз стилістики, там алюзія, наприклад, на театр або на пошуки там мови в цьому декадентському мистецтві межі століть, або таки українську версію Belle Époque, да, яка дуже специфічна, але все одно проступає через цей текст. Попри це, мені здається, що одна з найважливіших речей, які до яких можна прийти в цьому романі, то це доволі так академічно зараз це буде звучати, але якщо сказати, про що ця історія, та яку можна читати як жанрову літературу, як текст, в якому тобі важливо, що ж буде далі. Але також є шанс цей текст читати як історію про народження модерного суб'єкта та народження українського героя як суб'єкта і про його модерність. І тоді ця історія про те, як з'являється цей герой там, де перетинається краса і катастрофа. І по-своєму, якщо от цю академічну рамку, таку літературознавчу рамку для себе вималювати, то тоді події в Києві 1917 року одразу резонують і вступають в діалог з подіями 2022 року, які тривають і сьогодні теж.
8: Так, я згодна. І насправді ми говорили про це з моєю редакторкою, і вона схиляється до думки, що сучасні українські письменники і жанрові в тому числі мають все ж таки відрефлексовувати свою сучасність, свій час. Коли ми пишемо, бо ніхто не напише про наш час, окрім нас, ми є його свідками. Але я дуже часто намагаюся і останнім часом постійно пишу саме про початок 20-го століття, тому що вибудовуючи ось таку систему дзеркал, тому що дуже багато невідрефлексованого лишилося там, і ці часи перегукуються. Це теж визвольні змагання. Просто ті визвольні змагання ми, на жаль, програли. Чому програли? Про це зараз осмислюють і історики, і письменники, і в тому числі і жанрові письменники, тому що в жанрі ми теж можемо подумати. І взагалі зараз настільки бурхливий розвиток жанрів, жанрової літератури української, і ця жанрова література дуже часто не боїться виходити на межу жанрів і міксувати різні жанри. І насправді мені здається, що, можливо, саме в жанровій літературі ми і бачимо це віддзеркалення часу. Детектив як жанр загалом взагалі дуже чутливий до часу. Дуже часто злочин у детективі є маркером часу. Наприклад, на початку 20-го століття дуже розповсюдженим злочином було конокрадство. І це маркер часу, бо тільки на початку 20-го століття такі злочини відбувалися. В наші часи інші злочини і інше відчуття часу. І детектив по-іншому відрефлексовує це. Але все одно детектив до цього чутливий. І дуже часто саме жанрова література може вхопити оцю таку миттєвість і прив'язати до часу, прив'язати читача до рефлексій про свій власний час. Мені подобається віддзеркалювати події, дуже багато схожих подій. Якщо говорити про демонстрації на центральних площах Києву, якщо говорити про те, що війська Муравйова наближаються до станції Крути, у нас майже на тому ж місці були бої в 2022 році. Якщо говорити про відкриття тієї ж Академії мистецтв, коли є перебої з електроенергією, зі світлом, і під час заходу гасне світло, тому що таким чином не працює електроенергія, не вистачає дров у місті не вистачає газу і так далі, а в цей час відбуваються важливі мистецькі події. І теж ми рефлексуємо про те, чи можемо ми зараз в такі часи щось святкувати, чи можемо ми зараз в такі часи відкривати якісь виставки, коли в людей, можливо, не вистачає там дров опалити з приміщення і так далі. Але це теж важливо, і ми можемо так само бачити, що дуже багато схожих тривог присутні у персонажів, у героїв, у історичних осіб на початку ХХ століття. Те саме, що ми зараз переживаємо. І можемо таким чином краще відрефлексувати власні тривоги і подивитися, як виходили з цих ситуацій вони і як ми можемо вийти з цих ситуацій, як ми можемо, ну, нібито подивитися на світ їхніми очима, а вони, можливо, нашими.
7: Друзі, говоримо з Євгенією Кужавською про її роман «Боги мого краю дуже люблять кров». Мене звати Олена Гусейнова, і я тут, Женю, попрошу вас поговорити про алюзії і інтертексти. Тому що особливе задоволення таких романів в тому, що ти робиш цю археологію читання, вона з тобою відбувається, і ти знаходиш, власне, ці відсилки, впізнаєш цитати, розрізняєш фігури, і з того всього впізнавання теж складаєш такий ще один шар читання, ще один шар задоволення від цього читання. І є алюзія дуже прозора. Вона з'являється ще до того, як ми починаємо читати. І це Саломе і Оскар Вайлд. І давайте поговоримо про те, чому Саломе і Оскар Вайлд. Тому що там всередині буде відповідь, чому потрібен саме цей текст з усією його квір-поетикою, та, яка там проступає. І, можливо, яка там, зокрема, і започатковується, зокрема, і цим текстом теж. Але давайте про це поговоримо, чому стався цей вибір, а потім я поставлю ще одне питання.
8: Саломе – прекрасно. Текст. Я дуже люблю Оскара Вайлда в принципі, але Саломею люблю особливо. Він написав її французькою мовою спеціально, хоча міг писати англійською. І Вайлда дуже іноді критикували за те, що в нього бідний словник для цього тексту. Але мені подобається Саломея саме рефренами. Можливо, там тому так багато рефренів. І Оскар Вайлд написав французькою для того, щоб Сара Бернар могла зіграти головну роль. Він писав її для Сари Бернар. Тобто це текст якраз прекрасної епохи. Але після смерті Вайлда, після скандалів з Вайлдом, цей текст став скандальним і в тому числі, що його написав Вайлд, і в тому числі, що Вайлд вивів на сцену біблійних персонажів, вивів на сцену театру. На той час існувала певна заборона, і біблійні тексти і біблійних персонажів не виводили на сцену театру. І, власне, Сара Бернар саме тому і не зіграла Саломею. П'єсу поставили набагато пізніше, і не в усіх театрах її дозволяли, в багатьох забороняли. В Російській імперії п'єсу ставив театр Таїрова, і Олександра Екстер якраз і створювала костюми для цієї постановки. І не тільки костюми, вона працювала з усім візуальним полотном вистави. Ми зараз в наших музеях можемо бачити ескізи до костюмів Саломеї. Їх створювала Олександра Екстер. І вони надзвичайно, неймовірно, графічно прекрасні, сміливі. І в них можна вдивлятися. Але чому саме Саломея? Тому що Саломея була ось таким, нібито відбитком епохи. І дуже важливим текстом саме на той час вона стала надзвичайно популярною. Причому популярною в усьому світі. Її ставили в театрах, її забороняли, про неї говорили, про неї писали. У Києві Саломею поставлять в 1919 році в театрі Соловцова вперше. І якраз Микола Зеров, неокласики підуть на виставу. І от Микола Зеров якраз після цієї вистави і скаже оці слова, це просто семітська розпуста, тому що Зерову все ж таки була ближча елінська, естетика елінської Греції з такою чистотою лінії, з красою такою, гармонійністю. І для нього, можливо, Саломея все ж таки виглядала як семітська розпуста, але вона не могла не зачіпати. Филипович написав сонет про Саломею. Зеров відповів йому сонетом Саломея. Пізніше Євген Маланюк напише про Саломею. Урони Черняхівської є вірші про Саломею. Тобто це справді була п'єса, яка тривожила, яка магнітила, яка стала таким нібито декаданським таким маніфестом цієї доби. На зламі епох Соломея виглядала надзвичайно яскраво. Вона, сама п'єса, бринить такою сексуальною напругою. Тому зрозуміло, чому гімназисти так цікавляться, бо це якийсь заборонений плід. По-перше, це біблійні персонажі, тому що в них там є ще уроки закону Божого, і вони можуть почитати перше джерело, звернутися до першого джерела, до цього міфу про Івана Хрестителя, Соломею, Ірода і так далі. Але їм же цікава інтерпретація Вайлда, і вся суть в цій інтерпретації. Чому Соломея у інтерпретації Вайлда перетворюється на одну з давніх хтонічних богинь, а не просто залишається просто падчеркою Ірода? Тобто вибір Соломеї для того, якою книгою мали би зацікавитися гімназисти, для мене був очевидний. Я дуже люблю і сонет Миколи Зерова «Соломея». А от про інші відсилки, наприклад, мені буквально вчора на книжковому клубі підказали дуже класну читацьку інтерпретацію, яку я свідомо не закладала, але мені сказали, що коли дівчата говорять про драми Лесі, то потім зчитується персонаж Цілялі, історія з Дон Жуана, Лесі Українки і Долорес. Тобто можна порівняти теж цих персонажів. Хоча я свідомо цю відсилочку не закладала, але і мені йшлося там про згадку одержимої більше Лесі Українки. Власне, про алюзії можна багато говорити.
7: Але я вас таки запитаю про алюзії. Ми довго, і це, це те, що приходить одразу. Та? Оскар Вайлд і цей модернізм, та? І цей декаданс, і ця історія, яка стоїть за інтерпретацією, забороною, і весь шлейф, який можна туди вчитати в цей роман, якщо ти вже йдеш за цією інтерпретативною лінією, яку ви пропонуєте, та? Як основну, тому що одразу ти на це натрапляєш, епіграф, і далі буде багато цих епіграфів, і в тебе немає способу уникнути. Та? Тобто це те, що тобі пропонують. Але український модернізм, що він означає, окрім сюжетної частини, та от дівчата обговорюють драми Лесі Українки,

0: знати, але якусь певну частину, бо все-таки є частина ідеологічних, такі як, наприклад, Вікторія Хвиль, та є частина, які на романтичній основі з кимось спілкувалися. Але те, що це люди, які перебувають в якійсь непевній там соціальній ситуації, то це так.
1: Що особисто вас вразило, коли ви спілкувалися з цими жінками, коли перебували в цих колоніях? Мені свого часу доводилося знімати один з репортажів колонії суворого режиму. Це ще було до повномасштабного вторгнення, але мене вразила сама атмосфера, навіть очі тих в'язнів, які відбувають пожиттєві покарання, і в багатьох з них це просто пустота в тих очах. А в розмовах теж вони дуже специфічні люди. І навіть перебувати з людиною, коли ти усвідомлюєш, що поряд з тобою навпроти сидить людина, яка когось вбила або багатьох людей навіть вбила, відібрала життя, це, ну, направду, інколи моторошно. Що ви відчували, коли з ними спілкувалися, і все ж, що вас найбільше вразило?
0: Найбільше мене, напевне, вразила пихатість. Тобто, такого я точно не очікувала, коли ми зайшли на територію цієї колонії, де винятково жінки, які вчинили якісь злочини проти нацбезпеки, атмосфера була дуже неприємна. Нас було страшно, не раді бачити. Нам показували різні нецензурні жести, там ледь не плювали в спину, бо з кінця повторювали, що то ми будемо жалітися, ви не маєте ніякого права, хоча, звісно, ми маємо право, ми маємо дозвіл від Міністерства юстиції. І у фільмі обличчя всіх жінок, окрім цих двох наших героїнь, заблюрені, тому що ці люди дуже турбуються про свою приватність, і вони дуже не хочуть бути публічними, хоча вони об'єктивно натворили дуже багато горя, і через дії деяких із них загинули люди, через прильоти ракет гинули люди. Наприклад, з Вікторією Хвиль в одній кімнаті живе дівчина, яка у 18 сіла на довічку. Сіла на довічку, бо наводила ракети по Полтавщині і Кіровоградщині, і від її дій гинули люди. Тобто, і зараз вона на довічному. Ну, вона жодним чином не шкодує, знову ж таки, про свої дії. Вона взагалі заявляє, що вона піде воювати проти України, якщо її за обміном відправлять в Росію. Вона каже, я російський солдат. От ви просто запитуєте, хтось із них шкодує. Ну, немає там таких. Ну, це, можливо, якісь одиниці, яких я не бачила. І це мене дійсно вражає. От, і знову ж таки, оця донька священника, яка в 19 років потрапила до в'язниці, вона відмовилася спілкуватися на камеру, але це 19 років.
1: А чому погоджувалися ті, хто все ж сів з вами поруч і вирішили говорити? Ось ви згадували так, що Анастасія не все охоче розповідала, так і так. На деякі відповіді вам доводилося її, ну, як кажуть, просто виводити. Чи запитували ви їхню мотивацію, чому вони захотіли спілкуватися?
0: Так, звісно, наприклад, у випадку з Вікторією Хвилі у нас спершу взагалі не була певна, чи вона хоче з відкритим обличчям, чи хоче з закритим обличчям. Врештою сказали, що все-таки з відкритим, бо вона вже 2 роки у в'язниці, і вона вже дуже хоче в Росію, ну вона вже не може в собі стримувати цей порив, і вона вважає, що оскільки не допомагають ніякі там листи до всіх структур, щоб її пошвидше забрали, то, можливо, публічність – це її вже останній варіант для того, щоб вона, от нарешті, як вона каже, що домік в Криму вона хоче, щоб вона нарешті от в цей домік потрапила, вона походилася на публічність. А Анастасія Захешвілю, ну вона просто не проти, от просто не проти людина поговорити на камеру і все, без ніяких там підводних каменів.
1: Так. Владислава, я дякую вам за наш сьогоднішній етер.
0: Дякую
1: і
0: вам
1: за вашу роботу. Слухачам Українського радіо нагадаю, що гостею цієї інформаційної години була Владислава Копко, журналістка «Слідство.Інфо», авторка фільму «Балерини ФСБ. Українки на службі у росіян». Говорили про те, як саме працює система вербування ФСБ українських жінок і чому для цього використовують не тільки агентурні мережі, а звичайні навіть чати з пошуку роботи. І заразом розповіли про кілька реальних прикладів життя. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше про українців.
3: 20 століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став

0: ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини, білків, складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримуємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, навченому поставили клеймо «Неповернеться», а ім'я викреслили із вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні зрозумілому школярам і дорослим, розумним не спеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
1: Важливо знати.
2: Як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу? Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
3: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно, що ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальників. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі, якщо бачимо, що людина знаходиться в стані, що їй потрібно надати елементарну домедичну допомогу, при можливості ми не даємо цю домедичну допомогу і очікуємо рятувальників. Велике значення має те, наскільки ми можемо подати про себе сигнал. Тобто, якщо почули, що техніка перестала працювати, тиша, ми маємо подати про себе якийсь сигнал. Кричати – добре, але чи надовго вистачить голос для того, щоб кричати? В такому випадку допоможе вдаряння по металевих трубах, по радіаторах, опалення. Якщо в тривожній валізі є свисток, також необхідно з ним скористатися, тому що дуже добре чути його, і на відміну від голосу він не сяде. І пам'ятайте просто про те, що рятувальники, якщо сталася така подія, вони за лічені моменти вже прибудуть на місце. І просто вчасно при оголошенні тиші подавайте про себе знати. Однозначно треба себе опанувати, тому що паніка, вона часто призводить до необдуманих дій, в тому числі розбору тих же ж конструкцій самостійно, не бачачи того, що, до прикладу, вони є нестабільні і можуть призвести до повторного обвалу. Тому потрібно реально заспокоїтися, потурбуватися про те, щоб не було переохолодження. Я скажу більше, що навіть в літню пору можливе переохолодження внаслідок того, що людина має на тілі вологу, і тривале перебування під завалом також може призвести до того, що людина отримає певну ступінь переохолодження. Тому якщо є поряд якийсь одяг або чимось накритися, це необхідно зробити.
2: Капітан цивільного захисту Владислав Багнюк також звертає увагу на бажання допомогти іншій людині, якщо у вас є така можливість. Як це правильно робити?
3: кожна людина зможе допомогти іншій людині в тому випадку, якщо це для неї буде безпечно. Якщо ще не приїхали екстрені служби перші пару хвилин, бачимо, що людина потребує допомоги, бачимо, до прикладу, у людини кровотеча, то необхідно надати першу домедичну допомогу. Та сама зупинка кровотечі. Найперше – це прямий тиск на рану. Добре, якщо людина може затиснути собі сама. Просто буває таке, що в стресовій ситуації людина до цього може не додуматися. То необхідно сказати, що ось тримає те місце, власне, звідки відбувається кровотеча. Ну і підручні засоби до приїзду бригад екстреної медичної допомоги також можна використати. Я не знаю, чи в кожного є турнікет з собою, якщо ми говоримо там про артеріальну кровотечу кінцівки. Але банальні речі, одяг навіть, можна використати як закрутку і тим самим допомогти людині, далі нею вже будуть займатися медики. Бували такі випадки, що людина допомагала неправильно, і коли питалися в неї, ну, а чого ти так зробила? Я десь там почув, побачив десь в якомусь серіалі і тому подібне. Тому чого не знаєш, краще не робити, і однозначно за декілька постраждалих, якщо ми говоримо, не братися. Тобто ми беремося постраждалу, допомогли, наступний.
2: Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигналу «повітряна тривога». Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, у крайньому разі скористайтесь правилом двох, а краще трьох стін.
1: Знати більше з українським радіо.
0: Косів. Колискою майстерень декоративно-прикладного мистецтва, центром унікальної кераміки, називають Косів. Це місто на Івано-Франківщині, розташоване біля підніжжя українських Карпат. Археологічні знахідки свідчать про те, що територія сучасного міста була заселена ще за часів неоліту і міті. А у 20 столітті на території Косова знайшли унікальну мозаїку часів Римської імперії. Перші письмові згадки про Косів, тоді ще село Косово, датуються 1424 роком. За польсько-литовської доби у 16 столітті тут знайшли цінні поклади солі, і поселення отримало статус міста. Виварювання солі було важливим і прибутковим заняттям місцевих жителів. Але у 17 столітті копальня завалилася, і на її місці утворилося озеро. Походження назви Косів має кілька інтерпретацій. Можливо, етимологія походить від слова «кос», що гуцульською позначало «дрозда». Інша легенда свідчить, що до цієї місцевості Данило Галицький відправив боярина Косича. Той оселився тут і заснував поселення. За всю історію Косів, як і майже усі українські поселення, не оминули трагічні події. Зокрема, у 1621 і 1624 роках місто двічі було спалене і знищене. Та вже за австрійських часів життя у Косові стає упорядкованішим. Із 1867-го влада отримує повітове управління, староство. Тоді ж і починають розвиватися мистецькі промисли – різьблярство, килимарство, кераміка. А із 1850-го Косів стає центром ткацтва. У 2001 році Косів отримав статус історичного міста, а пізніше, у 2004-му, статус міста-курорту. Тут є маршрути різної складності і для пішоходів, і для велосипедистів. Як стверджують місцеві, можна 3 тижні ходити у межах Косова та сусідніх сіл і щодня відкривати новий маршрут. Саме у Косові знімалися сцени вирішальної битви фільму «Будинок летючих кинджалів» китайського режисера Джана Ймоу. У Косові був заснований один із перших українських рок-гуртів «Гуцули». А ще тут народилася оперна співачка Наталка Андрусів, майстер-різьбяр Василь Ігнатюк, а також актор і режисер Володимир Блаватський.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Фідан заявив про застій у переговорах України та Росії і готовність Туреччини їх відновити. В українських вишах зросла вартість контрактного навчання. Далі докладніше. Туреччина готова надати майданчик для перемовин щодо завершення російсько-української війни. Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на спільній прес-конференції з міністеркою закордонних справ Канади Анітою Анант в Оттаві, передає «Укрінформ». За словами Фідана, цитую, на нинішньому етапі у дипломатичному процесі настав застій. Бойові дії набрали темпу, а сторони зосередилися на прагненні досягти військових здобутків, кінець цитати. Турецькі міністр також назвав майбутній саміт НАТО в Анкарі історичним. І що дискусія щодо збільшення оборонних видатків уже завершена, а союзники мають продемонструвати практичне виконання взятих зобов'язань.
2: Новини на Українському радіо.
3: В українських вишах зросла вартість контрактного навчання. Зокрема, в вінницьких закладах вищої освіти навчання коштуватиме від 12 до 56 тисяч гривень на рік. Найдорожчі спеціальності – право, економіка та IT. Найдешевші – агрономічні, інженерні й природничі. Що вплинуло на перегляд цінників у сюжеті Тетяни Добровольської.
4: В аграрному університеті контракт на агрономічних, інженерних, технологічних спеціальностях залишається без змін – 12 тисяч гривень на рік. У торгувально-економічному інституті на контракті навчається 95% студентів, каже директорка закладу Лілія Мартинова. Тут вартість контракту цьогоріч зросла майже на 37%.
5: На більш затребування спеціальності в нас сьогодні найвища ціна для ФТІ ДТУ – це 44 тисячі гривень за рік. Дешевша – це 38 тисяч за рік. Заклади вищої освіти в першу чергу підв'язані під механізм індикативної собівартості. Тобто це та вартість контракту, нижче якої заклад освіти не має права встановлювати ціну.
4: У Вінницькому національному технічному університеті найвищі ціни цьогоріч сягають 48 тисяч гривень на IT, економіку та менеджмент. На інженерні спеціальності – на 10 тисяч менше. У педагогічному університеті ціни зросли в середньому на 14%. Якщо торік бакалаврські програми коштували від 32 до 48 тисяч гривень, то нині від 44. Для студентів-контрактників других-четвертих курсів вартість навчання переглянуть відповідно до рівня інфляції. У середньому вона зросте на 8%. Студенти ж діляться власним досвідом. Максим Заплетнюк – другокурсник торгувально-економічного інституту. Навчається за контрактом. Частину вартості навчання, каже, йому покриває державний грант. Але й цього замало, тож поєднує лекції з роботою.
6: Вартість навчання за рік – це 37 920 гривень, але я маю державний грант, так як я здав два предмети на 170 балів, тобто держава покриває 25 тисяч мого навчання. А оплата державного гранту проводиться двома платежами – 50% державного гранту в першому семестрі і 50% державного гранту в другому семестрі.
4: Поєднує роботу з навчанням і студентка Вінницького національного аграрного університету Аліна Кравчук.
7: Протягом всього навчального року я працювала, тому що я не отримую стипендії. І якось, щоб покращити своє становище фінансове, я влаштувалася на роботу. Працювала після навчання.
4: Ознайомитися з вартістю навчання абітурієнти можуть на офіційних сайтах закладів вищої освіти, а також у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Тетяна Добровольська, Андрій Нестеров, Суспільне, новини Вінниця.
3: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший». Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Сьогодні у східних Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 16-21, в день 29-34 градуси. У західних Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека до плюс 38, на сході країни 23-28, зараз у столиці України плюс 23. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Держава розширює фінансову підтримку виробників зброї. Компанії можуть отримувати до 500 мільйонів гривень на розвиток виробництва і до сотні мільйонів гривень на поповнення обігових коштів. Українські оборонні підприємства вже залучили майже 10 мільярдів гривень пільгових кредитів. І за кілька років повномасштабної війни Україна пройшла шлях від критичної залежності, від імпортної зброї до створення однієї з найдинамічніших оборонних індустрій світу. У Берліні вже визнали, що саме українські військові технології дедалі сильніше впливають на розвиток європейської оборонної промисловості. Ну і президент Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна планує виготовити близько 10 мільйонів безпілотників, а виробничі потужності можуть зрости ще вдвічі. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс назвав український оборонно-промисловий комплекс найінноваційнішим у світі та закликав інтегрувати його в оборонну систему Євросоюзу. А тож, що заважає перетворити військові інновації на довгострокову конкурентну перевагу української економіки, і коли український оборонно-промисловий комплекс стане елементом безпеки Євросоюзу? Про це будемо говорити з директоркою аналітичного департаменту та головною економісткою інвестиційної компанії Dragon Capital Оленою Білан. Вона з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю вас.
2: Вітаю вас і дякую за запрошення.
1: Дякую, що долучилися. Ще кілька років тому спроможності українського ОПК оцінювали приблизно в 1 мільярд доларів, а зараз йдеться вже про 35 мільярдів доларів виробничих можливостей. І водночас значна частина цих потужностей залишається недозавантаженою через нестачу фінансування та контрактів. От якщо дивитися на це з позиції макроекономіки, яку частку економічного зростання України – вже забезпечує оборонна промисловість, і чи можна говорити, що саме ОПК поступово стає одним із головних драйверів розвитку цієї нашої країни?
2: Так, абсолютно можемо впевнено стверджувати про те, що наш оборонно-промисловий комплекс стає одним з основних рушіїв економічного зростання під час війни. Ця ситуація, можливо, буде змінюватись після війни, але що стосується саме періоду активних бойових дій, то ми бачимо, що, наприклад, минулого року наша економіка загалом зросла близько 2%. І за нашими оцінками, майже половину цього зростання, тобто 1 відсотковий пункт, згенерувала саме сектор ОПК. Звісно, що до цих оцінок треба обережно ставитись. Ми не можемо точно порахувати, оскільки інформація з об'єктивних причин засекречена. Але ці дані, які є публічними, дають нам таку впевненість говорити, що і в цьому році сектор ОПК буде основним рушієм економіки і, можливо, забезпечить навіть більшу частину економічного зростання, тому що в іншій частині економіки та джерела зростання вони поступово вичерпуються, і плюс є негативний вплив. Він був і, скоріше за все, буде від обстрілів Росією критичної інфраструктури, в першу чергу енергетики.
1: І я вже зазначила, що держава розширює підтримку виробників зброї. Йдеться про пільгові кредити, спеціальний режим Defense City, спрощення регуляцій, доступ до державного майна. І загалом вже залучено майже 10 мільярдів гривень кредитів. Чи достатньо таких інструментів для масштабування галузі? І чи для справжнього прориву потрібні інвестиції зовсім іншого масштабу, порівнювані з великими індустріальними програмами після воєнної відбудови?
2: Так, ну давайте поговоримо трошки мовою цифр, тому що 10 мільярдів гривень, якщо ми переведемо це в долари, це близько 220 мільйонів доларів. А як ви правильно зазначили, спроможність сектору оцінюється в 35 мільярдів. Це просто фактично в 100 разів більше, ніж ці кредити, які сектор вже зміг залучити на пільгових умовах. Це не означає, що не треба працювати з пільговим кредитуванням. Абсолютно треба, тому що кожен маленький шматочок фінансування важливий, але кредити самі не зможуть радикально змінити ситуацію в секторі. От, проте є інший важливий фактор, який цю ситуацію в цьому році змінить на краще. І тут ми кажемо про наших міжнародних партнерів, а саме про великий пакет допомоги на суму 90 мільярдів євро, яку вже схвалив Євросоюз. І перші гроші очікуються в найближчі дні буквально. Чому цей кредит, я б навіть не назвала це кредит, чому ця програма дуже важлива для нашого оборонного сектору? Тому що на відміну від всіх попередніх програм підтримки економіки України, які надавали нам наші партнери, в цій програмі є великий компонент саме оборонний. З 90 мільярдів євро, 60 мільярдів євро буде спрямоване на закупівлі зброї для України, в тому числі від українських виробників. І от за неофіційною інформацією, але я думаю, що це достатньо правдива інформація, вже в цьому році українські виробники дронів з цієї суми зможуть отримати 12 мільярдів євро. Для порівняння, минулого року все виробництво всього нашого ОПК оцінювалось приблизно в таку суму. Тобто це означає, що фінансування в цьому році для цього сектору буде набагато більше, можливо, навіть в два рази більше, ніж це було минулого року. І це означає, що виробництво так само збільшиться, можливо, навіть в два рази. Ну, ще тут не можна прям казати, що кожен євро, який ми отримуємо, одразу стає там продукцією на цю суму, є затримка у виробництві. От, але тим не менш, зважаючи, що із державного бюджету продовжується активне фінансування закупівель зброї у внутрішнього виробника, то ми розраховуємо, що в цьому році виробництво збільшиться, ну, принаймні на 80%, якщо долара.
1: Ну і, зокрема, президент заявив про плани виробництва близько 10 мільйонів безпілотників на рік, а європейські чиновники назвали українське ОПК найінноваційнішим у світі. Але ж між інновацією та великою економікою, ймовірно, є суттєва різниця, тож що потрібно, щоб українська оборонна промисловість перестала бути лише успішною військовою історією, а перетворилася у повноцінну високотехнологічну галузь, яка генерує значну частину ВВП. Ну і створює тисячі високооплачуваних робочих місць.
2: Я думаю, що це вже відбувається зараз. Не питання зараз, чи є наша галузь високотехнологічною і чи генерує вона велику частину економічного зростання. Відповідь на обидві це питання стверджувані. Тобто так, наші виробники є високотехнологічними, якщо міряти по середньому в світі, і навіть якщо міряти порівняно з нашими найбільш потужними у воєнному сенсі партнерами. От. І так, наш ОПК, як ми тільки що проговорили, робить дуже великий внесок в економічне зростання. Що тут під великим питанням? Під великим питанням, що буде з сектором після закінчення війни? Чи зможе він залишитись таким флагманом української економіки і чи зможе він отримувати замовлення від наших партнерів, незважаючи на те, що ризики, безпекові ризики знизяться в Україні, а значить, скоріше за все, і в Євросоюзі, і в інших країнах, можливо. От і тому це велике питання, як, що має робити сектор зараз для того, щоб залишитись на так умовній економічній передовій, коли війна в Україні закінчиться. Та тут важливо доступ до воєнних закупівель у наших партнерів. Тут важлива, мені здається, робота з нашими партнерами з точки зору зміни їх якби такого світогляду щодо того, взагалі з чого складається арсенал держави, яка хоче себе дуже добре захистити від потенційної агресії, тому що весь характер війни зараз змінився, це вже війна технологій, і тому старі технології, там танки, і навіть там дуже дорогі літаки, вони вже не мають бути в пріоритеті. Пріоритеті ці технології, які розробляє Україна, це дрони, протидія дронам, різні засоби, які там наземні, які не потребують допомоги, наземні дрони, які не потребують водія, яким можна керувати здалеку. На мою думку, наші європейські партнери, в першу чергу, вони ще не повністю усвідомили, наскільки змінився характер війни і наскільки вони мають змінити свої закупівлі, структуру своїх закупівель військової продукції, наскільки змінити свої арсенали і навчання своїх армій для того, щоб бути добре захищеним. Тому, але цей процес поступово йде. От, і я думаю, що якщо і Україна буде активно проводити таку роз'яснювальну роботу, демонстративну роботу на виставках, показувати ці відео з успішного ураження ворожої техніки і особового складу українськими технологіями, пояснювати про зміну характеру війни, поступово, я думаю, країни наших партнерів, уряди наших партнерів усвідомлять, що потрібно закуповувати зовсім інше, не те, що вони зараз закуповують, і українські виробники – це основні постачальники цих нових технологій і нових продуктів. Ще хотіла б зазначити, що це все ж таки більше таки середньострокова перспектива, тому що насправді в ідеалі нам зараз потрібно якомога більше всього, що буде вироблено всередині країни, отримувати на фронті. Так? Тобто тут є такий конфлікт інтересів, що ми з одного боку маємо і місце якесь собі забронювати, так би мовити, та в європейській безпековій системі, але з іншого боку це не має протирічити нашим нагальним потребам у постачанні тих самих дронів на передову.
1: І також єврокомісар Андріус Кубілюс фактично закликав інтегрувати українські ОПК до оборонної системи Євросоюзу ще до вступу України в Євросоюз. Якщо цей сценарій буде реалізований, що це означатиме для української економіки? І чи може стати Україна не лише споживачем європейських коштів безпеки, а одним із ключових постачальників оборонних технологій для всього континенту?
2: Так, це абсолютно можливо. І мені здається, що ця заява правильна, що Євросоюз не має чекати там якихось там вступу України, формального вступу України. Всю цю інтеграцію можна проводити вже зараз. І це насправді в інтересах в першу чергу Євросоюзу, не тільки України. Так, звісно, Україна зацікавлена інтегруватись в цю систему безпеки і стати постачальником і технологій, і самої продукції. От, але і Євросоюз має бути зацікавлений не менше. Тому тут зволікати абсолютно немає сенсу з точки зору Євросоюзу, тому що повноцінний вступ України все ж таки займе роки. Якби ми не хотіли цей процес прискорити, все одно потрібно проводити кропітку роботу по зміні законодавства, по зміні того, як працюють наші напрям, так, чи певні сектори економіки, як працює і судова система, і наші органи, інші органи влади, тому це не буде супершвид. А інтегрувати в оборонний сектор України в оборонний сектор Європи можна набагато швидше, ніж там змінити все це законодавство і всі підзаконні акти, які вимагаються для того, щоб повноцінно вступити в Євросоюз.
1: Пані Олена, ну і будь-яка військова економіка, вона стикається з питанням майбутнього. Після завершення війни попит держави на озброєння рано чи пізно почне змінюватися. І от чи існує ризик, що нинішнє стрімке зростання виявиться тимчасовим явищем? І що потрібно робити вже зараз, щоб оборонні підприємства після війни не втратили ринки, кадри, інвестиції, і залишалися конкурентними в глобальному масштабі?
2: Ви абсолютно праві, такий ризик є. І поки що мені дається відповіді, точної відповіді на питання, як його уникнути, нема. Тобто, можливо, що можливо зробити, це мінімізувати наслідки. Тобто, зробити так, щоб, незважаючи на закінчення війни, це падіння виробництва, воно було не таким болючим. І ми знову повертаємось до того, що це, мабуть, впирається в те, що мають перелаштуватися свою от таке усвідомлені свої підходи до і до арсеналів, і до підготовки, і до оборони загалом наші партнери. І тому, якщо це відбудеться, так, то тоді, в принципі, можлива така ситуація, що арсенал буде не там танки, які вироблялись 50 років назад, і ще вони можуть слугувати сьогодні, а арсеналом воєнним будуть найновіші дрони. Так? І ці найновіші дрони, їх треба буде, оскільки технології будуть розвиватися, їх потрібно буде оновлювати кожні, наприклад, там 2-3-5 років. От. Можливо, світ прийде до такої парадигми, чи принаймні наші найближчі сусіди прийдуть до такої парадигми, і це означатиме, що як технології військові продовжуватимуть розвиватися, і виробництво також буде, буде на високому рівні через це потребу у оновленні, у швидкому оновленні арсеналу зброї, яка якби буде в наших партнерів.
1: Пані Олено, маємо ще 2 хвилинки і ще питання. Часто от можна почути, що аграрний сектор був основою української економіки в попередні десятиліття, а в майбутньому таку роль може перебрати оборонно-технологічний комплекс. Якщо подивитися на структуру ВВП, бюджетні надходження, експортний потенціал та інвестиційну привабливість, то яку частку української економіки ОПК потенційно здатен займати через 10-15 років? І чи може саме ця галузь стати фундаментом нової економічної моделі України у майбутньому?
2: Ой, це дуже хороше питання. І я б його також поєднала з питанням, а чи хочемо ми в перспективі 10 чи 15 років покладатися суто на наш ОПК як основний сектор економіки. Так? Мені здається, що, можливо, це не найкраща стратегія. Так, він має бути важливим, але чи має бути він флагманом – це питання. Наприклад, зараз, якщо ми знов-таки поговоримо про циферки, зараз сільське господарство все ще займає 10% економіки. Ну, плюс є суміжні сектори, це як переробка продуктів харчування, тобто загальний, мабуть, загальний внесок чи загальна доля, як правильно сказати, це там ближче до 15-20%. Наш ОПК в цьому році буде займати приблизно 4% від ВВП. То він все ще буде незначний. Чи хочемо ми, щоб вони помінялись місцями? Я не впевнена. Мені здається, важливіше, щоб розвивались і інші цивільні технології, не тільки військові технології.
1: Так. Маю дякувати. Олена Білан, директорка аналітичного департаменту та головна економістка інвестиційної компанії Dragon Capital, була з нами на зв'язку.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати я, Віталій Науменко. І зараз будемо говорити про дуже важливий момент, пов'язаний з зміцненням міжнародної системи безпеки. Після того, як Дональд Трамп вдруге обійняв посаду голови Білого Дому, президента Сполучених Штатів Америки, у взаєминах Сполучених Штатів і Північно-Атлантичного альянсу, за винятком Сполучених Штатів, це в основному європейські країни, спостерігаються різні періоди. Періоди неспокою, втрати впевненості, запевнень, що США не кинуть своїх європейських союзників, погроз Трампа в тому, що НАТО – це ледь не паперовий тигр, що НАТО не хоче слухатись порад його, Дональда Трампа, про те, що війна на європейському континенті і посилення безпеки – справа передусім самих європейців. Відоме звернення про те, що кожна європейська країна, на чому наголошує президент США, має виділяти не менше 5% власного ВВП на зміцнення сектору безпеки і оборони. До речі, чим погане це, скажімо так, погано, або, скажімо, що такого несерйозного мав на увазі Дональд Трамп. Це абсолютно природні речі. Війна триває в Європі, каже президент США, і обов'язок європейців максимально озброюватися і посилювати власну безпеку. Чи вдалося уникнути нової кризи між США і НАТО, особливо після того, як на тлі конфлікту між США та Іраном президент США знову сказав про те, що частина європейських союзників не дуже охоче допомагає Сполученим Штатам Америки. І про що домовилися сторони? І що ці перемовини означають для безпеки Європи та України? Має на увазі візит до Вашингтона генсека НАТО Марка Рютте. Ціла низка питань, над якими спробуємо поміркувати і проаналізувати. На зв'язку зі студією голова громадської ліги України НАТО Сергій Джерелл. Пане Сергію, мої вітання в ефірі Українського радіо.
4: Бажаю здоров'я, вітаю вас.
3: Пане Сергію, наскільки відповідає дійсності твердження деякої частини політику, яке говорить, що, слава Богу, останнім часом 47-й президент США почав краще розуміти геополітику, хто ворог, хто насправді друг, соратник, хто жертва цієї війни. Росія – це ворог, Україна потребує підсилення, і що він робить це не випадково, розуміючи, що залишення риторики в такому стані, в якому вона була ще донедавна, загрожує серйозними втратами і репутаційними, і поразкою, можливо, республіканців на наступних проміжних виборах в листопаді.
4: Ми можемо порівняти сьогоднішню позицію і політику президента Сполучених Штатів з початком його каденції в Білому домі, особливо ці перші місяці. В нього були такі заяви, дуже самовпевнені, про те, що Сполучені Штати самі вирішують всі питання, всі проблеми, ніхто не потрібний їм для допомоги. В якійсь мірі це обурювало європейців, зокрема, якщо говорити про кампанію в Афганістані, коли там міжнародна коаліція працювала, то там із всіх загиблих військових коаліції, то одна третина – це були європейці. Все-таки це були британські військові, італійські, голландські, інші. Таким чином Європа брала участь у тих коаліціях, про яких було домовлено, і які були важливими для всіх, в тому числі для Сполучених Штатів. Тому в якійсь мірі це, ну, можливо, навіть образило деякі країни, були такі заяви. В принципі, оця операція в Ірані показала, що США потребують допомоги, потребують підтримки інших країн. І мені здається, що на сьогодні вже риторика Трампа зовсім інша. Він в якійсь мірі розуміє, що європейці і НАТО – це не якийсь тягар, який йому треба нести, а навпаки, це структура, яка, на яку можна покластися, яка потрібна йому для підтримки, яка робить саме Сполучені Штати сильнішим. І тут ми бачимо зміна його риторики, зміна його позиції на G7, саме в діалозі з європейцями. І те, що саме відбулось на зустрічі цими днями Марка Рютте, генерального секретаря НАТО, з ним. Я лише завершу думку тим, що все-таки його, це незадоволення окремими європейськими країнами, які якби ніби не підтримали його в іранській кампанії, воно саме виглядає таким чином, що він іноді покладає цю відповідальність на НАТО. Проте, по-перше, НАТО ніякого рішення по Ірану не приймало. Сполучені Штати не радилися зі своїми союзниками про початок цієї кампанії. Можливо, ті країни, на які сподівався Трамп, дещо внесли якісь свої пропозиції щодо чого, і це було б в інакшій формі все зроблено. Просто коли вже виходило так, що американці потребували допомоги, то тоді вже Трамп звернувся. Але тут ми якби чітко можемо зафіксувати, що треба розділити ці двосторонні відносини американців з окремими європейськими країнами і відносини США в рамках Альянсу, де подібні рішення щодо Ірану взагалі не обговорювалися і не приймалися.
3: Пане Сергію, ну, я хотів два слова нагадати про виведення так званого американського контингенту з Афганістану. Трамп сказав, що це була ганебна втеча, яка спаплюжила Америку, тому що це було при президентові Байдені. Там є дуже прикметний момент, чудові спецоперації головного управління розвідки Міністерства оборони України, якими захоплювалися і західні спецслужби. Тобто ми вже тоді почали показувати зразки того, на що спроможні українські і силові структури, і правоохоронні, і спеціальні структури. Це теж дуже хороший приклад. Вивозити і рятувати тих людей, яких потім таліби, напевне, стратили. Якщо так коротко, я думаю, це можна легко відновити в пам'яті. Це справді було зроблено на дуже високому професійному рівні. Якщо говорити про специфіку взаємин Сполучених Штатів і Північно-Атлантичного альянсу, вже вкотре президент США дав зрозуміти, головна претензія США до союзників не лише оборонні витрати, він наполягає на цифрі не менше 5% ВВП на сектор безпеки і оборони, але й політична лояльність до американської зовнішньої політики. Його заява: мені не потрібні їхні гроші, а хочу передусім лояльності. Пане Сергію, чи не означає це, що відносини всередині НАТО дедалі більше переходять від принципу колективної безпеки, а це, як кажуть, священна корова, це основа діяльності НАТО, до принципу політичного домінування Вашингтона? Тобто йде розподіл країн на тих, хто це розуміє, а хто не хоче розуміти.
4: Ну, непрості відносини зараз трансатлантичні. От, хоча, звичайно, і в США, і в Європі розуміють, що НАТО якраз сильне тим, що є дві колони – це європейці і американці. Якщо якось від'єднати одних від інших, то НАТО стає в два рази слабше. І тому європейці зацікавлені в тому, щоб Сполучені Штати залишались таким же прихильником безпеки в Європі. Ну, слід зазначити, що тут дійсно, об'єктивно, більшими бенефіціарами, тобто більшими вигодонабувачами безпеки в рамках НАТО є європейці. Тому що тут більше загроз різних. Сполучені Штати ізольовані там океанами, і навряд чи буде там сухопутна війна на території США, тому вони дещо інакше іноді дивляться на ці всі безпекові проблеми. Проте слід зазначити, що ці вимозі Трампа щодо європейців, щоб європейці збільшували видатки на оборону, є цілковитий здоровий підхід. Я вважаю так, тому що навіть от в НАТО раніше багато років була рекомендована цифра 2% валового внутрішнього продукту на оборону, хоча багато країн європейських, які вже забули, що таке війна, і впевнені були в загальному такому міжнародному комфорті, вони витрачали 1%, там дещо більше відсотка на оборону. Сьогодні загальна прийнята позиція 5% валового внутрішнього продукту власної країни на власні збройні сили, на власну оборону. І це насправді посилює таку суб'єктність Європи, безпекову самодостатність, можливість європейців самим формувати свою безпекову політику. Але тут дуже важливо зрозуміти і побачити те, що і європейці про це висловлюються, що сьогодні Європа, безпека Європи неможлива без України, і Україна так само потребує Європи, як і Європа України, то тому всі ці нові якісь формати безпеки, вони обов'язково повинні включати Україну, я б так сказав. А щодо Сполучених Штатів, якщо вони зацікавлені в більшій автономності безпекової Європи, то тут, враховуючи те, що на сьогодні чіткої позиції в США по НАТО щодо України, щодо входження України в НАТО, там чіткої позиції немає, то, на мою думку, Сполучені Штати цілком би могли б посприяти тому, щоб Україну пошвидше прийняли до Європейського Союзу. І це якраз сприяє цій політиці, доктрині американській, яка спрямована на більшу автономність безпекової Європи. І це якраз в інтересах Сполучених Штатів і Європи, і України. Тут би США могли б, скажімо так, пролобіювати цю позицію з окремими країнами, які на сьогодні створюють там певні перепони чи якось гальмують цей наш європейський шлях.
3: Пане Сергію, безумовно, можна сказати, що у нинішнього генсека НАТО Маркаріута нелегка доля, тому що весь час йому як генсеку НАТО, координатору всіх оборонних зусиль багатьох десятків країн, кількох десятків країн, доводиться балансувати. Балансувати на тому, або для того, щоб не втратити лояльність, прихильність Сполучених Штатів Америки. Звідси ця напищена риторика, пафосність. Трамп – це наше все, це наше майбутнє, це основа. Хоча значною мірою, направді, так воно і є, направду, тільки воно пов'язане з конкретною персоналлю Трампа, з роллю Сполучених Штатів Америки в системі колективної міжнародної безпеки. Це слід розуміти. Хотілося б запитати вас про ці наративи, які лунають від Сполучених Штатів, про можливе скорочення американського військового контингенту в Європі. Це одна з ключових тем перемовин, яка була між Марком Рютте і Дональдом Трампом. Для багатьох країн східного флангу НАТО, в тому числі для наших сусідів-поляків, саме присутність військ США – це головний фактор стримування Росії. Чи отримали європейські союзники після цієї зустрічі, бодай, якісь гарантії, що масштабного перегляду американської військової присутності не буде?
4: Очевидно, ці питання будуть ще обговорюватись на саміті НАТО в Анкарі. Чіткої такої відповіді від президента США не було. Але справа в тому, що в Європі знаходиться від 60 до 80 тисяч американських військових. І їхня кількість постійно змінюється, тому що частково ці війська перекидають на Близький Схід, як це було в арабські країни, як це було нещодавно, коли була така активна фаза війни в Ірані. Потім самі Сполучені Штати в кінці кінців не зацікавлені з тим, щоб ліквідувати свої бази, які є в Європі. Тому що це бази, які посилюють спроможність самих американців. Тут є полігони, тут знаходяться їхні військові, які можуть бути перекинуті на інші географічні зони – Африка, Близький Схід, Азія. І тому тут абсолютно не зацікавлений Пентагон повністю, так би мовити, скорочувати свої спроможності і можливості в Європі. Інша справа, коли йде про чисельність, це може бути пов'язано частково з переглядом там військового бюджету. Хоча в цій новій концепції НАТО багато в чому європейці покладаються на американців. Тут і поляки хотіли, щоб в Польщі було до 10 тисяч американських військових. Балтійські країни зацікавлені в цьому, щоб ця присутність була. Фінляндія, Швеція, так що в Румунії. Так що, в принципі, всі дуже уважно дивляться просто на присутність американських військ, коли там їх кількість скорочується з тої чи іншої причини, це викликає питання. Наскільки відомо, Марк Рютте поки що від Трампа такої чіткої відповіді про це не почув, але в цьому можлива інтрига і бажання Трампа таки бути, тримати увагу всіх до себе і на цьому саміті НАТО в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня наступного місяця, і там щось озвучить. Але дуже, дуже важливо, що Марк Рютте після цієї зустрічі заявив на питання, що стосується, які будуть відносини щодо України, то він важливих назвав таких, виділив 4 моменти. Перше, що підтримка України продовжується, і Сполучені Штати, і Європа тут одностайні. Президент Зеленський буде запрошений на саміт НАТО в Анкарі, і це відбудеться. Об'єми військової допомоги, які були Україні надані, вони будуть збережені.

0: оборонної безпеки і рештою країн НАТО. Пане Сергію, ну, ми весь час з вами говоримо, і я думаю, це не тільки цього матеріалу і ефіру стосується, весь час змушення реагувати на інформацію, яка надходить на каналі Смолія. Буквально щойно з'явилася інформація. Верхівка на Московії вимагає від Путіна застосувати ядерну зброю. Reuters пише, прихильники жорстких дій закликають диктатора відмовитися від дипломатії після українських ударів і вдатися до крайнощів. Їх також обурює те, що США, на їхню думку, не виступили посередником і не домоглися до припинення війни на умовах вигідних Російській Федерації. Тобто весь час звідти йдуть радикальні заяви, що, правда, відсоток тих, хто допускає застосування ядерної зброї, він мінімальний, але, як відомо, в цьому світі буремному ми нічого повністю виключати не можемо. Я до чого це навів цей приклад? Тому що на цьому фоні НАТО, як ніколи, вимагає одностайності, підсилення і розуміння реалій, хто насправді ворог геополітичний, історичний і Сполучених Штатів Америки, і Європи. Пане Сергію, що ви могли б в цьому контексті зазначити?
1: Ну, Росія використовує цю тезу для залякування, це очевидно. Проте політика, я так думаю, України, європейців, американців, вона повинна бути спільна і спрямована на те, що ми повинні крок за кроком робити свою військову роботу. Скажімо так, європейці і американці можуть посилати якісь сигнали в Кремль, що там можливе там продовження дискусії, діалогу і до чогось там домовитись, тому що все це працює на час, який в цілому працює для нас, тому що час згорає для Росії. Там на межі крах, колапс економіки, проблеми будуть загострюватись. І тут є економічні експерти, які чітко це все формулюють. А наше завдання, якби витримати цей період, і потрохи якби зменшувати цю військову спроможність Російської Федерації. А ці всі їхні такі заклики – це від розпачу, від неможливості щось змінити і як елемент залякування. Ну, тут якби повинна бути така виважена спільна політика. Дуже добре, що Сполучені Штати нарешті потрохи, ми так бачимо, відмовляються від позиції якогось модератора нейтрального в цьому процесі, тому що тут, очевидно, є Україна жертва, Україна демократія, яка зазнала нападу тоталітарної країни. Сполучені Штати завжди багато років були країною, яка слідкувала за міжнародним порядком, міжнародним законодавством, підтримувала демократичні країни. І якось від цього відвернутися, займати якусь таку нульову позицію, це було б дивним. Але просто через цю варварську злочинну політику російської армії і Кремля, який хоче всіх обдурити, я думаю, що потрохи Трамп міняє свої підходи, і тут зростає роль європейців. Раніше все-таки оцей Анкоріч, Аляска, мені здається, що від цього лише залишився привид Анкоріджа. Росія викликає привид Анкоріджа, яким хоче ще далі маніпулювати з тим, щоб там, скажімо, план був такий домовитись за спиною України, за спиною європейців, з американцями про щось. Про те, що Росії не вдається у військовий спосіб, то через американців якби тиснути на Україну. Ну, цей підлий план не спрацював, і сьогодні якраз йдеться про те, що буде формуватись спільна американо-україно-європейська позиція щодо припинення вогню. І вже з цим можна вести діалог тоді, і якби наближатись до цього, якщо дійсно Росія захоче це зробити.
0: А можна сказати, безумовно, як позитив поточного моменту, відзначити поступовий реверс Сполучених Штатів в бік здорового глузду, підтримки НАТО, усвідомлення реалій геополітичних, підтримки України. З'явилося повідомлення про відновлення енергетичних санкцій проти російської нафти, Роснефті, Лукойла, ряду інших енергетичних компаній, воно було на паузі, тепер санкції знову працюють проти агресора. І Сполучені Штати і НАТО повинні розуміти, що мова йде не лише про Росію як головний виклик міжнародній архітектурі безпеки, але й про Китай, КНДР, їхню військову співпрацю, тобто альянс має переходити терміново до

0: цифрової моделі безпеки, де головним викликом стає вже не одна країна, а союз авторитарних держав. Одним словом, більше розуміння, більше реалій. Голова громадської ліги України НАТО Сергій Джердж був в ефірі Українського радіо.
1: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: За випуском новин у студії Віта Зеленецька, вітаю. Увага, повітряна тривога оголошена у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській областях. Триває тривога у Запорізькій області, у місті Києві. У цьому випуску Україна отримає понад мільйон євро на захист культурної спадщини та відновлення у Черкасах. Відбувся велопробіг за сімейні цінності. Далі докладніше. У тимчасово окупованому Криму підрозділи Збройних сил України уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1» у Феодосії та автомобільний пором «Петропавловськ» у районі Керчі, який росіяни використовували для військової логістики. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в офіційному зведенні. Крім того, під ударом опинилися пункти управління окупантів на Харківщині й Белгородщині, а також дві бази керування безпілотниками у Запорізькій області. Окремою ціллю став російський стратегічний завод «Титан» «Барикаду» у Волгограді, де після ракетно-артилерійського нальоту спалахнула сильна пожежа. У межах співпраці Міністерства культури України з програмою «Партнерство за сильну Україну» буде надано понад мільйон євро міжнародної підтримки для захисту культурної спадщини та відновлення. Про це повідомляє Мінкульт у Фейсбуці. Зазначається, що майже 470 тисяч євро спрямують на розвиток платформи «Культура у відновленні», зокрема посилення системи евакуації музейних колекцій та цифровізацію нерухомої культурної спадщини. Інші понад 600 тисяч буде виділено на другий етап проєкту «Школа для громад», освітні програми для університетів і фахівців, а також інтеграцію підходів культурно-чутливого відновлення до системи DREAM та державної політики відновлення.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Черкасах відбувся велопробіг «Міцна родина, непереможна Україна», який організувала громадська організація «Рух реформації» спільно з християнськими церквами міста. Лідія Миланіч продовжить.
4: Велопробіг став доброю традицією, яка об'єднує родини, друзів, дітей, молодь і людей старшого віку, розповів організатор заходу Валерій Біляєв. Восьмий рік поспіль черкащани збираються на центральній площі міста, щоб проїхати через весь обласний центр. Мета заходу, каже, підтримати віру людей у перемогу, об'єднати жителів міста навколо спільних цінностей та подарувати сім'ям можливість провести час разом.
5: Ми бажаємо донести до суспільства, що розлучення і сирітство – це абсолютно ненормально для нашого християнського українського суспільства. Ми бажаємо донести до суспільства те, що ми цінували один одного.
4: На велопробіг люди прийшли родинами, стартували з Соборної площі і доїхали до площі 700-річчя Черкас. Ірина Шуліженко прийшла з сином Самуїлом та донькою Надією, щоб підтримати чоловіка.
6: Поки є родини, поки є сім'ї, діти, то життя продовжується. Це дуже важливо. Я вважаю, в цей час, коли дуже багато чоловіків боронять саме родини, саме сім'ї і Україну.
4: Сім'я Гладких Олени та Олега в повному складі. Вони тут із сином Марком, якому 3 роки.
7: Ми тут для того, щоб показати, що ми є, ми молодь, ми підтримуємо сімейні цінності, ми за сім'ю.
4: Також взяв участь в акції батько-вихователь будинку сімейного типу Олександр Спільниченко. Розповів, він з дружиною виховує 9 дітей, і 6 з них сьогодні стали учасниками велопробігу.
8: Ми хотіли б, щоб сім'ї були міцні, великі. Головне, щоб у дітей був тато і мама.
4: Серед учасників є і військові. Нікіта Майборода у свій вихідний прийшов на площу з велосипедом. Розповідає, щороку бере участь в цій акції. Переконаний, дуже важливо в умовах війни зберегти родини цілими.
9: Сама суть сім'ї, повної сім'ї, справжньої сім'ї, вона для мене з дитинства важлива, тому що я певний час ріс тільки з мамою, особливо зараз, коли війна, і за певну свободу люди воюють.
4: Після завершення велопробігу учасників чекала розважальна програма з музичними виступами та частування кашею. Лідія Меланіч, Суспільне новини, Черкаси.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні у східній Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях невеликий короткочасний дощ. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21, день 29-34 градуси. У західних – Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – сильна спека до плюс 38. На сході країни – 23-28. Зараз у столиці України – плюс 23. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
1: В останню неділю червня в Україні відзначають День молодіжних та дитячих громадських організацій. Про активну роль молоді, яка формує майбутнє України, про створення та важливість появи молодіжних центрів у громадах, Роман Коляда запитає тренерку освітніх програм для молоді і тих, хто працює з молоддю, Аліну Касьянову, у неділю 28 червня о 9:35.
2: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці, та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони» з 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на Українському радіо.
1: У день 30-ї річниці ухвалення Конституції України згадуємо, що автори і учасники конституційного процесу зробили правильно. А в чому, можливо, помилялися? І які наслідки ці прорахунки мали для держави? І чи можна було їх уникнути? Владиславу Красніцькому допоможе пригадати ті події народний депутат України 1-го, 4-го та 6-го скликань Іван Заєць. У неділю 28 червня о 18:07.
3: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
4: Ранок, який розставляє акценти.
5: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
6: Оперативні включення з подій.
7: Та історії, що заряджають.
8: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
9: Нагадування. Прийом заявок на нацвідбір на дитяче Євробачення 2026 року розпочато. Перевіримо твою готовність.
10: Погнали!
9: Вік від 9 до 14 років.
10: Проходжу.
9: Два кавери в різних жанрах.
10: Є. Ось відеозаписи, як я співаю наживо.
9: Тепер анкета, документи, фото та відеовізитівка.
10: Відеовізитівка? Де розповідає про себе?
9: Так. Щоб організатори познайомилися з тобою ближче.
10: О, це я можу. Вмикай камеру.
9: Камеру ввімкнено. До речі, заявки приймають лише з 16 червня по 8 липня на Junior Eurovision UA.
10: Тоді не гаймо часу. Реєструємося.
9: Офіційні медіапартнери. Суспільна культура та Радіопромінь.
11: Легендарний Уімблдон вперше на Суспільне спорт. З 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції найкращих матчів. Поєдинки за участю українців та ексклюзиви з Лондона. Щодня з 13 години Уімблдон на Суспільне спорт. Дивіться там, де живе великий спорт.
12: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Питання. Обговорюємо найважливіше.
13: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. Зараз ми в етері Українського радіо поговоримо про вакейшн, тобто безпосередньо про відпустки і про відпочинок. Але, напевно, що все-таки і в тому числі із певним, я б сказав, таким тягарем, який кожного із нас може гнітити, тому що під час війни не всім легко дозволити собі відпочинок. І тому нам потрібно також порушити і тему от, власне, психологічного аспекту, як собі дозволити там на якийсь час відмовитися від роботи і все-таки піти на відпочинок.
14: Отже, про це ми поговоримо із нашою співрозмовницею на зв'язку зі студією Аліна Сальнікова, лікарка-психологиня, психотерапевтка. І, пані Аліно, вітаємо вас в нашому ефірі.
15: Вітаю.
14: Отже, спершу ще раз хочу наголосити на тому, з чого почав Сергій, бо є певна стигма, так, що начебто під час війни незручно, недоречно ходити у відпустку. Але широкомасштабна війна триває вже 5-й рік, а загалом війна з 2014 року, 12 років вже, 12-й рік вже триває. 13-й рік триває, так, дякую за це уточнення, Сергію. Тобто 12 років вже позаду, 12 сезонів, які мали бути звичайними нашими літніми відпускними сезонами, там шкільними канікулами з відпочинком для дітей і дорослих, ну, вони пішли не за звичним сценарієм. Чим загрожує для організму, для тіла, для психіки людської, якщо все ж таки відмовляти собі у відпустці, які можуть бути наслідки? Давайте почнемо із цього, бо багато людей, направду, відмовлялися від відпусток весь цей час.
15: Так, насправді, я би сказала, що зараз не просто доречно говорити про відпочинок, і незважаючи навіть на ту кількість років, та яку ви озвучили, ми постійно маємо жити в цьому не просто режимі короткочасного стресу, а саме в умовах хронічного навантаження. І тому відпочинок – це про питання психологічної витривалості. І в такому режимі стільки років наша психіка не може працювати за принципом, ну, давай ще трохи, ну, ще трохи потерпи, а от потім колись там відпочинемо. Ну, тобто, відпочинок не винагорода, тобто всі мають це розуміти. Це не про те, що ми маємо спочатку достатньо втомитись, або, знаєте, як в нашому менталітеті, от коли зовсім погано не стане, ми до лікаря не підемо, да? От поки ми зовсім не будемо валитися з ніг, ми не будемо відпочивати. Ні, відпочинок – це необхідна умова, це не розкіш для того, щоб якраз ми могли якісно жити. Бо весь час їхати, знаєте, є такий приклад, да, якщо весь час їхати на машині без дозаправки, ну, то проблема не в силі волі водія.
13: Я думаю, росіяни зараз дуже добре вже знають, що таке їхати без дозаправки, нехай вони цей досвід переживають чим глибше. Скільки днів, пані Аліно, скільки днів потрібно, щоб відпочити, чи, можливо, скільки тижнів? Традиційно відпустки скільки там можуть тривати? 24 дні чи 12 днів?
14: Ну, ти знаєш, у журналістів скільки? 36 днів? Ну, завдяки указу Кучми, так, свого часу. Це трошки більше. Загалом в Україні за законодавством, здається, 24 дні.
13: Це на рік, так, але можна брати частинами. Тому от запитання, скільки потрібно брати от разово відпустку, щоб, щоб справді відпочити? Так,
14: тобто то, не менше.
13: День-два – це, напевно, що і не назвеш таким серйозним відпочинком. На ваш погляд, то скільки би ви радили мінімально брати днів для відпустки?
15: Це таке достатньо об'ємне індивідуальне питання, бо немає якоїсь універсальної інструкції, тому що ті дні, які вивірені законодавцем, це ж не просто дні взяті зі стелі, тому що науковці, психологи цей момент досліджували. Тобто кожній людині дійсно потрібно не менше, як умовно два тижні такої безперервної відпустки для того, щоб мозок дійсно звик до того, що він відпочиває, до того, що йому можна розслабитись, для того, щоб він відчув себе в безпеці. Але я би радила, особливо зараз в наших умовах, дивитися не на кількість днів, а на якість переключення. Тому що важливо не вимагати від себе цього миттєвого моменту відновлення, тому що це процес адаптації. Це не кнопка, яка вмикається і вимикається. Я на відпочинку, хоп, я вже на роботі. Тут є дуже важливі такі принципи, на які варто звертати увагу. Важливо створити інший ритм життя, інший ритм дня. Саме це допомагає нашому мозку відчувати, що ми відпочиваємо, а не знаходимося в своєму стандартному, рутинному, такому повсякденному темпі. Треба дуже важливо розподіляти межі свого навантаження. Тому що, якщо, як я сказала, ви перші дні відпустки не відчуваєте радість, а відчуваєте навпаки втому, дуже часто зараз так відбувається, або якусь порожнечу, це нормально. Бо часто психіка, вона лише на початку починає відпускати напругу. Якщо я скажу в ідеалі, то раз на 3 місяці, звісно, хоча б на декілька днів, мозок має відпочити від інформаційного шуму, має відпочити від навантаження постійної багатозадачності, в якій ми всі з вами зараз живемо. І тому важливо відпочинку робити більше того, що ви обираєте самі, а не те, що треба робити. Бо якраз це і буде для мозку відчуттям повноцінного відновлення. Бо іноді 3 дні без будильника – з прогулянками, книжкою, мінімум там робочих чатів можуть відновити набагато більше, ніж якась довгострокова, складна, там виснажлива подорож, навіть і цікава.
13: Ну от, до речі, на подорожі зараз так само не в кожного є гроші, так, тому що у нас непроста економічна ситуація. Тобто не кожен може поїхати там собі в Туреччину, наприклад, чи в Грецію, не кажучи вже про те, що не всі мають можливість виїхати. Якщо все-таки відпустка, значить, проходить безпосередньо в тій самій квартирі, вдома, так, то як от створити оцей ефект зміни ситуації, щоб мозок відчув, що все-таки ти відпочиваєш, у нас є хвилина?
15: Так, потрібно заплановувати для себе хоча б одну активність на день для задоволення, а не для користі. Тому що дуже багато людей звикли бути постійно ефективними, продуктивними і оці всі інші синоніми. Важливо, як я вже сказала, створювати інший ритм дня. Тобто не те, що зазвичай я роблю в робочі дні. Додавати дуже важливо тіло, тобто сон, рух, прогулянки, вода, їжа без поспіху, тобто бути більше в моменті і зосередженими однозадачно на тому, що ви робите. Ну і, звісно, межі навантаження, межі роботи. Тобто хоча б кілька годин в тиші з музикою або просто без перевірки новин, повідомлень.
13: Пані Аліно, дякуємо. Це дуже цікаві і важливі поради стосовно того, як перелаштуватися і почати відпочивати під час відпустки. Аліна Сальнікова, лікарка-психологиня, психотерапевтка, була із нами на зв'язку.
14: Для вас працюють Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко, і з нами на зв'язку Віталій Дудін, кандидат юридичних наук з трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух». Пане Віталію, вітаємо вас в нашому ефірі. Якраз з вами ми запланували обговорити організаційні питання щодо того, а як у нас законом регламентовано право працівників, власників бізнесу, військових на відпочинок.
16: Дякую за увагу до цієї теми.
14: Отже, пане Віталію, а що говорить наше трудове законодавство про законну відпустку саме під час дії воєнного стану? Чи є якісь зміни у зв'язку із запровадженням воєнного стану саме у вирішенні цього питання?
16: Я хочу підкреслити, що право на відпустку гарантується на рівні Конституції України. Це стаття 45, тому в усіх випадках треба враховувати норми цієї статті. І у відносинах з роботодавцем, якщо будуть якісь питання виникати, то треба підкреслювати, що це право є конституційним і одним із фундаментальних усіх людей, які працюють. Але на період воєнного стану дійсно запроваджені деякі обмеження. І вони випливають із змісту статті 12 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Зокрема, ці обмеження стосуються таких категорій осіб, як працівники об'єктів критичної інфраструктури, того, що роботодавець може відмовляти таким людям у наданні відпустки, хоча не встановлено, як саме роботодавець має підтвердити приналежність робочого місця саме до об'єктів критичної інфраструктури. Також говориться, що відпустка без збереження заробітної плати може бути довшою, ніж той строк, який передбачений законодавством для, так би мовити, мирного часу. Також підкреслюється, що загальна тривалість щорічної основної відпустки може бути 24 календарні дні за поточний робочий рік, але не більше. І ось тут із перевищенням 24-денного періоду відпустки можуть бути певні, скажімо так, моменти невизначеності. Тому що роботодавець може все, що перевищує 24 календарні дні, працівнику не надати. На жаль, ось так.
13: Тобто все-таки 24 календарні дні протягом року – це те, що застережено за будь-яким працівником, тобто зобов'язаний надавати працедавець, але якщо, наприклад, передбачено посадою більше календарних днів в протягом року відпустки, там, наприклад, 30-36 або що, то в даному разі частину роботодавець під час дії воєнного стану може фактично забрати в працівника?
16: Законодавство врегульовано дещо суперечливо. Я підкреслюю, що стаття 12 закону 21.36, вона, зокрема, проходила розгляд з боку Конституційного суду України, там деякі новації були визнані неконституційними, по деяким тривають суперечки, але загалом закон 21.36 про трудові відносини в умовах воєнного стану наголошує на мінімальних гарантіях у питанні відпочинку. Тому право на щорічну основну відпустку тривалістю в 24 календарні дні, воно гарантується. І менше люди, звичайно, можуть брати, але можуть брати і в межах оцього 24-денного періоду. Але є, знову ж таки, трошки дивні, на мою точку зору, положення щодо людей, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Їм нібито роботодавець може відмовити як у оплачуваних відпустках, так і неоплачуваних. На мою думку, це несправедливо, бо саме працівники критичної інфраструктури беруть на себе величезний трудовий тягар, щоб забезпечити життєстійкість України в період воєнного стану.
13: Тут ще такий цікавий момент, якраз стосовно відпусток без збереження заробітної плати. Так? Тобто, на який період, на який термін може брати людина відпустку без збереження заробітної плати? Чи є тут якесь обмеження?
16: Відповідаю коротко, цей період не обмежується на період воєнного стану.
13: Що значить це не обмежується? Що... Тобто можна взяти, наприклад, на місяць, на два, на три відпустку без збереження заробітної плати і при цьому залишатися працівником?
16: Скажу більше. Можна отримати відпустку до завершення воєнного стану. І чимало працівників насправді опинилися у такій ситуації, коли їх роботодавець фактично змусив ще на початку вторгнення взяти відпустку, яка могла тривати і півроку, і більше. Відпустка, на жаль, без оплати. І після тих змін, які були внесені у 2022 році, у липні, там було дещо змінено норми щодо того, куди зараховується стаж перебування у неоплачуваній відпустці. На жаль, тривале перебування у неоплачуваній відпустці не дає людям жодних переваг у плані страхового стажу та іншого стажу для
14: тобто
16: набуття.
14: Тобто це не враховується у страховий стаж?
16: Страховий стаж, так.
14: Не враховується, неоплачувана відпустка не враховується.
16: Тепер це невигідно в період воєнного стану.
14: Угу. Зрозуміло. Ну і ще таке питання. Буває так, що роботодавець відмовляє у виплаті відпускних, тобто грошей, а пропонує компенсувати додатковими вихідними. Наскільки це законно? Ну і взагалі, що закон говорить, чи можна так робити, міняти виплату грошима на вихідні?
16: Я хочу підкреслити, що щорічна основна відпустка, вона передбачає оплату кожного дня відпочинку по середньому заробітку. Тому відпустка, вона матеріально вигідна працівникам, і це ще один стимул працювати офіційно, тому що час відпочинку, він оплачується. Але разом з тим є деякі випадки, коли роботодавці не дуже зацікавлені надавати оцю відпустку щорічну оплачувану, вигадують якісь підстави для цього. Але працівники тут повинні наполягати на тому, що мінімальні гарантії мають бути дотримані. Без відпочинку, без оплаченого відпочинку, неможливо відновлення психічних сил людини, її фізичної здатності до виконання праці. Що стосується заміни відпустки, то заміна відпустки грошової компенсації, як правило, не допускається. Це можливо, коли працівник звільняється. І в останній день роботи, коли людину звільняють, їй мають бути виплачені усі належні кошти за невикористані відпустки. Також є випадки, коли роботодавці хочуть компенсувати якісь періоди перепрацювань, скажімо, відгулами якимись короткочасними. На мою думку, це не приводить до відновлення ментальних і фізичних здібностей до праці. Право на відпустку тривалого періоду має бути забезпечене. Лише тоді працівники долатимуть всі ті виклики, з якими вони стикаються у період воєнного стану при виконанні своїх трудових обов'язків.
13: У нас є цікаве повідомлення від нашого слухача Михайла. Судячи з усього, людина є освітянином, ну або принаймні саме цій темі присвячене повідомлення, зачитаю його. Як освітянин, а ну так, тут зрештою з цього і починає наш слухач. Так от, як освітянин, вважаю, що одна із найкращих гарантій у сфері освіти – це 56 днів щорічної відпустки. Тут справді коментар мій, 56 днів, тобто це липень і майже весь серпень, освітяни якраз мають можливість відпочити. Продовжую цитувати слухача, після такого емоційного та інтелектуального навантаження, вона, тобто відпустка, справді необхідна. Також, якщо навчаєшся у закладі вищої освіти, незалежно від віку, можна отримувати додаткові оплачувані відпустки для складання екзаменаційних сесій та підготовки дипломної роботи. Це гарна мотивація навчатися впродовж всього життя. Ну, тобто мається на увазі, якщо людина працює десь, але паралельно навчається у навчальному закладі, виявляється, що вона може отримувати ось такі додаткові оплачувані.
14: Для мене відкриття, що не тільки для сесії, а для написання наукової роботи. Якось я про це не замислювалася.
13: Питання у мене зараз стосовно порядку виїзду за кордон. Так? Тобто, які зараз є юридичні, наприклад, норми, які зараз є юридичні регламентації щодо виїзду за кордон саме під час відпустки. Так, наприклад, чоловіки не мають відпустку офіційну, там мають наказ про відпустку від свого підприємства чи компанії. За яких умов вони можуть виїхати за кордон?
16: Ну, можливо, когось розчарую, але одного наказу про відпустку недостатньо для багатьох чоловіків для перетину кордону в період воєнного стану. Для цього мають бути певні правові підстави, які передбачені законодавством. І тут завжди прикордонна служба буде аналізувати, до якої категорії осіб відноситься той чи інший працівник чоловічої статі. Якщо він є, скажімо, батьком трьох дітей, якщо він є батьком дитини з інвалідністю, якщо він супроводжує людей, які потребують догляду у зв'язку зі станом здоров'я, і вони разом з ним виїжджають, то так, ця людина зможе перетнути кордон. Але якщо людина, скажімо, заброньована на підприємстві, заброньована від мобілізації, то це не гарантує права виїзду за кордон. Що стосується поїздок, які пов'язані із діловою метою, то це все ж таки не відпустка. Якщо ми говоримо про відрядження, то це про виконання трудових обов'язків в інтересах підприємства за межами його знаходження. Тобто може бути якась поїздка за кордон, і для цього мають бути належні документи.
13: Наказ про відрядження. Тобто якщо людина заброньована і вона, наприклад, має наказ про відпустку, то цього може бути достатньо, щоб виїхати за кордон?
16: На мою думку, ні. Я не є експертом із питань мобілізації військового обліку, але за загальним таким правилом, сам факт бронювання від мобілізації, він не дає права на перетин кордону.
13: Ну, до речі, я поділюся теж своїм досвідом. Минулого літа я їздив до Польщі, це була поїздка, яка пов'язана із навчанням журналістів. Ми там знайомилися із польським досвідом реінтеграції. Ну, прикметно те, що тоді запрошення прийшло приєднатися до цієї групи журналістів буквально за 2-3 дні перед поїздкою і не встигали оформити мені робочу поїздку. І тоді я взяв відпустку, і прикметно, що я тоді зміг перетнути кордон, маючи відповідно наказ про відпустку, але прикметно те, що все-таки я мав запрошення, тому, можливо, і це теж вплинуло на прикордонників, що вони бачили, що зрештою я їду все-таки у робочій поїздці. Ну, хай там як, тут дійсно треба наголосити, що прикордонник завжди саме на кордоні вирішує. Навіть якщо є всі документи в порядку, за певних умов можуть і не випустити.
14: Сергію, подивися, будь ласка, чи є повідомлення від слухачів. Я хочу лише додати важливу інформацію в контексті нашої розмови від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це дані за жовтень 2004 року. Ця установа провела таке опитування. Оцінка потреб здоров'я дорослого населення в Україні. Так от, результати цього дослідження, повторюється, 2 роки тому такі результати були. 46% українців мають порушення ментального здоров'я, 68% українців відчувають погіршення стану, і відтак питання щорічної відпустки, бажано оплачуваної, воно, звісно, вже не риторичне, воно дуже і дуже важливе для відновлення сил і фізичних, і ментальних, для того, щоб жити, працювати далі, служити далі, захищати Україну, ну і, звісно, сподіватися і готуватися до перемоги і відновлення.
13: Ще встигаємо кілька питань. Слухачка Ніна пише, для військових відпустка законом не гарантується, 15 можна взяти, а по УБД сказали, забудьте, за невикористану відпустку грошима не компенсується. Це такий коментар. І ще від слухачки Люся, скільки днів відпустки можна брати за попередні роки у поточному році? Будь ласка, у нас є 1,5 хвилини, щоб прокоментувати.
16: Я коротко скажу, що отримати більше 24 календарних днів щорічної існуючої відпустки у період воєнного стану за чинним спеціальним законодавством буде складно. На жаль, стаття 12, закон 21.36 сформульована таким чином, що дає широкий розсуд роботодавцю відмовляти у відпустках, тривалість якої перевищує оцей визначений період. Тобто тут цей розсуд може бути використаний прозоро або не прозоро, коли одним людям дають більше 24 календарних днів, комусь менше. Але як мінімум на цю тривалість можна претендувати в отриманні відпусток. Що стосується попередніх років і накопичених за їх тривалість днів відпустки, то тут теж право на ці дні буде використовуватися із врахуванням цього загального обмеження.
13: Дякуємо, пане Віталію, за ваші коментарі. Кандидат юридичних наук із трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух» Віталій Дудін був із нами на зв'язку. Ми говорили про відпочинок під час війни, про відпустки. Друзі, попри все, потрібно давати подеколи собі, своєму організмові, своєму мозку, своєму тілу відпочивати. Тому не нехтуємо, це завдавлена втома, вона все одно відгукнеться і відгукнеться дуже зле для вашого організму.
17: На часі. Культура на українському радіо. Аудіокнижка. Ірен Роздобудько. Фаріде. Роман.
18: Читає Леся Липчук.
19: Сандик, велику скриню, що стоїть у кімнаті Фаріде, накриту розшитим вручну килимом, який ще бабця вишивала, не розкривали звідтоді, як нова влада становилася. В ній з давніх давен лежали старі, пересипані травами речі. Такі старі, що Башира і Фаріде, відкинувши покришку, чхнули водночас від запаху полину і пилу. «Ну що звідси можна взяти?» – знизала плечима Башира. «Весілля у вас буде сучасне, комсомольське. На нього таке не надягнеш». Вона обережно двома пальцями взялася за покривало, повільно підняла його, роздивляючись переплетіння філігранного візерунка. Полотно було таким тонким, що на деяких згинах зяяли пустки. Промені сонця, потрапивши в пурпурово-золотисту сіть тканини, сповнили кімнату тривожною загравою. Бабусин одяг лежав шарами, символізуючи життя жінки від народження до старості. Зверху – фіолетово-чорні і бордові сукні антер, ті, що надягала і носила бабуся в свої останні роки. А от знизу, мов мертві павичі з потьмянілим пір'ям, лежали рожеві, жовті, помаранчеві платтячка одного крою, але різної довжини, що вказувала на вік їхньої хазяйки. Дівчата розкладали сукні на топчані, немов життя розкладали, позначені кольорами. Зелений – дитинство, рожевий – юність, бордовий – перехід до старості. «Приміряй цю, Фаріде», – сказала сміючись Башира, подаючи подрузі червону сукню, розшиту переплетеними трояндами. «Це, здається, весільна». Але Фаріде перелякано затрусила головою. Навіть якби вона й наважилася влізти в сукню давно померлої бабусі, то як роздягтися перед подругою, щоб та не помітила сліди недавніх поцілунків, які вкарбувалися в шкіру, наче хна? Але хна змивається, а вони ні, хоча й невидимі. «Мати Рустема з міста краще привезла», – похмуро промовила Фаріде. Так було заведено. Вбрання для майбутньої невістки свекруха обирає сама. Із захватом і трепетом оглядали подруги вміст сандика, чхали по черзі від пилу і терпкого аромату плісняви, сміялися, адже все виглядало досить екзотичним. Тепер таке не носять. До училища в місто їздили як усі. Чорні спідниці, білі блузи, червоні хустки, пов'язані кінчиками назад. І мріяли про білі бавовняні шкарпетки, які носили міські модниці. «А Кіяу Ейє вже обрали? Де будете ночувати?» Башира запитала про це невимушено, але щоки Фаріде спалахнули. Кіяу Ейє – приміщення, яке після весільних урочистостей батьки молодих винаймають для шлюбної ночі. «Батьки Рустема вирішать», – насупилась Фаріде. «Як ти можеш бути такою байдужою?» – обурилася Башира. «Якби мені за Рустема не було б щасливішою в світі». Вона давно вже навчилася говорити на цю тему невимушено, ніби жартома, хоча всередині все тугою спливало. «Отже, не одне життя навскіз», – тихо промовила Фаріде. Башира опустила очі і розглядала намисто. «Щаслива ти, Фарідко, все одно щаслива». І наважилася запитати. «А ви вже цілувались?» Фаріда розсердилася, відвернулася до вікна. «Як можна? До весілля?» «А з Льошкою?» – не вгавала Башира. Не дочекавшись відповіді, заговорила, ніби себе вмовляла. «Може, варто поскаржитись до комітету комсомолу, доки не пізно? Зберемо в училищі нараду. Що то буде за життя, якщо ти іншого кохаєш?» Її слова торохтіли в голові Фаріде, немов каміння у відрі. «Яке буде, таке буде», промовила сухо. «Мати каже, що вона теж звикала». «І звикла. Вони з батьком добре прожили. Звикну і я. І ти звикнеш». Після цих слів вона кинулася на ліжко і гірко заридала. Башира впала біля неї і так само заревла, зрошуючи сльозами подушки. Подруги обнялися і плакали, аж доки їх не розібрав сміх. І так само заревла, зрошуючи сльозами подушки. Подруги обнялися і плакали, аж до